0: אמר טראמפ כי הוא ביקש מארדואן שלא יתערב במלחמה, והוא אכן לא עשה זאת. הוא לא חבר גדול של ישראל, הוא מנהיג נהדר שעושה עבודה נהדרת. כנראה שאתן לו משהו שישמח אותו במהלך פסגת נאטו, אמר הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. מונדיאל 26 בדקות האחרונות של שני משחקים, סקוטלנד מובילה על ברזיל 3-0, ומרוקו מובילה על האיטי 4-2. קודם לכן ניצחה שווייץ את קנדה 2-1, ובוסניה ניצחה את קטר 3-1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עד שבת לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הנה מגיע שיר אחד. לא הכל מן עלה. ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
1: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
2: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
3: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. חשד לרצח ברמלה, משכונת ג'ואריש נורתה למוות צעירה כבת 19. המשטרה פתחה בחקירה ופתחה במצוד אחר החשוד ברצח. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר כמעט בלי שינוי בממוצע, על רקע הפסדים של חברות גדולות והירידה במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס עלה ב4 עשיריות, הנאסדק ירד ב4 עשיריות, וה-S&P 500 ירד בעשירית. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ8% בממוצע. מונדיאל 2026, בשעה זו מתחילים שני משחקים בין דרום אפריקה לדרום קוריאה ובין צ'כיה למקסיקו. הלילה ניצחה ברזיל את סקוטלנד 3-0 ומרוקו ניצחה את האיטי 4-2. קודם לכן ניצחה שווייץ את קנדה 2-1 ובוסניה ניצחה את קטר 3-1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
6: התחזית עד שבת לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5 רשת ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' משדרת את היום. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגת 50. כולם עם ג'. חוגגים 50 לג', הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. חשד לרצח ברמלה בשכונת ג'ואריש, נורתה למוות צעירה כבת 19. המשטרה פתחה בחקירה ופתחה במצוד אחר החשוד ברצח. הנשיא טראמפ אומר כי בזכות ההסכם ההיסטורי שחתמה ארצו עם איראן, לטהרן לא יהיה לעולם נשק גרעיני. בפעם הראשונה ב-3,000 שנה יהיה לנו שלום במזרח התיכון, העולם הוא מקום בטוח הרבה יותר. בקרוב מחירי הדלק ירדו לרמה שהיו לפני שלקחנו מאיראן את הנשק הגרעיני, אמר הנשיא האמריקני באירוע בוושינגטון. אמש אמר טראמפ שלא יסכים לחתום על הסכם עם איראן אם היא תטיל מכסים על העוברים במיצר הורמוז. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. מונדיאל 26, בסיום המחצית הראשונה, דרום אפריקה וקוריאה הדרומית בתיקו 0, גם צ'כיה ומקסיקו בתיקו 0 בסיום המחצית הראשונה. הלילה ניצחה ברזיל את סקוטלנד 3-0 ומרוקו ניצחה את האיטי 4-2. קודם לכן ניצחה שווייץ את קנדה 2-1 ובוסניה ניצחה את קטר 3-1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות. אחד מכל ארבעה ישראלי מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: התחזית עד שבת לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה.
1: התחזית בחסות?
5: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
6: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך יוסף כהנא.

וחשבתי עלייך, איך פעם כשהיית...

האצולה, וידעתי שהוא בדרך גם אל האישה הקטנה שהייתה פעם שלו, ומעכשיו נשמתו. ישבנו שנינו מאחורי זכוכית קהה, ואמרת לי, האהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר, מלאה בתמונות קטנות, זיכרונות, ולפעמים עולה תמונה שאתה בוחר, ולפעמים התמונה היא השטן של מישהו אחר.

עשרות מסכים כחולים. ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג', רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מותר לפרסם כי עובד קבלן נהרג אתמול בעזה בהתמוטטות מבנה. ביטונה מבצעית בדרום לבנון, נפצע אתמול לוחם צהל ומצבו בינוני. נתניהו הבטיח לחרדים לקדם בשבוע הבא את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצר עריקים. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של נתניהו וגם של אייזנקוט. התחזית בלי שינוי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום חמישי, י"ז בתמוז, תשפ"ו, 25 ביוני 2026. כאן זוהר סדן. ברצועת עזה נהרג אתמול עובד קבלן, ראאד אבו אלקיעאן, בהתמוטטות מבנה על כלי הנדסי. הכוח פעל באזור ג'באליה להרס מבנים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי משפחתו של ההרוג עודכנה. בתאונה מבצעית בדרום לבנון נפצע אתמול לוחם צהל ומצבו בינוני. הלוחם פונה לבית החולים ומשפחתו עודכנה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי נסיבות האירוע נחקרות וכי כל פרסום החורג מנוסח ההודעה פוגע במשפחת הפצוע. ראש הממשלה נתניהו הבטיח למפלגות החרדיות לקדם בשבוע הבא במהירות את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק המונע מעצר עריקים. כתבנו שחר גליק פרסם במהדורת כאן חדשות כי החרדים ממתינים לראות שאכן מתקיימים דיונים בוועדות הרלוונטיות בכנסת לפני שיסירו את חרם ההצבעות על חוקי הקואליציה. אתמול התבטלה ישיבת המליאה לאחר שהחרדים הבהירו שלא יצביעו עד שתהיה התקדמות של ממש בחקיקת שני החוקים. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט ממשיך להתחזק ולהגדיל את יתרונו על נפתלי בנט בגוש מתנגדי נתניהו. לו התקיימו הבחירות היום, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט הייתה זוכה ב-22 מנדטים, עלייה של מנדט לעומת הסקר מן השבוע שעבר. ביחד בראשות בנט נחלשת ל-16 מנדטים. עוד עולה מן הסקר כי הליכוד מתחזק ל-24 מנדטים, וכי גם הציונות הדתית מתחזקת במנדט אחד ועולה ל-5. 52% מן הנשאלים בסקר מתנגדים לעסקה בין נתניהו לחרדים, מועד הבחירות, תמורת חבילת חקיקה, ורק 23% הביעו תמיכה במהלך. 20 שנים לחטיפתו של גלעד שליט. בשעה זו מפרסם משרד הביטחון את יומני המבצעים מיום החטיפה. מהיומנים עולה כי רק לאחר יותר משעה לאחר תחילת האירוע, בשעה 6:40 בבוקר, הופיע הדיווח הראשון לפיו חסר חייל בטנק. לאחר 4 דקות נרשם ביומן המבצעים שם הקוד חניבל. ב-8 בבוקר זוהה גלעד שליט בשמו וזוהו שמותיהם של שני החללים בטנק, המפקד סגן חנן ברק והנהג סמל ראשון פאבל סלוצקר. כשעה ו-20 לאחר מכן נכתב ביומן כי בתוך השטח יש זיהוי של עקבות גם של המחבלים וגם של החייל שנחטף. מונדיאל 26, לפני זמן קצר ניצחה דרום אפריקה את קוריאה הדרומית 1-0. במשחק אחר ניצחה מקסיקו את צ'כיה 3-0. הלילה ניצחה ברזיל את סקוטלנד 3-0 ומרוקו ניצחה את האיטי 4-2. קודם לכן ניצחה שווייץ את קנדה 2-1 ובוסניה את קטר 3-1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
2: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: והתחזית, עד שבת לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה. ביום ראשון יעלו מידות החום מעט, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב ובצפת 29, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות,
4: אחד מכל 4 ישראלים מעשן.
3: אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: ג'
6: כאן ג' עורך ערן ליטל.

0: רשת ג'
1: כאן ג' חוגגת 50
0: משדרת את היום ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: שואבים רובוטים, זה יופי,
6: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
8: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים.
9: עם 7.8, 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו חבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן ג' חוגגת 50.
6: כולם עם ג' ג' ג'
5: חוגגים 50
7: לג'
5: הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה הוא רעד אבו אלקיאן. מבנה קרס על הכלי ההנדסי שהיה בו. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של נתניהו וגם של אייזנקוט. הנשיא טראמפ שבע רצון מהתקדמות המסע ומתן עם איראן, ומדגיש כי לא יאפשר לה לגבות אגרות באמצע הורמוז. התחזית בלי שינוי.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה הוא רעד אבו אלקיאן, כך פורסם הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוח שבמסגרתו פעל אבו אלקיאן עסק בהריסת מבנים במרחב ג'באליה. אחד המבנים קרס על כלי הנדסי. מפקד גדוד שריון 52, סגן אלוף דור בן שמחון, נפל בדרום לבנון עם שלושה מלוחמיו לפני שישה ימים. דובר צהל פרסם סרטון ובו נראה הקצין מתדרך את הלוחמים לפני כניסתם למרחב בינג'בל.
10: אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינג'בל על הרצפה. בינג'בל על הרצפה. האויב כרגע מאוד מאוד מפחד, אנחנו נהיה שם להרוג אותו אם הוא יועז לקום. אנחנו צריכים להיות ראשונים ומאוד מאוד התקפיים ואגרסיביים בשביל להרוג אותו אם הוא יעז לקום.
8: קולו של סגן אלוף דור בן שמחון. בטנק שנפגע היו גם סמר יואב קליין, סמר ליאב קבביה וסמר נווה חפשוש. יהי זכרם ברוך. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט ממשיך להתחזק ולהגדיל את יתרונו על נפתלי בנט בגוש מתנגדי נתניהו. אילו נערכו הבחירות היום, הייתה מפלגת ישר זוכה ב-22 מנדטים, מנדט אחד יותר מבסקר הקודם. ביחד בראשות בנט נחלשת ל-16 מנדטים. הסקר גם מלמד כי הליכוד מתחזק ל-24 מנדטים, וגם הציונות הדתית מתחזקת ל-5 מנדטים. מקורבו של האדמו"ר מגור ואחד הגורמים החזקים בפוליטיקה החרדית, מוטי בבצ'יק, אינו פוסל לאחר הבחירות שיתוף פעולה עם גדי אייזנקוט. בריאיון בכאן מורשת, ציין בבצ'יק כי אינו מאמין לאייזנקוט באומרו על החרדים שמיעוט שאינו משרת ועובד משתק את המדינה.
11: אני גם מאמין וגם יודע שבתוך דוחו יודע שמי שיושב ולומד מקומו בבית כנסת, בבית המדרש, לשבת וללמוד ולא בצבא.
12: הוא אופציה מבחינתך להקמת ממשלה עם יהדות התורה במפלגת הבחירות?
11: בוא קודם בוא נסיים, בוא נראה איפה נמצאים ואחרי זה נדע.
8: הנשיא טראמפ שבע רצון מהתקדמות המסע ומתן עם איראן.
13: The war is going very well.
7: As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well.
8: המלחמה מתקדמת טוב מאוד. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בגדול. איראן עושה ויתורים גדולים. נראה מה יקרה, אבל זה חזק מאוד ומתקדם טוב מאוד, אמר טראמפ. הוא שב והתחייב כי לא יסכים לכך שאיראן תגבה אגות על מעבר כלי שייט באמצע הורמוז. מדבריו הביא קשבנו, יחזקאל קורנברג. את ונסואלה פקד הלילה רעש אז ועוצמתו 7.1. באבירה קרקס קרסו כמה בניינים ומראות הרס הגיעו גם מערים אחרות. השלטונות בוונסואלה טרם הודיעו על מספר הנפגעים, אך הנשיא טראמפ אמר כי למיטב ידיעתו מספרם גדול. מונדיאל 26, נקבעו העולות לשלב הבא בשלושה בתים. בבית אחד גברה מקסיקו על צ'כיה 3-0 והפילה מהמקום הראשון. דרום אפריקה סיימה שנייה לאחר שניצחה את קוריאה הדרומית 1-0. בבית 2, שווייץ ניצחה את קנדה 2-1, שווייץ סיימה ראשונה וקנדה שנייה. בבית 3, הפילה ברזיל מהמקום הראשון לאחר שהביסה את סקוטלנד 3-0. מרוקו סיימה שנייה לאחר שניצחה את הייטי 4-2. ייתכן שקבוצות נוספות יעפילו לשלב הבא והדבר ייקבע עם סיום שלב הבתים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
8: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
13: השעה בחסות
14: הסרט קיימים אחדים מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
1: עכשיו נתיב רובינסון.

0: שינו לדרך כל בשר את שמו של הרחוב הזה, רחוב הנשמות הטהורות. מה שלא שינו, שבתוך הרחוב הזה יש בית אחד מיוחד, וזהו הבית של המוזיקה הישראלית. אז אנחנו ברחוב הזה, עם הבית הזה, כאן אומרים לכם בוקר טוב, כאן ג' אנחנו כאן פותחים את הבוקר הזה, 9 דקות אחרי השעה 7, בוקר יום חמישי בשבוע. 3 שעות שלמות, אנחנו יחד איתכם מעכשיו עד השעה 10. כבר אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם יובל דיין, עם השיר החדש לא להרגיש כלל. ואם אתם שואלים עצמכם האם יובל בעד לא להרגיש, אז היא דווקא מספרת שהשיר הזה, שיר ראשון לקראת האלבום השביעי שעתיד לצאת, הוא זה שדווקא גורם להרבה מאוד להרגיש. היא אומרת הרבה יותר כנה, אישי, ומספר מה שעובר לה בשנים האחרונות. אז עם השיר הזה אנחנו נפתח כאן עכשיו, ונספר שאור מילשטוק, יומרי קסטן ויובל דיין חתומים על יצירת השיר הזה. יובל דיין עם המסר של העיקר לא להרגיש כלל, ולכם נאחל האזנה טובה ושתרגישו כל צליל וצליל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל. לב מכם החומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכלי לכאב בעיניים.

0: אליעד ורבע לאפריקה עם התחלה חדשה. הגרסה הזו, גרסה שהופקה במיוחד עבורנו. כאן ג' זה היה ב-2017, כאשר שידורי תחנת כאן ג' נפתחו. מעניין, אנחנו חוגגים עכשיו את ה-50 לרשת ג', אז הנה, השיר הזה הוא השיר שחגג את פתיחת השידורים של כאן ג', אליעד ורבע לאפריקה. אז עם התחלה חדשה, התחלנו עם זה את השידורים שלנו ב-2017. אנחנו עכשיו נהיה, אנחנו מקווים, עם התחלה חדשה של נסיעה טובה בכביש. מיד נבדוק עד כמה היא טובה.
1: דיווחי התנועה בחסות ניסן.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: אז הנה העדכונים של הבוקר בשעה הזו. אנחנו עם כביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. עוד בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, ועומס גם בכביש מספר 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. ונאחל לכם כמובן המשך האזנה טובה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: היום בעשירייה
0: שולי רנד בהופעה חיה באולפן
1: וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הרשמי של ישראל היום 12 בצהריים שידור חי בכאן גימל

0: הייפייבים כולם רוקדים עכשיו, זה היה שיר הנושא של האלבום השני שלהם. המילים והלחן של שי להב, יחד עם אייל שחר חבר הלהקה, כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית, כבר 39 דקות אחרי השעה 7, אנחנו עכשיו עם השיר החדש של האחיות קרקוקלי, יחד עם ליעד מאיר, פבלו אסקובר, ונספר ש... הם הוציאו את המיני אלבום במזל דגים, ארבעה שירים מתוכו, אז זה אחד מהם, יחד כאמור עם ליעד מאיר, ואלבום בכלל חדש עם שיתופי פעולה מעניינים, עם מפיקים שונים שכל אחד הביא את הטעמים שלו, את הצבעים שלו ואת הגוונים שלו. אז הנה, השיר החדש הזה, פבלו אסקובר, קרקוקלי. וליעד מאיר ביחד.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: אפס אפס, לא. שכולו ניצחון.
0: דיווחי התנועה, אנחנו ברשותכם נעצור של... עכשיו. הנה עצרנו אותם. הדיווחים יחכו. אנחנו עושים עכשיו כבוד קודם כל לשיר החדש הזה.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: אפס אפס, שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון
0: דגמים מנצחים. אנחנו נגלה תכף למה זה נפתח שוב, אבל אל דאגה. אנחנו לא ניתן למחשב לשבור אותנו. פעם שלישית, עכשיו אנחנו שומעים אותו. כנראה שפבלו אסקובר הוא מקבל כבוד גדול הבוקר.

0: לא שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
1: לא שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי. איתי לוי, בחודש אפריל, איתי הוציא את האלבום ה-13, שלו 13 שירים. כבר שמענו את 3, אז זה השיר שקוראים לו 1. וברעיון שאיתי נתן בתוכנית הגן הים התיכון, אצלנו, בכאן גמל, הוא אמר שלשיר הזה גם קוראים דרך הזהב. אז המילים והלחן של טל קסטיאל, 1, זה השיר הזה של איתי לוי. ועכשיו אנחנו רוצים
2: לדעת מה קורה בכבישים. אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: אז הנה אנחנו שווים העדכונים של השעה הזו. אנחנו עם כביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא. עוד בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. ובכביש מספר 4, עומס מהכניסה לניצנים ועד מחלף עד הלום. ונאחל לכם כמובן המשך נסיעה טובה.
2: דיווחי התנועה בחסות 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
4: גימל, אה?
5: אהה.
4: גימל, הרשת.
6: אהה, אהה, אהה.
7: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
8: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
6: אהה, אהה, אהה.
3: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.

אז עם קולו של בני הברבי ששר על קרן שמש, אנחנו עושים את השעה הראשונה שלנו. אחת השורות כאן בשיר, הוא שר כאן אשים שירים שאת אוהבת, אז אנחנו נתחבר לשורה הזאת, ומיד אחרי החדשות נמשיך לשים שירים שאתם אוהבים, ואתם מוזמנים כאן להיות איתנו. תודה רבה לאסתי סלפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. מיד ממשיכים כמובן כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
5: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
8: עמינח,
9: להתעורר
8: לאנרגיות חדשות.
10: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' חוגגת 50.
12: אנחנו רשת ג'
11: חוגגים 50
12: לג'
11: הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אסון בוונסואלה, שני רעשים עזים היכו במדינה ומעריכים כי מספר ההרוגים גדול. ברמלה נרצחה הלילה ביריות אסמה אבו רנם בת 19. מתחילת השנה נרצחו 132 בני אדם בחברה הערבית. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מעריך כי הכנסת הנוכחית לא תוכל לחוקק את שני החוקים שראש הממשלה התחייב לחרדים להעבירם. התחזית בלי שינוי.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. שני רעשים עזים פקדו הלילה את ונסואלה וחוששים להרוגים רבים. המרכז הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך את מספר הנספים ב-10,000 לכל הפחות. הנשיא טראמפ ציין כי המידע שבידיו מלמד על הרס נרחב ועל מספר רב של הרוגים. הוריתי לכל גופי הממשל להיות מוכנים להגיש מיד סיוע לעם בוונסואלה, ידידתנו החדשה, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. השלטונות בקרקס טרם פרסמו נתונים ראשונים על מספר הנפגעים ועל היקף ההרס. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי מוקד הרעשים היה בצפון ונסואלה. תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותו רעש בעוצמה 7.5. הצעירה שנרצחה הלילה ברמלה היא אסמה אבו רנם בת 19. היא נורתה בעת שישבה במכונית בשכונת ג'ווריש, והמשטרה מעריכה כי מדובר ברצח בתוך המשפחה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 132 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה, גידול של 13% לעומת אשתקד. דרישות הסיעות החרדיות מראש הממשלה נתניהו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מעריך כי הממשלה לא תצליח לחוקק את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצרם של עריקים. בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, המעיט סעדה מחומרת האיומים של הסיעות החרדיות.
15: אי אפשר בשבועיים וחצי להעביר חוק שעדיין לא התחלנו אותו, וחוק לוקח בערך משהו כמו לפחות 5-6 חודשים, חוק משמעותי לוקח שנה.
16: אתה מדבר פה רק על החוק למניעת מעצר עריקים, או גם לחוק יסוד לימוד תורה? שני החוקים הללו לא יעברו, אתה אומר לשותפיך החרדים.
15: אין התכנות, בציר הזמן אין התכנות. 3 שנים הם מאיימים לפרק את הממשלה. 3 שנים הממשלה לא פוזרה, לא...
13: ראש אגף כוח אדם לשעבר בצה"ל, אלוף במילואים מוטי אלמוז, מזהיר כי המצב הנוכחי אינו יכול להימשך.
17: אנחנו צריכים להגיע למצב שבו החרדים מתחננים לשרת בצה"ל, מתחננים. זה לא יכול להיות דרך זה שאנחנו מפרנסים אותם. זה לא יכול להיות, אין חיה בטבע שאתה מחנך אותה לא לעבוד, ותעביר חוק בכנסת והיא תרוץ לעבוד. הנצחנו מצב לא מציאותי שבו ציבור לא משרת ולא עובד, חי על חשבון אחרים, ומספר סיפורי. כמה אתה חושב אפשר לעמוד בפקקים? לא ברור לך שהאוטו הראשון שיחסם יקום, ייקח נבוט וייתן בראש.
13: אלוף במילואים אלמוז התראיין לכאן חדשות ברשת ב'. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ שבע רצון מהתקדמות השיחות, ואומר כי איראן הסכימה לוויתורים גדולים. הוא שב והבהיר כי לא יסכים לעסקה שבמסגרתה תורשה איראן לגבות אגרות מכלי שיט העוברים במצע הורמוז.
18: It would be unacceptable because we have numerous straits, and if you did that for them, you'd have to do it for other people. You have other straits. I wouldn't allow it there either.
13: זה לא קביל מבחינתי, כי יש עוד מדינות רבות שמצבן דומה. אם תאפשר לאיראן לגבות אגרות, תאלץ לאפשר גם למדינות אחרות לעשות זאת, וזה ישנה את כל חוקי המשחק, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו, נתן גוטמן.
5: כאן תחזית.
10: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
13: בתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו, נתיב רובינסון.

אז הנה אנחנו פותחים עם הכינור המשמח הזה של מיכאל גרייצמר. יאללה בוי, ככה הוא קורא לשיר הזה שלו, וכמובן הנגיעות הצרפתיות, כי המוזיקה במקור צרפתית, אבל כאמור מיכאל גרייצמר לוקח את זה למחוזות המקפיצים, אז גם אנחנו נאמר לכם יאללה בואו, הצטרפו אלינו לשעה השנייה שלנו. גם בשעה הזו אנחנו אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע את נועם ביתן, האיש שלנו, כמובן אחרי הצלחה אדירה באירוויזיון. אז זהו השיר הראשון אחרי התחרות, תמיד רציתי עוד. זה שיר שנועם כתב לפני שנתיים, ואחרי המסע שהוא עבר השנה, אז המילים מקבלות לגמרי משמעות אחרת. אז נקבל את נועם, ונקבל בכלל את השעה הזו, ונאחל לכם את ההזנה הכי הכי הכי טובה שאפשר בבוקר הזה. הנה, נקבל את נועם שלנו. תמיד רציתי עוד,

0: אלמגוב, אל תרוץ רחוק מדי בכל מקרה. אם אתה רוצה לרוץ, עדיף קודם לבדוק את מצב התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: אז למי שרוצה לרוץ, למי שרוצה לנסוע, אנחנו עם כביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא. אנחנו גם עם עדכון נוסף מכביש 1, עומס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, ונסיים עם את הסבב הזה עם עומס בכביש 6, והעומס הזה הוא במחלף קריית גת. אז נאחל לכם כמובן המשך ההזנה טובה והמשך נסיעה עוד יותר טובה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
11: 90 שנה לשידור הציבורי.
12: גלי צהל, שידורי צבא
13: הגנה
12: לישראל.
13: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
14: צועדים החיילים, שישה הם צועדים הבחורים בקצב
13: אחיד. ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
15: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
13: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה. מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר. מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
16: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
17: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
13: ובשנות התשעים עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
18: גל גל גל גלץ.
13: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
19: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
20: היום בעשירייה,
3: שולי רנד בהופעה חיה באולפן.
20: וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

זה ניקח ידג נחש עם שיר הנחמה הזה, ולא סתם גיטרה פה ברקע, יהודה קיסר, הגיטריסט האגדי, משתף כאן פעולה עם חברי ידג נחש. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, כבר 36 דקות אחרי השעה 8, אנחנו שווים השיר החדש של מרגול לשיר. ולענות, ומרגלית צנני עם השיר החדש הזה, כמו שמרגול יודעת לעשות, הרבה נשמה, הרבה שמחה. המילים של אבי אוחיון, אסיטל ואסף לוי צנני, הלחן של אבי אוחיון ואסיטל, ומרגול גם פותחת באופטימיות. היום הזה שבא עלינו לטובה. שיר חדש, מרגול.

0: איזה מזל, כך אומרים החברים שמשתפים כאן פעולה, התקווה 6 ורביד פלוטניק, בואו נראה אם יש לכם גם בכבישים סוג של מזל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון, עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: אז מזל בכבישים זה עניין יחסי, שאלה באיזה כביש אתם נמצאים. אנחנו עם עומס תנועה בכביש מספר 1 ממחלף לטרון ועד מחלף חמד. עומס תנועה נוסף בכביש מספר 1 וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, ועומס נוסף כביש מספר 6, עומס במחלף קריית גת, ולכם שתהיה כמובן המשך נסיעה טובה וגם הרבה מזל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון, עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן ג' חוגגת 50 ג' של

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
4: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
9: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? סטימצקי. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
10: רשת ג' משדרת את החום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: Baseline.

על הרימה הזן המרגיע הזה של שחר תבוך ונטע ברזילן, נסיים את השעה השנייה שלנו. נאמר לכם כמובן תודה רבה על ההזנה. כאן אנחנו מודים לאסתי סילפן, שולחת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. מיד חדשות השעה 9, אנחנו כאן ממשיכים כמובן לעוד שעה יחד איתכם כאן בבוקר הזה עם המוזיקה שלנו זו כל כך אוהבים. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
5: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אסון בוונסואלה, חשש לרבבות נספים, רבבות נספים בשני רעשים עזים. ברמלה נרצחה הלילה ביריות אסמה אבו רנם בת 19. מתחילת השנה נרצחו 132 בני אדם בחברה הערבית. מנהלו המיועד של מטה ההסברה הלאומי פיקד על יחידה בצה"ל שניהלה לאחר 7 באוקטובר מסע השפעה על דעת הקהל בישראל. התחזית, בלי שינוי.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. בוונסואלה חוששים שרבבות בני אדם נספו בשני הרעשים העזים שפקדו הלילה את צפון המדינה. הרשויות בקרקס הודיעו כי לפי שעה ידוע על 32 הרוגים ועל כ-700 פצועים, אך המרכז הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך את מספר הנספים ב-10,000 לכל הפחות. מוקד הרעשים היה בצפון וונסואלה, תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותה הרעש בעוצמה 7.5. הנשיאה הזמנית של וונסואלה, דלסי רודריגז, הודיעה בנאום לאומה כי מדובר באסון לאומי ופנתה אל מדינות האזור בבקשת סיוע. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הנשיא טראמפ הודיע שממשלו ערוך לסייע לוונסואלה, שאותה הגדיר ידידתה הטובה והחדשה של ארצות הברית. אלדר לוי פסקל, המתגורר בבירת וונסואלה, קרקס, תאר לכאן חדשות ברשת ב' את האירוע.
9: אני הייתי בדירה שלי בקומה ראשונה, ואני הצלחתי אז להגיע לקומת קרקע. כל האנשים אחרים מהבניין גם כן ירדו, כולם בבעלה גדולה. בדירה אצלי יש קירות עם הרבה סדקים, הכל נפל, נשבר וזה, אבל זה לא נורא. יש בניינים פשוט קרסו. בלילה עוד יהיה לנו איזה לילה לבן, מכיוון שמצפים שבתוך 24 שעות מאז הרעידת האדמה הראשונה, יכולות להיות עוד איזה 26 רעידות אדמה נוספות, שיהיה בין 4-5.0. הבן הצעיר שלי אמר לי שיש לו איזה 4 חברים שלו שהם נהדרים, לא יודעים מאיפה הם.
7: תושב קרקס אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. כעת הותר לפרסם כי רב סמל ראשון במילואים, באסל סווד, בן 32 מפקעין, נפל הלילה בפעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא שימש נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב סמל ראשון במילואים סואד נהרג בהתהפכות כלי רכב, בתאונה נפצע בינוני חייל צה"ל, משפחתו עודכנה. ברמלה נרצחה הלילה אסמה אבו רנם בת 19, היא נורתה בעת שישבה במכונית בשכונת ג'וואריש, והמשטרה מעריכה כי מדובר ברצח בתוך המשפחה. כתבתנו הדס גרינגברג מוסרת כי 132 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה, גידול של 13% לעומת אשתקד. מנהלו המיועד של מטה ההסברה הלאומי פיקד על יחידה בצה"ל שניהלה מסע בטלגרם להשפיע על דעת הקהל בישראל לאחר טבח 7 באוקטובר, כך נודע לכאן חדשות. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי אחת החיילות ביחידה שעליה פיקד סגן אלוף במילואים נועם שפירה תפעלה את עמוד הטלגרם ששמו 72 בתולות ללא צנזורה. בתגובה על הדיווח אמר שפירה כי היחידה בפיקודו ביצעה במהלך המלחמה אין ספור פעולות איכותיות ומורכבות. הפעולות סוכמו ותוחקרו ונמצא שכולן בוצעו בהתאם לפקודות הצבא ולרוח צה"ל, הדגיש המנהל המיועד של מטה ההסברה. דרישות העשיות החרדיות מראש הממשלה נתניהו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מעריך כי פיזורה הקרוב של הכנסת לא יאפשר לממשלה לחוקק את שני החוקים שראש הממשלה התחייב להעבירם, חוק יסוד לימוד תורה וחוק למניעת מעצרם של עריקים.
10: אי אפשר בשבועיים וחצי להעביר חוק שעדיין לא התחלנו אותו. זה חוק לוקח בערך משהו כמו לפחות 5-6 חודשים, חוק משמעותי לוקח שנה.
11: אתה מדבר פה רק על חוק למניעת מעצר עריקים או גם לחוק יסוד לימוד תורה? שני החוקים הללו לא יעברו, אתה אומר לשותפיך החרדים.
10: אין התכנות, בציר הזמן אין התכנות. 3 שנים הם מאיימים לפרק את הממשלה. 3 שנים הממשלה לא פוזרה, לא...
7: חבר הכנסת סעד אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ונחזור על הידיעה שכעת הותר לפרסם כי רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד בן 32 מפקיעין נפל הלילה בפעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא שימש נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך.
12: כאן תחזית
5: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: התחזית בחסות
14: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
7: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
12: עכשיו נתיב רובינסון כאן ג'

תמיד תמיד נמצא בעניינים, אריק איינשטיין. גם אתם תמיד נמצאים בעניינים אם אתם כאן איתנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו, אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם נינת אייב עכשיו עם השיר החדש שלה הביתה, אלבום חדש שיוצא בימים אלו, אני ונינה, 11 שירים באלבום, ונינת עבדה פה עם מפיקים שונים בעצם בכל שיר. כמו שהיא אומרת, ציון דרך בעבורה, האלבום הזה גם בעבורנו כמי שמשדרים את השירים, המילים והלחן של נינת, אז כאמור הביתה, השיר החדש הזה. אז לכם נאחל נסיעה טובה לכל מקום שתהיו עכשיו, אולי אפילו הביתה. שיר חדש, נינת.

0: חשבתי לעצמי, למדוד את המרחק, ככה ישר כאן עידן עמדי, בשיר מה את מרגישה, שיתוף פעולה שלו יחד עם פטריק סבג, אז אם עידן מודד את המרחק, אנחנו נמדוד את הזמן שלוקח לעבור את אותו מרחק.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון, עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית, כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי, כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: זה מה שקורה בזמני המרחקים של השעה הזו. אנחנו עם עומס נועה בכביש מספר 1. העומס הזה הוא ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. עוד בכביש מספר 1, עומס גם ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל. וכביש מספר 4, עומס נועה ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. ולכם כמובן שתהיה המשך נסיעה טובה והזנה עוד יותר טובה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון, עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית, כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי, כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
7: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: היום בעשירייה,
3: שולי רנד בהופעה חיה באולפן.
10: וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, היום 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

אתה הופך לזר. סיפורו של סופרסטאר, במקרה הזה סיפורה של הסופרסטאר רוני דואני, עם השיר סופרסטאר הזה שבסוף גם העניק לה את הכינוי רוני סופרסטאר. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, היום ב-12 בצהריים שתשודר הסיריה עם עמלי חביב פרגון, ואני מספר לכם את זה כי אנחנו נשמע עכשיו את השיר שבשבוע שעבר היה במקום הראשון, וכמובן השאלה איפה הוא יהיה היום. אנחנו מדברים על השיר חדש של עדן חסון ואופק הדני כשמארחים את אגם בוחבוט עם איך שהיא רוקדת. השיתוף הפעולה הזה עם השיר, איך שהיא רוקדת, אז האם הוא יהיה גם היום במקום הראשון? נדע ב-12 בצהריים בעשיריה.

0: אני אוהב אותך, צביקה פיק בשיר סימנים, המילים של אהוד מנור, הלחן של צביקה עצמו, ואנחנו עכשיו נחפש סימנים בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: אז סימני הכבישים שלנו מגיעים עכשיו בכביש מספר 1 וגם בכביש 4. אז קודם כל כביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. עומס תנועה נוסף ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, ונפתחנו את כביש 4, אז הנה אנחנו מקיימים. עומס תנועה ממחלף עד הלום ועד מחלף אשדוד, ולכם נאחל כמובן להמשך נסיעה טובה והזנה עוד יותר טובה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: רשת ג' משדרת את היום.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: רשת ג'
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

על רקע שאלת הלמה של מאיה אברהם, אנחנו נסיים את שלוש השעות שלנו. נאמר לכם כמובן תודה רבה על ההזנה, תודה רבה על השותפות כאן בבוקר הזה. כבר נספר לכם שמיד אחרינו כאן תהיה שירה על בוחר, וב-12 בצהריים העשירייה עם עמלי חביב פרגון. אז יש לכם המשך יום מאוד מעניין כאן אצלנו בכאן ג'. אנחנו אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שאחראית המוזיקה בשלוש השעות האחרונות כאן באולפן נתיב ורובינזון. נאחל לכולכם כמובן נמשך יום מצוין עם מוזיקה עוד יותר מצוינת כמובן כאן אצלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים. היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגג את 50.
6: כולם עם ג' וג'
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל ראשון במילואים באסל סווד נפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון. חייל נפצע בינוני. מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה, שם קם מדגיש כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מן הכוחות לחסל מחבלים גם מעבר לרצועת הביטחון. אסון בוונסואלה, חשש לרבבות נספים בשני רעשים עזים. התחזית בלי שינוי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הבוקר פורסם כי רב סמל ראשון במילואים באסל סווד, בן 32 מפקעין, נפל הלילה בפעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא שימש נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. הלוויתו תהיה בשעה 5 בפקיעין. יהי זכרו ברוך. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב סמל ראשון במילואים סווד נהרג בהתהפכות כלי רכב בפעילות של צוות הקרב מחטיבת גולני סמוך לכפר רו בתלתין. בתאונה נפצע חייל צהל פצעים בינוניים. משפחתו הודכנה. מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה נתנאל שמקה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מאז החלה המלחמה פגע צהל קשות בחיזבאללה ושלל ממנו את היכולת לבצע פשיטה נרחבת על הגליל. בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן הבהיר מפקד גבעתי כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מכוחות צהל לחסל כל איום עליהם.
8: כל מקום שראינו פעיל חיזבאללה עם נשק, הרגנו אותו. בין אם זה בקו הצהוב, בין אם זה מעבר לקו הצהוב. רק אתמול סיירת גבעתי, זה איתה שני מחבלים, חמושים בנשקים, מעבר לקו הצהוב, וחיסלנו אותם. צריך להגיד, מאז הפסקת אש לא היה רחפני נפץ, אבל כן, זה אתגר. אני חושב שאנחנו מתקדמים עם זה בצורה משמעותית. בין אם זה המלח שהכנסנו וכל מיני שיטות שאנחנו מפתחים כאן.
7: האסון בוונסואלה. מעריכים כי אלפים רבים נספו בשני הרעשים העזים שפקדו הלילה את המדינה שבדרום אמריקה. מוקד הרעשים היה מצפון לבירה קרקס. תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותו רעש בעוצמה 7.5. הנשיאה הזמנית של וונסואלה, דלסי רודריגז, הודיעה בנאום לאומה כי מדובר באסון לאומי ופנתה אל מדינות האזור בבקשת סיוע. החלטתו של ראש השב"כ גזיני לפרק את האנדרטה שהוקמה במטה הארגון לזכר נופליו בטבח 7 באוקטובר. אחד הנופלים הוא איש השירות עידו אדרי שבילה במסיבת נובה. אמו, רעות רכט אדרי, אומרת כי למדה על ההחלטה מהתקשורת ומתחה ביקורת חריפה על ראש השב"כ.
9: לא יקרה, לא יעלה על הדעת. באיזו מחשבה עקומה והזויה מהדהד ראש השב"כ או אנשי לשכתו את הנרטיב של שינוי ההיסטוריה, של ההדחקה וההשכחה, של המשך ההפקרה של המשפחות שנפלו. דווקא בארגון הזה ראוי ויותר מראוי הכרחי שכל מי שדורך את כף רגלו במתי השירות יראה מול עיניו את המחיר הגדול ביותר שארגון כמו השב"כ שלקח אחריות על הכשל והמחדל צריך מפה רק ללמוד ולצמוח ולתקן קדימה. כולם צריכים לראות את זה.
10: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
11: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
7: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות תועמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שירה על בוחר.

אתם חברים נמצאים איתנו, כך אנחנו מקווים. כאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית, עכשיו 10 ועוד 8 דקות. יופי שאתם בוחרים להמשיך איתנו את היום. מדי חמישי, 10-12. מוזיקה ברצף, כחול לבן, מה שנקרא בוקר ישראלי. אז אנחנו יחד. יופי. זה טוב, למרות שהחדשות לא ממש הרנינו באוזנינו. אנחנו בכל זאת נשתדל להנעים, להעצים ולרומם ככל שניתן את יומכם, בעיקר דרך השירים. אהרון פררה עורך לנו את המוסיקה. אנחנו פתחנו כאמור עם שלמה ארצי, או אז הוא היה מאושר. זה מתוך אלבומו ירח, שנת 1992. השיק לשנות ה-90, מאיר בנאי. עם הפריצה הגדולה, מה שנקרא, עם אלבומו גשם. ואנחנו איתו נמשיך בשיר אל תלכי מכאן. האזנה מהנה לכולנו, חברים.

0: קרולינה. גם זה השירות האחרונות כבר נשמעות כמו איזה תסכול, כי זו בכלל זאת אהבה וירטואלית. אבל זה גם בסדר, זה גם מוכר היום. עשר ועוד 22 דקות, חברים, אנחנו הולכים מכאן לשיר חדש. הפעם זה באמת דואט די מסקרן, מאתגר אפשר לומר. אייל לוי, ביחד עם סטפן לגר, בשיר שנקרא חצופה. קצת שילוב של דנס, היפ-הופ. אנחנו לא שכחנו את ההצלחה של אייל לוי בשיר מדויק, כן. אז הנה, אייל לוי, בחור צעיר, ביחד עם סטפן לגר, בשיר החצופה לשיפוטכם. את השיר שניהם כתבו, אגב, ביחד עם עידו בי, וסתיו נחמיאס.
1: וולב

0: כאן ג' חוגגת 50 הבית של המוזיקה הישראלית 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו ומיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: הנה מגיע שיר אחד
10: לא הכל מן עלה
9: ועוד אחד ועוד אחד ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע שיר אחד הסקט המוזיקה המצליח בישראל בפרקים ובשירים חדשים מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים גדלו בירושלים ילדו אותי בירושלים
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה
9: 15 מיליון האזנות אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו היום אין יותר שיר היום שומעים רינגטון
9: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים
0: כאן ג' חוגגת 50 חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
9: היום בעשירייה שולי רנט בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הרשמי של ישראל היום 12 בצהריים שידור חי בכאן ג'

יסמין לב, מה ביקשתי? רק חודש איתך. רק חודש חופש? חודש חופש. מתאים לי. 23 דקות לפני השעה 11. כאן ג' אנחנו אל אודיה אזולאי, בשיר פרפרים שכתבו בעבורה צליל קליבי, אלמוג גריף ונדב אהרוני, אלא שהשיר הזה מסומפל עם השיר המקורי והמצליח של אורי בנאי, פרפרים. תקשיבו לזה.

עוד היה אזולאי, פרפרים, שיר מסומפל עם השיר המקורי של אורי בנאי, פרפרים. אז חברים, אם כבר ככה הודגרנו בשיר ישן שסומפל, אנחנו נמשיך לביצוע מחודש, לשיר שמבצע דנה ברגר. השיר הזה נקרא "אם נותרנו נואב", וזהו שיר שהלחינה למילותיו של אשכול נבו. השיר היה אמור לעלות על גלי האתר בשנת 2016, אך לא נמצא אז מתאים לאותה תקופה, והנה בתום עשור מצא את מקומו. אז לשיפוטכם, דנה ברגר, אם נותרנו נאהב.

תגידי לי שלך נשבר, אל תגידי שכבר מאוחר, צריכה ללכת.

0: אוי, כמה אהבנו, ליאור נרקיס. תודה שהמעבר הזה עושה את השיר. חברים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד. תודה רבה לכם על בילוי משותף, על ההזנה, ותודות לאהרון פררה, שעורך יופי של מוסיקה. אנחנו נפרד בשיר של עקיבא תורג'מן. השיר הזה נקרא שלום בבית. אז כן, אולי אם מעלה ככה יותר אופטימיות וחזון לאחדות בינינו. אז אנחנו נשמע את השיר, ניפרד עם השיר ונשוב לשעה נוספת בתום חדשות השעה 11. אני שירה על בוחר נאורי, מחכים לכם.
1: כל הרגעים הכי יפים עכשיו אל מול עיניי צפים, חופים לבחים.

0: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו. קבלו הטבה ששווה עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה תקחים. חיפה פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
9: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' חוגג את 50.
12: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
11: חוגגים 50 לג'
13: הפסקול של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות ב-5 ביישובו פקיעין. מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה שמקה מדגיש כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מן הכוחות לחסל מחבלים גם מעבר לרצועת הביטחון. קטר אומרת כי ארצות הברית ואיראן שוקדות על ניסוח הפרטים של הסכם הקבע. התחזית בלי שינוי.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות ב-5 בפקיעין. סווייט, בן 32, היה נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב סמל ראשון במילואים סווייט נהרג בהתהפכות כלי רכב בפעילות של צוות הקרב של חטיבת גולני סמוך לכפר רוב א-30. בתאונה נפצע חייל צה"ל פצעים בינוניים. משפחתו עודכנה. מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה נתנאל שמקה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מכוחות צה"ל לחסל כל איום עליהם.
16: כל מקום שראינו פעיל חיזבאללה עם נשק, הרגנו אותו. בין אם זה בקו הצהוב ובין אם זה מעבר לקו הצהוב. רק אתמול סיירת גבעתי, זה איתה שני מחבלים, חמושים בנשקים, מעבר לקו הצהוב, וחיסלנו אותם. צריך להגיד, מאז הפסקת אש לא היה רחפני נפץ, אבל כן, זה אתגר. אני חושב שאנחנו מתקדמים עם זה בצורה משמעותית. בין אם זה אמל"ח שהכנסנו וכל מיני שיטות שאנחנו מפתחים כאן.
14: בריאיון לחן ליברמן ולגילי כהן, ציין מפקד חטיבת גבעתי כי מאז החלה המלחמה פגע צהל קשות בחיזבאללה ושלל ממנו את היכולת לבצע פשיטה נרחבת על הגליל. המאבק סביב חוק הגיוס. חבר הכנסת יעקב אשר מדגל התורה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוחמצה הזדמנות לחוקק חוק שהיה מביא לשינוי של ממש.
17: אנחנו לא הולכים לחנך מחדש את הציבור החרדי. כשאני דיברתי על חקיקת החוק, דיברנו על הסדרה של הדברים האלה שלדעתי, בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, שהיה בכל הישיבות, צהל היום היה נמצא במקום אחר מבחינת הנושא החרדי. תורה היא מצילה את עם ישראל, אנחנו מאמינים בזה באמת, באמת, לא בגלל שזה יותר נוח, ולא בגלל שזה יותר מפנק. אנחנו מאמינים בזה באמת, ואנחנו רוצים לשמר את הדבר הזה.
14: חבר הכנסת אשר התראיין לעומרי אסנאים וליואב קוקרובסקי. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. קטר אומרת כי צוותים טכניים החלו לעבוד על פרטי ההסכם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי את ההודעה המסר דובר משרד החוץ של קטר. הלילה הביע הנשיא טראמפ סביעות רצון מהתקדמות המסע ומתן. הוא אמר לכתבים כי איראן הסכימה לוויתורים גדולים והדגיש שלא יאפשר לה לגבות אגרות על השימוש במצר הורמוז. פועל זר נהרג בתאונת עבודה בטירת קרמל. האיש בן 42 נפל מגובה באתר בנייה וצוות מדה קבע את מותו במקום.
18: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
19: התחזית בחסות
20: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
14: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
24: עכשיו שירה על בוחר.

0: נפלא ככה לפתוח עם הדציבלים הגבוהים של אברהם טל. הזמן עושה את שלו, ואולי בביצוע שכזה הוא תורם לנו חזון, עוצמה ואמונה. זה בא בקנה אחד, אתם יודעים. אז בהחלט הזמן עושה את שלו, אנחנו יוצאים לדרכנו בשעה השנייה, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, עכשיו 11 ועוד 7 דקות. אהרון פררה עורך לנו את המוזיקה, הוא בחר להמשיך עם מרינה מקסימיליאן, בוער בי השינוי. האזנה מהנה חברים.
1: בוער בי השינוי,

יובל רפאל, ומה איתך עדיין מתמודדת עם הטראומה, איך נאמר, בעקבות כל מה שקרה שם בנובה. בהחלט, קשה לתפיסה. אנחנו מכאן לשיר חדש, רעש לבן להרוג את השמש. השיר כאמור נקרא להרוג את השמש.

הדיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת, של היכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד

שאנחנו אוטוטו שנתיים סוגרים עם לכתו של אדם, הלך לעולמו ב-27 ביוני. אנחנו נצא להפסקת פרסומת ממש קצרה והודעה חשובה.

0: מי מתארח היום בעשירייה, זה שולי רנד, ואנחנו נשוב עם זהבה בן, יש מי שאוהב אותי.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הסקול של ישראל.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
11: רשת ג'
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
12: היום בעשירייה, שולי רנד בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.

לבוא אותך ככה, בפשטות כזו, טבעית לגמרי. אנחנו מכאן אל ג'יין בורדו ביחד עם אקו, אריאל מורגנשטרן, אישה קשה. אנחנו בסשן של נשים, אישה קשה, אחר כך אישה שלי,

אלון עדר, אישה שלי. אנחנו מכאן לחדש של נועם קליינשטיין, השיר הזה נקרא אהבתי אותך, והוא שיר שלמעשה מנציח את רב סרן הוד שרייבמן שנפל במלחמת חרבות ברזל. נועם קליינשטיין, לזכרו.

0: לוקח אותנו אל השירים של שנות ה-60 משהו. אהבתי אותי
1: כי בזכותך אהבתי אותי.
0: אהבתי אותך ואהבתי אותך. לזכרו של רב סרן הוד שרייבמן, שנהרג במלחמת חרבות ברזל. אנחנו רוצים להפסקת פרסומת קצרה, ונשוב עם פיני חדד, ישי לוי והחברים של נטשה.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: רשת ג' משדרת את היום.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

ישי לוי, מלנכולי. אין ספק שהשיר הזה איכשהו נכתב בשעות שבר, מצוקה. כן, ישי לוי שלח מאיתנו בחודש הזה, בשבעה ביוני, מנוחתו. עדן יהי זכרו ברוך. עכשיו 12 דקות ל-12, אנחנו על קו הזינוק. החברים של נטשה.

החברים של נטשה, על קו הזינוק מתוך הרגלים, שינויים בהרגלי הצריכה. חברים, אנחנו חותמים את חלקנו להיום, יום חמישי, תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לאהרון פררה על המוזיקה. אנחנו בטרם ניפרד עם אילי בוטנר והילדים החדשים, בו לאור, הגיעו לאור. אז יש לנו תוכניות עבורכם, מיד אחריי, העשירייה, היום מתארח שולי רנד, והעשירייה בהגשתה של המלי חביב פרגון, ומזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' לענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן, ואנחנו נשתמע ביום ראשון כרגלנו עם צהריים של געגוע בין אחת לשתיים. אני שירה אלבוחר נאורי, סוף שבוע נעים, שקט ובטוח לכולנו, שימרו על עצמכם, יאללה ביי.

0: מיד חוזרים.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן ג' חוגגת 50.
8: הבית של המוזיקה הישראלית. 7-8-105-5-8-9-7-FM
7: או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הלווייתו של רעד אבו אלקיאן, עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועה, תהיה ב-13:30 בחורה. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות ב-5 ביישובו פקיעין. מנכ״ל רשות שדות התעופה אומר כי בימים הקרובים יתברר אם בחודש הבא יבוטלו טיסותיהם של כ-100,000 ישראלים. התחזית בלי שינוי.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הלווייתו של עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה, רעד אבו אלקיאן, תהיה ב-13:30 בחורה שבנגב. רעד כבן 50, הפעיל כלי הנדסי בפעילות להריסת בתים במרחב ג'באליה, ואחד המבנים קרס עליו. יהי זכרו ברוך. רב סמל ראשון במילואים, באסל סווייט, שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות ב-5 בפקיעין. סווייט, בן 32, היה נהג בגדוד 75 שבעוצבת שר מגולן. יהי זכרו ברוך. ברצועת עזה, חוסל מחבל בכיר בג'יהאד האיסלאמי, מוחמד איברהים אבו חדאד, מפקד במערך לייצור אמצעי לחימה. דובר צהל הודיע כי המחבל נהרג שלשום בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה, והיום התקבל מידע המאמת זאת. בעת האחרונה השתתף אבו חדאד במאמצי הג'יהאד האיסלאמי לייצר אמצעי לחימה כדי לפגוע בכוחות צהל. נותר בעינו החשש לביטול הטיסות של ישראלים רבים בחודשי הקיץ בשל חנייתם של מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. כך אומר לכאן חדשות ברשת ב' מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי.
11: המצב לא השתנה, אנחנו פשוט מנסים לדחות עד הרגע האחרון את ההודעה שלנו על ביטולי הכרטיסים, ואנחנו לוקחים על עצמנו לא מעט סיכון פה כדי לחכות עוד טיפה, כדי לראות אם בכל זאת משהו השתנה. אנחנו בשיח מתמשך, לא רק אנחנו. החל מהדרגים הבכירים ביותר במדינה, דרך שרת התחבורה, היושב ראש, חיל האוויר, המפקד חיל האוויר, הרמטכ"ל, אנחנו בשיח שוטף איתם.
9: מנכ"ל רשות שדות התעופה שוחח עם עמרי אסנהיים ועם יואב קקובסקי. האסון בוונסואלה, כוחות ההצלה ממשיכים בניסיונות לאתר לכודים תחת הריסותיהם של עשרות הבניינים שקרסו הלילה בשתי רעידות האדמה הזאת. לפי שעה לא עדכנו הרשויות בקרקס את מניין הנפגעים שפורסם הבוקר, 32 הרוגים וכ-700 פצועים, אך מעריכים כי אלפים רבים נספו באסון. בנאום לאומה הודיע הנשיאה הזמנית של ונסואלה דלסי רודריגז כי עדיין לא ברור כמה בני אדם נפגעו באזור האסון העיקרי, המדינה הפדרלית לגוויירה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. קטר אומרת כי צוותים טכניים החלו לעבוד על פרטי ההסכם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי משרד החוץ בדוחה פרסם את ההודעה. הלילה הביע הנשיא טראמפ שביעות רצון מהתקדמות המסע ומתן. הוא אמר לכתבים כי איראן הסכימה לוויתורים גדולים והדגיש שלא יאפשר לה לגבות אגרות על השימוש במצר הורמוז. בתוך כך, שר החוץ האמריקני רוביו מבהיר כי ממשל טראמפ אינו מעוניין בהסכם בכל מחיר, והוא נחוש לחתום אך ורק על עסקה אמיתית. גם רוביו מדגיש כי איראן לא תורשה לפתח נשק גרעיני או לגבות אגרות במצע הורמוז.
0: We want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good, we want a deal that's real, we want a deal that's verifiable, and we want a deal that's adhered to. And it is important that any agreements that are reached, both in the process of negotiation and in the aftermath, be adhered to and followed.
9: אנחנו רוצים הסכם שיהיה אפשר לוודא שאיראן מכבדת אותו וממלאת אחר סעיפיו. החשוב הוא שכל הסעיפים יכובדו, הן במהלך המסע ומתן, הן לאחר החתימה על ההסכם, אמר שר החוץ האמריקני בכינוס בבחרן של שרי החוץ של מדינות המפרץ. מדבריו הביא קשבנו, יחזקאל קורנברג.
12: כאן תחזית.
6: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית בחסות
13: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
9: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
16: כאן ג' מציגה הסיריה, המצד הרשמי של ישראל עם עמלי חביב ארגון.
17: אהלן, שלום, צהריים טובים לכם ולכן. אתם על הסיריה, המצד השבועי בכאן ג'. טוב, אנחנו עדיין לא נרגעים מחגיגות 50 לגימל שלנו. בשבוע שעבר הייתה תוכנית מיוחדת, נתיב רובינזון, מגיש המצעדים המיתולוגי, היה כאן לצידי, ופתאום, חייבת להגיד לכם, מרגיש פה נורא ריק. התוכנית, בכל, סמאלה, נחנקתי, בכל תוכניות יום הסיורים המיוחד הזה שהיה כאן בחמישי שעבר, זמינות לכם להזנה חוזרת באתר ובאפליקציה עכשיו. אז שווים לכאן בשעתיים הקרובות, הסרט הגדולים במוזיקה הישראלית, המון פינות, מוזיקה חדשה, הטופ של המצעדים מעבר לים, וגם נארח כאן את מי שאחראי על אחד מלהיטי הטיק טוק הגדולים עכשיו במוזיקה. באמת, אחד האזויים שאני אומרת את זה על שולי רנד, ועוד רגע הוא ייכנס אלינו לאולפן. אנחנו כאן בעשירייה, ומאיה אופל דרוקמן עורכת, אופרי מקוב מפיק, עומר לוי בצוות ההפקה, נוי בן חיים, זוהר ברטל ורון עדן על הסושל והצילום, אביתר שימוני ונתי בלנקט על הביצוע הטכני והסאונד, אני עמלי חביב פרגון, ואנחנו מתחילים במקום העשירי להיום, משמרת מקומו מהשבוע שעבר, דודו טסה, זה בית ביפו.
18: המקום העשירי.

עשיריה בקן ג' בית ביפו דודו טסה, אנחנו ממשיכים גם במקום השישי שלנו סטטי, אחרי שבשבוע שעבר חזר אלינו בכניסה מחודשת, אחרי זמן מה, ספוט ראשון לעומר אדם בעשיריה הנוכחית, זה בן 32.

0: ביי.
1: העשירייה בקן ג' אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרצרה, שולי רנד מחכה ממש מהצד השני, אל תלכו לשום מקום.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: כולם עם ג' וג' עם כולם, כולם עם ג' וג' עם כולם.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות, מערו לב בקר, למה אתם מחכים?
8: כפוף לתקנון.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: חדש בעמינח. מזרן קינג אויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה. רק 4,990 שקלים. עמינח,
12: להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: הנה מגיע שיר אחד.
15: לא הכל מן עלה.
14: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
16: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
14: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
17: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
14: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
18: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
14: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן ג' חוגגת 50.

0: רענן, אני לא רגילה לאירוע, אז טוב, okay. טוב שבאתם לרענן לנו את הסיטואציה. Okay. טוב, שולי רנד, אולפן הסירייה בכאן ג' אנחנו נשמע אותך קצת, ואז אנחנו נדבר לנו.
1: אוקיי.
0: Okay. קדימה, אנחנו מתחילים בלב לבן. וואו. Wow.

0: שולי רן, לב לבן, כאן אצלנו אולפן העשירייה, וכאן ג' שולי בוא, שביטי, מוזמן. איזה יופי, וואו, איזה כיף לשמוע בלייב את השיר הזה, איך שאנחנו שומעים אותו כל כך הרבה אצלנו ברדיו בג' בכלל. טוב, קודם כל, שולי, השיר הזה באמת נהיה ענק, אין מה להגיד, ואנשים נכנסים איתו עכשיו לחופה ומקדישים אותו זה לזו, ומירי מסיקה עכשיו הוציאה לו גרסה משלה, נכון?
1: כן.
0: באיזה רגע הבנת שזה קצת יצא מהסיפור האישי שלך והפך להיות לשיר שאנשים מכניסים לתוך החיים שלהם?
1: אני חושב שכשהילדים שלי התחילו להסביר לי שבטיקטוק, זה מה שנקרא מתפוצץ או מתפרע, לא זוכר בדיוק את המונח.
0: בדיוק, בדיוק ככה. תראה, השיר הזה נכתב מאיזושהי, בואו נחזור למקור שלו, לפני שאנחנו גם נדבר על כל הכוכב טיקטוק שהפכת להיות. זה נכתב ממקום של כזה הכרת הטוב, נכון? גם לאלוהים, גם לזוגתך, לצופית. מה, מאיפה עובר הלב ללב לבן?
1: זה באמת עונה על שאלה שהייתה לי. רוב החיים, השירים הם באמת באים מתוך קונפליקט, מתוך המשבר. מתוך הזה, ושאלתי את עצמי באמת שאם קצת הקדוש ברוך הוא מרחם עליי והחיים שלי קצת נהיים יותר טובים, או הרבה הרבה נהיים יותר טובים, מה יהיה על, על היצירה הזאת? אבל מסתבר שגם להכרת הטוב יש מקום.
0: יש מקום.
1: בסדר גמור.
0: איזה יופי. באמת קצת כיוונת אותי, בוא נגיד את זה ככה. בתוך הקטלוג שלך, של השירים, יש הרבה יותר התמודדות וחיפוש ונפילות ושאלות, ופתאום יש שיר שלא מפחד להגיד, טוב לי, ברוך השם, אני מודה, יש לי דברים גם טובים.
1: כן, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא ייתן לי כבר את המכה הבאה, הכל בסדר.
0: נחזור

0: למטה.
1: אבל לרגע, מה שנקרא, כן, לשמוח ובאמת להכיר תודה. זה שיר ש... את יודעת, בדרך כלל שדתיים כותבים שירי אהבה, הם מחביאים את זה בתור שיר לשכינה. אני במקרה הזה לא יכול לשקר עד כדי כך. זאת אומרת,
2: גם.
1: השכינה זה גם, גם אשתי, זה התגלות השכינה כמובן.
2: וואו.
1: אבל זה שיר שנכתב באמת ממש מתוך הרגשה ש, שהקדוש ברוך הוא על החסד שהוא,
2: שהוא
1: נתן לי בגילי המאוחר, זה לא דבר מובן מאליו, זה לא דבר פשוט, ובאמת... אחרי שאמרתי נואש, אני כבר לא חשבתי שאזכה לשמחה ולהרגיש את הרגשות האלה. אז זה, אני לא, זאת אומרת, כמובן השכינה במקום הראשון, אבל זה נכתב לאשתי, לצופית.
2: איזה יופי, איזה שיר. טוב, מה, רגע, אז יותר קשה, אתה אומר, בכללי לכתוב לשולי רנד, יותר קל לכתוב מתוך כאב והתמודדות מאשר מתוך...
1: לא, זה לא לשולי רנד. בדרך כלל, אומנות היא נעשית מתוך קונפליקט. גם כשהייתי שחקן תיאטרון, החוק הזה הוא ידוע. אומנות נעשית מתוך משבר, מתוך קונפליקט. ככה זה נעשה, אחרת זה... אבל מסתבר שיש מקום, כאילו, לאיזה... מנוחה על הכרת הטוב.
2: איזה יופי. כשאתה כותב שיר לאדם מסוים, אתה מדבר עכשיו על צופית, אתה חושב תוך כדי על זה שאתה סוג של מחבר עוד אלפי אנשים שמוצאים את עצמם בתוך השיר הזה, או שזה לא נכנס לך לראש בתוך הכתיבה?
1: אני לא חושב, ברגע שאתה חושב על שיר למען, מה יקרה לאלפי אנשים, לא, שיר ברגע שאתה כותב אותו מתוכך, אני חייב פה גם להגיד הכרת הטוב מאוד גדולה שיש לי ל... שותפים שכתבו לי את השיר, לאבי אוחיון ולמתן דרור, שעזרו לי, מה שנקרא, להוריד כל מיני קליפות של תחכום
2: וקונפליקט. לגמרי, איזה שילוב ביניכם.
1: ולהגיד לי, בוא, לעזור לי, מה שנקרא, לשיר באופן פשוט.
2: זה חיבור שנוצר מתוך הפרויקט שהם עשו לפני שנה פלוס מינוס. לא, לא השיר הזה, החיבור ביניכם.
1: החיבור ביניכם נעשה, הם הזמינו אותי, הם עשו איזה פרויקט מאוד יפה, והזמינו אותי לשיר שיר אחד בו, ומשם הכרנו.
2: ומשם נהיה ביניכם ממש כימיה, כי הם, אתה יודע, הם קליקה כזאת ביניהם.
1: קשה שלא תהיה כימיה עם אבי אוחיון ומתן דרור, הם אנשים כימיים.
2: כימיים. אנשים כימיים.
1: אבל מעבר לזה, זאת אומרת, זה היה לי שמחה מאוד גדולה גם לגלות את ה... את הכישרון הגדול, זה לא דבר מובן מאליו, ובאמת היכולת, איך אומרים, להתאים לכל בן אדם את החליפה שלו.
2: לגמרי, לגמרי. אתה מרגיש שאתה יותר התחברת לכיוון שלהם, או שהם פשוט קלטו אותך מהרגע הראשון וידעו מה, מה הכיוון הנכון? זה שילוב, אתה אומר.
1: נעשה ביחד, כן.
2: הבנתי. טוב, מה, אין מה לעשות, חייבים לשאול, שולי, איך זה להיות פתאום סוג של כוכב טיק-טוק? תשמע, אמנם זה קצת בעקיפין, אבל כשמשתמשים כל כך הרבה בסאונד שלך, צעירים נחשפים למוזיקה שלך, זה קשה להישאר אדישים לדבר הזה.
1: תראי, אני לא יודע אם את יודעת, אבל אני כבר 40 שנה באזורים האלה, אני מצטלם יותר. זה מה שזה שינה.
2: כן? זהו?
1: אני, מה, אז מה, אני...
2: לא יודעת, פתאום, אולי אתה חושב לעשות עוד קריירה, להביא עוד איזה אייפון, לעשות...
1: יש עכשיו סרט מאוד חשוב שאני עומד להוציא עם גידי דר, סרט שנקרא בדחן, סרט שעבדנו עליו, והוא, עכשיו אני עסוק בעיקר בו, ואחרי זה אולי אני אחשוב איך אני אקדם את קריירת הטיקטוק שלי.
2: יפה, ויש דור חדש שלם, תשמע, אנחנו כבר, כמו שאתה אומר, שנים בתחומי המוזיקה, והדור הצעיר הרבה פעמים נחשפים למה שאצלם בטיקטוק, ופתאום אתה ניגש לכל כך הרבה...
1: אני כן רוצה להגיד לך על משהו מאוד יפה שקרה, זה שבאמת נחשף, השיר הזה נחשף לגילאים שלא...
2: לא ציפית.
1: לא ידעו את יוסף, שלא זה... ואני הרבה רואה שהם... זאת אומרת, השיר הזה גרם להם להגיד, אוקיי, מי זה, מי זה הזקן הזה? בוא נשמע את שאר השירים שלו. באמת אני רואה בהופעות שפתאום שירים שלי, שכאילו שייכים לקהל שלי, שהולך איתי כל השנים, ולמטיבי לכת, מה שנקרא, פתאום זה נחשף לקהל אחר.
2: וואו.
1: ואני מקבל את זה בשמחה ובאהבה.
2: לגמרי, איזה כיף.
1: כן.
2: ורגע נחתום את עניין לב לבן, בטח, מה זה בטח? אולי ראית, שמעת? את הקאבר שעשה לך אבי אבורו, מכאן אצלנו באולפן העשירייה ללב לבן, הוא היה אצלנו לפני כמה שבועות, ועשה ממש גרסה שלו לשיר הזה, כן. והוא אמר שאתם תחכו, הוא אמר לנו, תחכו ותראו שהשיר הזה עומד להיות שיר העשור. וואו. מילה שלו, שהוא חותם על זה, מאמר על זה, שזה שיר העשור. תגובתך הרשמית?
1: קודם כל, אני מאוד שמח לשמוע את זה. ובדיוק כל הזמן הנכדים שלי מתקשרים שאני אשיג להם כרטיסים להופעות שלו.
2: אז יאללה, חברים, שטאפ.
1: אז בוא נסגור פה פלומבה.
2: אין בעיה, מעולה, מעולה.
1: אבי יקר, אתה, אם באמת אתה עומד מאחורי הדברים שאמרת, אז אתה לא תגיד לשיר העשור, לנכדים שלו, שלא יבואו להופעות שלו.
2: מעולה. אני מחכה גם לדואט, שולי, לדואט עם אבי. טוב, תראה, ההצלחה גם של לב לבן מדגישה משהו מאוד ייחודי אצלך. אתה אומן דתי וחרדי באופן מובהק, והזהות והאמונה שלך הם כמעט בכל דבר ביצירה, ובכל זאת אתה אהוב מאוד על כל קהל בארץ, גם על קהל חילוני מאוד. אתה יודע להסביר אולי איך אתה מצליח לעבור בצורה כל כך טבעית בין קהלים, בטח כשבמציאות הישראלית הדברים לא כל כך פשוטים?
1: אני מקווה שמה שאני אומר עכשיו זאת התשובה האמיתית, אבל זה כי אני לא חושב שאני יותר טוב מאף אחד, ואני לא בא להשפיע, אני נותן לאומנות שלי לדבר, יש לי גם שותפים שנמצאים פה באולפן, שהם לא חושבים כמוני ובכלל בשום דבר, ואף על פי כן אנחנו עובדים ביחד, ואני חושב שזה חלק מהדבר הזה, מהמסוגלות להבין שכאילו יש משהו שהוא מעבר לכל ה... אז לא יודע, אני חושב שבגלל שאני לא אין לי מגמה לשכנע מישהו, ואני לא חושב שאני יותר טוב ממישהו, אלא אני מספר את הסיפור שלי, ויכול להיות שהסיפור הזה מתחבר להרבה אנשים. אני עושה את זה לא רק במוזיקה, אני עושה את זה גם בקולנוע, אני עושה את זה גם בתיאטרון, אני עושה את זה כבר הרבה הרבה שנים. יש קהל שהולך איתי ומאמין בי ורוצה לשמוע את מה שיש לי להגיד. סבבה.
2: יפה, יפה מאוד. ותראה, שאלה קשה, אבל אתה אוהב בכלל את ההגדרה של אומן קונצנזוס? כי מצד אחד זו מחמאה באמת אדירה, מצד שני, זה יכול גם להכניס אותך לאיזשהו מקום של קצת גם זהירות בדברים שאתה אומר, ומעבר לזה גם במוזיקה, איזשהו משהו שמצפים ממך. כאילו, איך התחושה לגבי הדבר הזה?
1: אני אגיד לך, אני סומך על עצמי שאני לא, מה שנקרא, כמו ששאלת אותי מקודם, כשאתה כותב שיר, אתה, אני סומך על עצמי שאני עדיין יחפש להתחדש ולאתגר את עצמי, ואני סומך על החברים הטובים שיש לי פה, שיושבים באולפן, שאם אני יותר מדי, מה שנקרא, ישקר את עצמי, הם יגידו לי נו נו נו, ושנעשה דברים. אני כל החיים שלי... בגלל שזה סבל נורא גדול, למשל בתיאטרון, אוקיי? אתה משחק כל ערב את אותה הצגה. הייתי שחקן תיאטרון הרבה שנים. ואם אתה לא מחדש משהו, ואם אתה לא חי את הדבר הזה, זה סיוט.
2: שוחק.
1: כן, כדוגמתו. וכשאתה חי את הדבר הזה, זה הדבר הכי, זה ברוך השם, זה המקצוע והעיסוק הכי מופלא שיש בעולם. אז אני משתדל כל החיים, מה שנקרא, לאתגר את עצמי. אז באמת... אוקיי, זה לא שנכנסתי עכשיו לעולם הפופ, חוליו איגלסיאס החרדי, אני מתאר לעצמי, תדעת, יש לי אלבום שבעזרת השם נשמע ממנו עוד מעט שיר אחד, שהוא לגמרי הפוך מכל הכיוון הזה.
2: לגמרי.
1: ואני חושב שהקדוש ברוך הוא נתן לי את היכולת להיות הרבה דברים, ואני שמח בזה, אני לא מתבייש בזה.
2: לגמרי. טוב, אז נזרום איתך, אנחנו נשמע עכשיו שיר מתוך האלבום האחרון שהוצאת, מתוך אירוע מתגלגל. אנחנו גם נדבר עליו ממש, ממש אחר כך. אוקיי. אז שולי רנד, אולפן העשירייה בכאן ג' מוזמן
1: לשוב קדימה. אוקיי, אני רק אגיד מילה אחת על השיר הזה, קוראים לו לגלגל את זה הלאה. לצערי הרב, הוא אקטואלי שאין כדוגמתו, והוא יישאר אקטואלי לצערי הרב, וזה מדבר על גלגול האחריות, משהו שכולנו חולים בזה. ובעיקר המנהיגים שלנו עשו את זה כזה, והוא מדבר על הדבר הזה של לקחת את האחריות ולגלגל אותה הלאה.
2: שולי רנד, העשירייה בכאן גימל. אנחנו שוב, עד ששולי יתמקם לו, נזכיר לכם שאנחנו מעלים את הכל לספוטיפיי שלנו, כל האירוח המלא וכל הביצועים יעלו גם ליוטיוב.
1: החיים הם לא פשוטים, ולפעמים הם מזמנים לנו כל מיני עננים וכל מיני שלדים שבארון מתחילים לחרקש, אבל אל תפחדו, כי תמיד אפשר לגלגל את זה הלאה. אני רוצה לספר לכם סיפור על, עם שלוש דמויות, על סגן השר בן עטר, על בן ציון השר ועל החוקר אהרון גיברלטר, ובואו נראה מה קורה בערב אחד שהכל הולך להתפוצץ. על יצואו סגן השר בן עטר שוכב בעיניים קרועות, מתפלל שהחושך יבוא כבר ויחטוף אותו.

חלק טו. בדד במשפט, בן ציון השר זורק מסמכים אל האש. הוא יודע שהם באים מחר לתחקר אותו. בלה וגרס ראיות, הסתודד ותאם גרסאות. הם לא יצליחו כל כך בקלות לזמבר אותו, אבל הוא מת מפחד.

אכפת לי מה אומרים מלמעלה. לא, לא, זה לא יקרה, לא במשמרת שלי, אחים, תקשיבו, זה מסריח. זה כל כך מס... לא, זה לא יקרה, אז הם אמרו לגלגל, לא, לא, לא, לא, לא במשמרת שלי. אני לא אתן לזה לקרות. ומה קרה בסוף?

0: איזה יופי! שולי רן, אולפן העשירייה וכאן ג' מוזמן לגלגל את זה הלאה, וואו! איזה יופי! אני כאילו מרגישה שלקחת אותי לסיפור שלם, אני כאילו הייתי עכשיו במחזמר.
1: כן, סיפור חיינו. סיפור חיינו. כולנו מגלגלים.
0: וואו, איזה יופי.
1: מכירה את שתי המסטולים האלה שכאילו, הם הלכו, נסעו ככה באוטו, מתנדנדים, והשוטר עצר אותם ואמר להם ניירות בבקשה, אמרו לו, למה יש לך מלגלגל? אוקיי, טוב.
0: מעולה, נפלא, שולי רן, טוב, תראה, אז באמת, בוא נזרום עם השיר ועם כל הקונספט הזה. מה זה פעם האחרונה שהתארחת אצלנו, הוצאת את המיני אלבום, את אירוע מתגלגל?
1: נכון.
0: שנוצר בצורה קצת שונה מהעבודות הקודמות שלך, זה התחיל בכלל באמת מרעיון לפרויקט תיאטרלי, נכון? או קולנועי כזה.
1: זה התחיל מרעיון כזה, אבל בסופו של דבר זה נהיה המיני אלבום, שאנחנו מאוד אוהבים אותו, מאוד גאים בו. עשיתי אותו בעזרתם של כמובן החברים שלי, של אסף תלמודי, בכל החברים שנמצאים פה, ושל ימי ויסלר, שישבתי איתו הרבה שעות, איתו רציתי בהתחלה לכתוב את המחזה, מעשה באבדת בת מלך,
0: וואו.
1: שעדיין בעזרת השם אני מאמין שנשב ונכתוב אותו, אבל יצא ממנו מה שנקרא הפרי הזה.
0: גם שילוב מעניין ביניכם, גם הוא מוזיקאי מאוד תיאטרלי.
1: ימי זה מורה גדול, וכן.
0: ומה בתהליך השיתופי הזה הוא חדש לך, אם בכלל? כזאת גם, מן הסתם שאתה מכיר את חברותות, אבל כתיבה של מוזיקה בחברותה זה מעניין.
1: כן. שוב, כפי שאמרתי לך, באמת בעולם הזה של היצירה, אם אתה נשאר באותו מקום, זה סבל אינסופי, ואם אתה מנסה לשחזר, זה בסדר, זה יכול ללכת אולי, אבל זה לא זה. ואני באמת, באופן אגוצנטרי לגמרי, מחפש כל הזמן שותפים חדשים. ואני חושב שזה מאוד, אני מאוד גאה בזה שאני יכול לעבוד עם אנשים מכל קצות הקשת, גם האומנותית וגם הרעיונית, זה בסדר, זה הבחינה שלי.
0: מדהים.
1: אני שחקן.
0: לגמרי. תראה, יש באלבום הזה כל כך הרבה עיסוק באובדן שליטה ובהפתעה והבנה שתמיד, לא תמיד החיים הולכים לפי הספר ולפי הסיפור שאנחנו תכננו. אלה תחושות שהיו קיימות אצלך גם קודם, או שדווקא המציאות הישראלית באמת של השנתיים האחרונות?
1: האלבום הזה נכתב באזורי השביעי באוקטובר, הוא התחיל קצת לפני כן, אבל באזורי השביעי באוקטובר באילך. וכשאחרי השביעי באוקטובר הייתה שאלה מאוד גדולה, מה עושים עם האומנות? איך יוצרים? איך זה? אז באמת היו כל מיני תגובות רגשיות, כמו שיר שכתבתי, שאפילו שרתי אותו פה באולפן, בשם קרב יום, שהיה מעין זעקה. ומצד שני, איך אתה יוצר אומנות שהיא לא דוגמטית, לא כאילו נו, לא שטוחה. ואני חושב שהאלבום הזה, התקופה הזאת של כולנו חיה בו, אבל לא בצורה שאומרת, יש בו גם אופטימיות, יש בו... את יודעת, אפרופו שירי אהבה שכתבתי לצוף, אז יש שם בתוך השיר, שיר הנושא שנקרא אירוע מתגלגל, הוא גם שיר אהבה, אבל הוא נכתב על כשהגבר שעומד ליד המיטה של אשתו שהיא חולה וכו' וכו', והוא לא יודע מה יהיה, והוא נובע מתוך התחושה הזאת, וזה גם דימוי למדינה שלנו, ובלילה הזה הוא פוגש כל מיני אנשים, והוא פוגש חייל, והוא פוגש... זאת אומרת, אני מאוד אהבתי את זה, כי זה מבחינתי היה פתרון איך לכתוב בימים כאלה, ולא מתוך, איך אומרים, לא עם אצבע ברורה, אלא
0: כן,
1: כמו שאומנות, זה אומנות בסופו של דבר.
0: זה פיצוח, כאילו לקחת פה איזשהו כיוון שגם אנשים, יש מצב שגם יותר יכולים להתחבר ממנו דווקא מתוך ההרחקה הזאת.
1: כן, אז כאילו זה, וגם היה בו משהו אופטימי, יש שם שיר שקוראים לו שבע השנים הטובות, שכתבתי אותו כשלא היה שום אופציה באופק לשבע שנים טובות, ואף על פי כן הוא היה הגדרה של הרצון שלי ושל האמונה שלי, שבסופו של דבר, יהיה פה קצת יותר טוב, כי ככה מוציא את החשק לחיות.
0: זה נכון, זה נכון. טוב, תראה, אתה עכשיו עשית לנו חתיכת ביצוע תיאטרלי, ובכלל, גם באלבום הזה באמת, כמו שאמרנו, יש שירים מאוד תיאטרליים, מאוד שסוחפים. ובתוך כל זה, גם קריירת המשחק שלך ממשיכה במקביל, ולאחרונה באמת יש את הבדחן, שוב שיתוף פעולה עם גידי דר. כשאתם חוזרים לעבוד יחד על עולם חרדי כזה, ירושלמי, יש תחושה שזה בדיוק הישראליות שאתם באים לעסוק בה בתקופה הזאת, או שזה בית אחר לגמרי, עולם אחר לגמרי, עיסוק מקביל כזה?
1: אני חושב שזה גם חלק אני מאוד ישראלי. אני כאילו, הקדוש ברוך הוא זיקה אותי גם לגדול בבית שהיה בו אוריינטציה דתית-לאומית, ואחרי זה לצאת בשאלה ולחיות חזק בעולם שהוא הפוך לחלוטין, ואחרי זה לחזור בתשובה לחסידות ברסלב, ואחרי זה להתחתן עם אישה שהיא, שהעולם שלה הוא קצת אחר ולמצוא את זה. זאת אומרת, אני שואל את עצמי למה האלוהים הביא אותי לעולם ונתן לי את כל הניסיונות האלה, על מנת שאני אוכל באמת להתעסק גם. אני מוקיר ומכיר מאוד טוב את העולם החרדי שהסרט מתעסק בו, למרות שהוא הוא לא מתעסק בעולם החרדי, הוא סרט שהוא לגמרי, לחלוטין הוא אוניברסלי. הייתי איתו עכשיו בפסטיבל, היינו בפסטיבל טרבקה, שזה הפתעה מאוד גדולה, וישבו בקהל אנשים, גם יהודים, אבל גם אנשים שכאילו זה היה כל כך חוויה אדירה בשבילי לראות שהסרט הזה עובד באופן אוניברסלי. כי הוא מדבר, בסופו של דבר, מה שאוניברסלי זה אהבה. ומה שאוניברסלי זה שקרים. ומה שאוניברסלי זה מערכות יחסים בין אבא, בין הורים לילדים.
0: כן.
1: וראיתי שהדבר הזה עובד.
0: תופס על כל הקהלים.
1: ומצחיק, למרות שזה טרימינולוגיות. ומצד שני, ראיתי את הסרט מוקרן אצל חרדים חסידי סאטמר, שכאילו הבינו כל קנץ' וכל
0: יופי.
1: דבר, וכו' וכו'. אז זה מאוד מאוד
0: מגשר בצורה
1: משמח
0: מעניינת.
1: אותי מה שעשינו גידי דר ואנוכי. עבדנו על זה הרבה שנים. קשה לעשות סרט טוב, כי זה הרבה הרבה גורמים. שיר זה דבר קצר, סרט זה אילם, זה עולם, זה כסף, זה תנועה, זה תלוי בהרבה הרבה גורמים. בצילום, בשחקנים, בקאסטים, מלא גורמים, זה סוג של נס. אני מאוד מאוד שמח בסרט הזה.
0: ובמוזיקה שלך אתה מאוד חשוף, ודווקא כשאתה שחקן, גם בסרט הזה, וגם בכלל בתאמת התיאטרון, ואנחנו רואים אותך בכל מיני סדרות, אתה קצת יכול להתחבא מאחורי בן אדם או מאחורי דמות, איפה אתה מרגיש יותר בנוח.
1: כן, אז נכון, את צודקת במה שאת אומרת. בסרט הבדחן, למעשה הוא מדבר, הוא מספר סיפור שהוא מאוד מאוד פנימי, הוא מדבר על שחקן, על השאלות שלו, האם שחקן חרדי זה באמת שחקן, מה מניע אותו. הוא מדבר, הוא סיפור של ה... הוא מאוד סיפור, מבחינתי, מאוד סיפור עמוק, אבל הוא מולבש במסכה. במוזיקה זה יותר, מה שנקרא...
0: תכלס.
1: כן, זה יותר עני, זה כאילו פחות, זה יותר חשוף. אני אוהב גם את זה וגם את זה.
0: יפה, זכית בשני העולמות, מה שנקרא, וגם אנחנו. טוב, רגע לפני שאנחנו ניפרד, שולי, הזמן עובר לנו מהר מהר, הכנת לנו קאבר לפאר טאסי, לאוף מוזר, ויש משהו ממש מסקרן במפגש הזה ביניכם, מצד אחד, אחד המספרים הכי ייחודיים במוזיקה הישראלית, מצד שני, אחד מכותבי ומבצע הלהיטים הגדולים של השנים האחרונות. אתה מקשיב הרבה למוזיקה שלו, יש לך איזה חיבור אליו?
1: אני הקשבתי הרבה
0: לפאר,
1: למוזיקה שלו, אני חושב שהוא נפלא מאוד, מעבר לזה שהוא זמר, הדרך שלו מאוד מאוד מכובדת בעיניי, זאת אומרת, הוא נאמן לדבר שלו, ויש לו שירים מאוד מאוד יפים, וזה תמיד, אני חייב כן לציין, תמיד מעורר השראה לראות בן אדם שניסו, מה שנקרא, להגדיר אותו בתור או זמר של שיר אחד או אלבום אחד, והוא אמר, רבותיי, אני בדרך שלי, אני עושה את זה והוא לא מפסיק, אז אני מאוד מאוד מעריך אותו, ואני מאוד שמח לשיר את השיר שלו.
0: איזה יופי, בוא נשמע.
1: ואלה, בוא
0: שולי רנד, אולפנה עשירייה.
1: פאר, אני ממש מתנצל, אין לי את הווקליות שלך, אבל יש לי הרבה, איך אומרים, אני שר מהלב.
0: יפה, יפה מאוד, אולפנה עשירייה וכאן ג' שולי רנד עושה פאר טאסי. אוף מוזר, בוא נשמע.

יש לי סיפור על עוד ילד אחד מפוזר כזה, אסור לשחק בכדור פה לבד ברחוב הזה.

0: איזה ביצוע. שולי רן, אולפן העשייה וכאן ג' הגיע הזמן שלנו להיפרד. נגיד תודה רבה לנגנים הנפלאים שהיו איתך היום. אסף תלמודי על הפסנתר, הניהול המוזיקלי גם. גדי פוגאץ' על הכינור, אביחי טוכמן על הבאס, מתן זגורי על הגיטרה, נדב לוזי על התופים. ואיפה אפשר לראות אותך בקרוב? אתכם, אותך, שולי, הופעות, הסרט, דברים חדשים בדרך. שמעתי, יש קיסריה. יו, איזה יופי, 11 לשמיני, נכון?
1: 11 לשמיני,
0: וואו, בעזרת השם. שולי רן, תודה רבה.
1: תודה
0: שרק
1: לכם.
0: נמשיך להיפגש עם לב פתוח ואולי גם עם לב לבן.
1: אמן, אמן.
0: בעזרת השם.
1: להתראות, תודה לכם.
0: להתראות, תודה רבה. חסות אחת ואנחנו ממשיכים.
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: המקום השמיני.
4: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: סיריה, המצעד השבועי בכאן ג' תשחקו את המופתעים, אנחנו נשארים עם איתי לוי לשיר נוסף בדירוג שלנו הפעם יצא ממש back to back וזה קשה ממש שאין שמות לשירים באלבום החדש שלו, באמת זה כל כך מבלבל ואנחנו בתוכנית דירוגים ומצעד וזה מבלבל אי אפשר לעשות שם של שיר שהוא גם מספר שהוא גם דירוג, אז במקום השביעי שש
2: המקום השביעי

עשירייה בכאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת להיום. נעשה לכם ככה סקירה קצרה על מה שהיה לנו עד עכשיו. במקום העשירי, דולו טסה עם בית ביפו, גם במקום התשיעי, בן 32, עומר אדם. עכשיו שמענו את המקום השמיני והמקום השביעי, back to back רצף של איתי לוי, שיר מספר 3 ושיר מספר 6. שולי רנד היה כאן אצלנו באולפן, ובאמת כבש אותנו מהתו הראשון שיוצא לו מהפה, ועוד מעט כל האירוח הזה יעלה לספוטיפיי שלנו. גם כל מיני קטעים כבר מחכים לכם בסטורי של כאן גימל באינסטגרם, יעלו גם קטעים כמובן לאינסטגרם ולפייסבוק ולטיק טוק אם אתם רוצים. עכשיו שולי הוא כוכב טיק טוק גדול, אז יש לו קהל רציני גם שם. מהצד השני של אחת אנחנו נהיה עם דירוג ששת הגדולים במוזיקה הישראלית להיום, עוד מלא פינות מעניינות, מוזיקה חדשה, מה שקורה אצלנו, מה שקורה מעבר לים, מה שקורה בכלל. אז אל תלכו לשום מקום, העשירייה בכאן גימל, אנחנו ממש ממש כבר חוזרים.

0: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: ג' לילדי קו העימות מהצפון מגיע.

0: לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: רשת הנכונה, רשת ג', סימפתי, צעיר, מבטיח ומקיים, רדיו ג'.
4: חוגגים 50 לג', הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחורה שבנגב יובא בעוד זמן קצר למנוחות, ראאד אבו אלקיעאן, עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועה בקריסת מבנה. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, התאמן בשעה 5 ביישובו פקעין. אחד מבעליה של חוות צופנת בשומרון מואשם בירי באזור מגורים בחווארה, בסיכון חיי אדם ובעוד עבירות. התחזית בלי שינוי.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. הלווייתו של עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה, ראאד אבו אלקיעאן, תהיה בעוד מחצית השעה בחורה שבנגב. ראאד בן 42, השתתף בהריסת בתים במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה, ואחד המבנים קרס על הכלי ההנדסי שאותו הפעיל. יהי זכרו ברוך. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יתאמן בפקעין בשעה 5. באסל בן 32 בנופלו היה נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. מנהיג העדה הדרוזית מואפק טריף סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום על רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט.
8: הוא התנדב בחמל ותרם ועשה, נתן הרבה דברים ביחד עם הרבה צעירים. היו עשרות פצועים שהגיעו לכאן וטובלו, פצועים דרוזים מסוריה, גם מתוך תפקידו שעבד גם בבית חולים ברמב״ם, והיה השליח שלנו של העדה שביקר את כולם, ישב לידם, נתן להם הרבה דברים ביחד עם כל המתנדבים שיש לו עשרות אם לא מאות ימי מילואים.
6: ראש הממשלה נתניהו סופד לרב סמל ראשון במילואים באסל סווייד ואומר כי הוא היה לוחם מילואים אמיץ, חדור תחושת שליחות, וסימל את הקשר שלא ינתק בין העדה הדרוזית למדינת ישראל ואת הברית הנצחית בינינו. רעייתי ואני, עם כל עם ישראל, מחבקים את משפחתו בשעתה הקשה ושולחים את תנחומינו מעומק הלב. הודעת ראש הממשלה. אחד מבעליה של חוות צופנת בשומרון מואשם בירי באזור מיושב, בסיכון חיי אדם ובעבירות נוספות על רקע האירועים בחווארה לפני שלושה שבועות. כתב האישום נגד אוריה כהן, בן 38, הוגש לבית משפט השלום בפתח תקווה. נאמר בו כי עדר הכבשים יצא מן המכלאה בחווה, וכשגילו הבעלים את הדבר הם סברו שנגנב, והזעיקו את תושבי האזור היהודים לסייע להם באיתורו. הנאשם ואימו רעול פנים נסעו במכונית וחסמו את דרכו של רכב פלסטיני. הם אימו על נוסעיו בנשק, ולאחר שהרכב החל להימלט, ירה אחד מהם באוויר וחברו ירה לעבר המכונית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בעליה האחר של חוות צופנת, יקיר אשבל, נשלח למעצר בית. הוא חשוד בתקיפת פלסטינים ממניע גזעני. חברת אל על משעה את טיסותיה למוסקבה בימים הקרובים בשל ההתפתחויות האחרונות במלחמת רוסיה-אוקראינה והסיכון הנשקף לתעופה האזרחית באזור. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חידוש הטיסות בקו תל אביב-מוסקבה יידון בשבוע הבא בערכת מצב שתקיים מנהלת אל על.
9: כאן תחזית.
3: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: השעה בחסות
11: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
12: כאן ג' מציגה, הסירייה, המצד הרשמי של ישראל, עם עמלי חביף ארגון.
13: הסירייה בכאן ג' המצד השבועי הרשמי של ישראל, כיף שחזרתם, נשארתם או הצטרפתם אלינו. שולי רנדה היה פה בשעה הקודמת, הכל כבר בסטורי שלנו, באינסטגרם, בפייסבוק, טעים וביצועים יעלו בהמשך, גם האירוח המלא בספוטיפיי כרגיל. בשעה הקרובה עד לשתיים אנחנו עם ששת השירים הגדולים של השבוע, מה שקורה מעבר לים במצעדים, קצת פרובק מוזיקלי, כמה שירים חדשים אצלנו בגימל, בקיצור. יהיה מעניין, מאיה אופל דרוקמן היא העורכת שלנו, אופרי מקוב מפיק, עומר לוי בצוות, אביתר שימוני ונטלי בלנקט על הביצוע הטכני, נוי בן חיים, רון עדן וזוהר ברטל על הצילום והסושיאל. אני עמלי חביב פרגון, ואנחנו לכניסה חדשה למצד שלנו. אופק עדן, קנייה יקיר המערכת, מה שנקרא, בא לכאן פעמיים בחצי השנה האחרונה, לא מפסיק להוציא לעיתים, ואת המקום השישי הוא תופס כאן יחד עם ליאת מאיר, זה שיתוף פעולה חדש של שניהם, וזה נקרא יוצאת מן הכלל.
14: המקום השישי.

העשירייה בקן ג' אלו היו ליד מאיר ואופק הדנק במקום השישי שלנו יוצאת מן הכלל העשירייה בקן ג' אנחנו ממשיכים הישר למקום החמישי אושר כהן זה כולם גנבים

0: העשירייה בכאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים עכשיו לכוכב רשת, לפינה שלנו שבאמת מגיעה הפעם קצת בדילי אחרי שנוי בן חיים שלנו עלה על זה ראשון לעדכונים על המתרחש תקבו אחריו אחרי ג' באינסטגרם או אחרי כאן ד' כפי שהאומנית הבאה מכנה אותנו אז לאחרונה עלה לרשתות, לסטרימינג, ליוטיוב, לאינסטגרם שיר בשם כוכבים ודמעות, לייב בקרמיאל כשהשיר עצמו עורר תהיות מהרגע הראשון כי הסאונד, ההגשה הקולית, אתם יודעים, זה נשמע ממש כמו תוצר של בינה מלאכותית, שמדמה שירה אנושית, כל מיני, אתם יודעים, AI כזה סונו וכן הלאה. וכשמתעמקים יותר, אפשר להבין את האיסטר אגז, כאילו שפזורים, אליס בתור המפיקה של השיר, האלטר אגו של אודיה למעשה, ומפה לשם, בקיצור, כל הרמזים וכל הדרכים מובילים ומובילות לאודיה. קוראים לה עינת בר, לאותה דמות בדיונית. קצת כמו רינת בר, באיזשהו ספין כזה, אנחנו עוד לא יודעים לגמרי מה יהיה איתה, אולי בהופעה ממש היום באצטדיון רמת גן, אנחנו נשמע ונראה איזשהו שטאפ בין אודיה לעינת בר, או שבכלל אודיה תגלה שהיא עינת בר, לא ברור עוד מה יקרה שם, אז stay tuned, מה שנקרא גם אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה, בינתיים זה כוכב רשת שלנו לשבוע הזה, כוכבים ודמעות.
1: כוכב רשת.

מזהים, נכון? מזהים שזה AI. כאילו יש איזה רגע, כזה רגעים שפתאום המילים לא נשמעות לגמרי בעברית, והכל שם קצת נראה, נשמע קצת עקום, אבל סך הכל זה שיר טוב, מה? כאילו, בכיף זה גם היה יכול להיות שיר שלא יודע, יכל להיות במרכאות, או כבר שיר שלא יודע. העשירייה וכאן ג' אנחנו הישר על המקום הרביעי שלנו להיום, אלו חנן בן ארי, יחד עם פאר טאסי. זה הלוואי. המקום הרביעי.

0: כאן ג' העשירייה, הפסקה קצרה, מה אנחנו שווים?
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: צלול. כפול. ג' FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
5: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
6: כפוף לתקנון.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאל.

0: דיגיטלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: אך, חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
3: פתוח!
2: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
4: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
2: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסאג' עדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנאייק.
5: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
2: וכמובן, קופה ראשית.
4: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
2: בסוף. זה הסתיים באמי.
6: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
2: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
7: היום אני רוצה ניצחון.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. הנה מגיע שיר אחד.
8: לא הכל מן עלה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
9: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
10: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
11: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
1: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
12: כאן ג' חוגגת 50.
13: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
12: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
14: עשירייה בכאן ג', אנחנו ממשיכים עכשיו לפינת הרדאר שלנו. אז תכירו את איתמר בריל, או בקיצור בריל, הוא ראפר ירושלמי לשעבר, שהוציא לאחרונה אלבום סולו שני, אהבה בימי כיליון, פרויקט שככה התבשל לו במשך 3 שנים, מתעד תהליך של טיפול, ריפוי עצמי, התמודדות עם פוסט טראומה צבאית, על גבריות, ממש המון תחושות שפשוט מזקקות את הישראליות, נראה לי, בשנים האחרונות. בריל הוא גם מייסד הלייבל החיפאי נצח, וחבר בהרכב פלא אוזן, והוא מחפש את האהבה גם בתוך הכיליון. אחד השירים המוצלחים והיפים מתוך הפרויקט הזה הוא פרפר לבן, הוא מערך כאן את אלונה הבר, יוצרת מוכשרת בעצמה, על אובדן, אביב של בריל במעטפת של דראם אנד בייס כזה. אז אחרי שתשמעו את השיר תשימו לב, ואולי גם תראו איזה פרפר לבן בדרך.
15: הרדאר.

0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחטה שם למעלה.
1: העשירייה בכאן ג', אנחנו ממשיכים הישר למקום השלישי שלנו בדירוג להיום במצעד. טוב, אמרתי לכם שעומר אדם תפס קודם את המקום, את הספוט הראשון שלו בעשירייה, והנה הספוט השני, למקרה שדאגתם, שחששתם שככה יהיה רק עומר אדם אחד היום, אז לא. ריו דה ז'נרו, מקום שלישי בעשירייה.

אך כאן גימל העשירייה, מצד השבועי, טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים. יש לנו ככה שלהי חודש גאווה, אנחנו עוד רגע סוגרים את חודש יוני, אבל אנחנו ננצל את זה עד הסוף, אתם יודעים, פינה בחודש האחרון ששמה פוקוס על השירים שיצאו לכבוד החודש הזה, ואחד השירים הכי בולטים שעלו לכותרות שייך לניבר זנתי, שהתפרסמה כנאוריי, בזמנו הוא התחיל לעלות סרטונים לטיק טוק שלו, עכשיו שלה זכתה למאות אלפי צפיות, לפני כחודש יצאה מהארון בתור טרנסג'נדרית, בזמן אודישן מול נטע ברזילאי, בתחרות על ביצוע שיר הגאווה הרשמי של מצעד הגאווה ל-2026, ולמצעד הזה הגיעה עם ההורים שלה לצידה, ואבא של ניבר סיפר שעל אף הקושי לקבל בהתחלה את השינוי, הוא ילך כהורה עד סוף העולם בשביל הילדים שלו, ויואב אותם כפי שהם, והלב מנצח. אז תזכרו את השם, כי ניבר כאן כדי להישאר בתור יוצרת, ויש אפילו מי שמאמר עליה בתור הנציגה הבאה שלנו לאירוויזיון 2027. מי יודע, ייתכן, נטע ברזילאי, ניבר זנתי. זה נקרא ברבורה.

0: איזה שיר! העשירייה בכאן ג' אנחנו אל... זה אפילו לא הפסקה, זה חסויונת, באמת חסויונת, ואנחנו כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
3: איזה רשת!
4: רשת ג' גל חדש.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: תראו, אני לא מתגברת על הקטע הזה של החמישים לגימל וכל הפרומואים האלה והאינסרטים והחזרה בזמן הזאת שאנחנו חווים. באמת, כאילו, איזה סאונד, איזה וייב. מזכירים ששבוע שעבר היה אצלנו תוכנית מיוחדת ביום של חמישים לגימל, יום שלם, מלא בתוכניות מיוחדות, וככה אנשי עבר גדולים, אנשי רדיו, נתיב רובינזון היה כאן איתי. אם אתם רוצים להאזין לתוכנית הזאת, אתם לגמרי יכולים באתר ובאפליקציה ביישומון של כאן. טוב, אנחנו ממשיכים בפינת נאמבר 1 שלנו בעשירייה השבוע. טיילור סוויפט תופסת את המקום הראשון במצעד הבילבורד ובמצעד הבריטי, ותכנס, זה מדהים, בכל מצעד בערך שקיים. הרבה זמן לא שמענו מטיילור סוויפט. ועכשיו, כשיצא צעצוע של סיפור 5, אז אנחנו נספר איך הכל קשור אחד לשני. אז מדובר בשיר מתוך פסקול הסרט, שטיילור ציינה שהיא מחוברת אליו מאז שהייתה ילדה, מי לא. אבל אל תטעו, היא לא מדובבת בסרט, היא פשוט תרמה את הקול המוזיקלי שלה וכתבה את השיר הזה בהשראת העלילה, והדמות של ג'סי, באווירת קאנטרי כפרית אמריקאית, מחוברת לשורשי הקריירה שלה, והשיר הזה פשוט נכנס ללב של מיליוני צופים בסרט ומעריצי טיילור, ואתם יודעים, כאלה, זמרת הכי נמכרת בהיסטוריה בערך, זה הצליח לשבור לא מעצים, ועכשיו גם בפינת נאמבר 1 שלנו, טיילור סוויפט, I knew it, I knew you.
5: נאמבר 1

0: העשירייה בכאן ג' זהו, חוזרים אלינו לכאן ולעכשיו. אל המקום השני שלנו, אותו תופסת אודיה, שממש היום מופיעה באצטדיון רמת גן בפעם הראשונה, ומשהו באצטדיון רמת גן הוא נהיה סוג של סמל סטטוס, נכון? זה מטורף. כאילו עכשיו כל מי שמופיע באצטדיון רמת גן, בכלל באצטדיונים הגדולים האלה נהיה שם דבר, הוא גם היה והייתה שם דבר לפני, אבל זה כאילו כמו הקיסריה של עכשיו. ואם בקיסריה יש כמה אלפים בודדים של מושבים, של מקומות, של אנשים שמגיעים, פה אנחנו מדברים על עשרות אלפי מקומות, שזה מטורף לחלוטין. אז אנחנו נאחל המון בהצלחה מאצלנו. אולי גם אנחנו, מה זה אולי? אנחנו גם נהיה שם היום בערב. וזה עשר רמות מעליו, מקום שני.
1: המקום השני.

0: העשירייה בכאן ג' אנחנו ממש בצמרת, ורגע לפני נשמע שיר חדש בג' אנחנו הפעם עם שירה אטיאס, וזו לא פעם ראשונה שהיא מושמעת אצלנו בתוכנית, ואני ברדאר חדש בג' אז עכשיו הגיע תורו של שיר חדש להיכנס לנבחרים של ג' החל מהשבוע הבא תוכלו לשמוע אותו אצלנו את שלביה חודשים מספורים אחרי ששחררה את מיני אלבום הבכורה שלה מגיע תורו של, של השיר הזה שהזכיר לנו אינטרפטציה אישית ומעניינת על תנו לו צ'אנס כשהיא משוות עצמה לדוגמניות ישראל להיות בולטות ועושה סוג של כזה חשבון נפש, אז תתכוננו להתאהב. שירה אטיאס, שלביה.
1: חדש, בכאן ג' בכאן ג'

0: שירה. תהיה אסים של ביה, כאן גימל האסיריה. טוב, זהו, אין מה לעשות, זה הזמן, הגענו. המקום הראשון בצמרת שלנו, במצד שלנו להיום, תראו מופתעים, שבוע שני, שלישי כבר ברצפות, שני ברצפות. עדן חסון, אופק עדנק, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, להיט הקיץ, באמת האולטימטיבי שיצא ממש לפני חודש. אגב, מזכירים לכם, עדן חסון ואופק עדנק היו כאן אצלנו לפני כמה שבועות, ביצעו בלייב פעם ראשונה את השיר הזה, וזה נמצא אצלנו ביוטיוב, זה נמצא אצלנו גם בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם, אז מוזמנים גם לצפות חוץ מלשמוע כמובן, במקום ראשון, איך שהיא רוקדת.
1: המקום הראשון, שיר השבוע של ישראל.

0: הדנסול כובש את העולם. איך שהיא רוקדת מקום ראשון בעשירייה בכאן ג' היום. טוב, אנחנו רגע לפני שנפרדים עוברים למועמד הבא, למי שאנחנו מאמרים שייכנס לעשירייה שלנו בשבוע הבא. הפעם עדן בן זקן לא מתכוונת לעצור אחרי ששחררה בתחילת החודש ללא התראה מוקדמת איפי לכבוד יום הולדתה ה-32. זה היה רק עניין של זמן עד שהשירים מתוכו יכבשו את צמרות המצעדים. לוק שלא נגמר, שיר הנושא הצליח להתעלות מעל כולם, הוא בכלל נולד מטיוטה אישית כזאת שעודיה כתבה לפני שנה וחצי, וזה הושלם כשהשתיים חברו יחד לאבי יוחיון ומתן דרור, אלא מה? אז אחרי, אתם יודעים, כל הדיבורים, אין ספק שאנחנו נראה אותו. כנראה, זה מצחיק להגיד, אין ספק וכנראה. צועד בעשירייה שלנו בשבוע הבא. זה האימור שלנו, אבל בוא נראה בסוף מה שקובע, זה השטח. עדן בן זקן, לופ שלא נגמר.
1: המועמד הבא,

0: את הדלת, כי זה קשה לך שמדברים עליי. אתה רוצה למות שמסתכלים עליי. אנחנו לופ שלא נגמר.
1: אלמנט זקן, לופ שלא נגמר. כאן ג' העשירייה, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו להיום. נגיד תודה רבה קטע לביצוע הטכני, נוי בן חיים, רון עדן וזוהר ברטל על הצילום והסושיאל. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו סוגרים. נאחל לכם סוף שבוע נעים ושקט ורק בשורות טובות שיבואו עלינו, מה שנקרא, זה ממש נחוץ כרגע. אנחנו נתראה בשבוע הבא בעשירייה, בכאן ג', יאללה ביי.
2: כאן ג', מיד חוזרים. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822.

0: לפני החברה. הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. אמינח, להתעורר לנגד
4: חדשות. תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
5: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן. האסון בוונצואלה, תושב קרקס, הרב יצחק כהן אומר כי לא ידוע לו על נפגעים בקהילה היהודית. מניין הנספים בשני הרעשים בוונצואלה עלה ליותר מ-160. מספר הפצועים מתקרב ל-1,000. התחזית בלי שינוי.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. האיום האיראני, שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן, ומדגיש כי יש להילחם במשטר בטהרן גם בתחום הכלכלי. כל דולר שנכנס לקופתם של האייתולות הוא דולר שהפך לטיל בליסטי באיראן, לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולחטבם בתימן, וכל דולר שיגיע לאיראן עלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלה, הדגיש קץ. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי שר הביטחון אמר את הדברים בפתח הכינוס של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור. האסון בוונצואלה, מניין הנספים בשני הרעשים העזים הלילה, עלה ליותר מ-160, ומספר הפצועים מתקרב ל-1,000. עם זה, הרשויות בקרקס וגורמים בינלאומיים צופים שמספר ההרוגים עלול להסתכם באלפים רבים. תושב קרקס, הרב יצחק כהן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המצב בבירת וונצואלה חמור, אך למיטב ידיעתו אין נפגעים או נעדרים בקרב הקהילה היהודית.
9: זה אסון גדול במדינה. יותר מ-120 שנה לא היה רעידת אדמה כזאת. רעדה, כל כולי הייתי רועד, הבניין היה רועד, דירה שלי הייתה רועדת, הכל נפל. היו לי בקבוקי יין, כל נפל, משבר, בניינים שלמים נפלו, כמו אקורדיון.
7: הרב כהן התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. שתי רעידות האדמה שהיכו בוונצואלה הלילה היו בעוצמה של 7.2 ו-7.5 והראו בתוך פחות מדקה. הן הורגשו גם באזור האמזונס בברזיל, במרחק של כ-1,700 קילומטרים. המסע ומתן בין ישראל ללבנון בצהל ובצבא לבנון מכחישים את דבריו של גורם בכיר במשרד החוץ בוושינגטון שצהל נסוג מחלק ממרחב הביטחון בדרום לבנון כדי לאפשר לצבא הלבנוני לפעול בו במסגרת התוכנית הניסיונית. הגורם האמריקני ציין כי מדובר במחווה של רצון טוב מצד ישראל כלפי ממשלת לבנון. בצהל אמרו לחטפתנו קרמלה מנשה כי הצבא לא ביצע שום נסיגה בדרום לבנון. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי גם בצבא לבנון הכחישו את הדיווח. בתוך כך חיזבאללה מזהיר את ממשלת לבנון שלא להעניק לאויב הישראלי שום ויתור במסגרת המסע ומתן הישיר בוושינגטון. חבר הפרלמנט הלבנוני המייצג את חיזבאללה, חסן פדללה, אומר כי ריבונותה של לבנון על שטחה אינה נתונה למסע ומתן.
10: מה נוואפק עליה ימשי ומה לא נוואפק עליה לו אשתמע العالم כלו العالم.
7: מה שיסוכם עם חיזבאללה יהיה בר ביצוע, ומה שלא יסוכם עמנו לא ייושם בשום פנים ואופן, גם אם העולם כולו יציג חזית אחידה בנושא, הכריז חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
11: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
12: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
7: התחזית עד שבת טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
11: עכשיו עומר בן רובי.

הגיטרות של משה בן מוש האגדי, הסולן, דקלון, צלילי הכרם, בזוכרי ימים ימימה, הסטייל התימני בביצוע של דקלון, קצת מבלבל, נשמע כאילו שיר תימני במקור, אבל זה פיוט יהודי מרוקאי, בלחן של סמיל מוגרבי, פיוט מסורתי כזה, קדוש, שיר על ירושלים, על הכיסופים לציון, עם ישראל לא שוכח.

0: תימני, מרוקאי, צלילי הכרם, שיר פתיחה אולטימטיבי שהפך להיות גם סמל של המוזיקה הישראלית המזרחית של שנות ה-70. חפשו את הגרסה המרוקאית של סמל מוגרבי על אימא. דרור רוטשטיין, טכנאי השידור, טל וניק בפיקוח הטכני, אני עומר בן רובי. באולפן כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. שעתיים משותפות יש לנו. מי שזוכרת ימים ימימה וגם היא לעולם לא תשכח את תחילת דרכה במוזיקה המזרחית הישראלית עם מרגלית צנני, עושה כבוד ומחווה לז'אנר האהוב כל כך לשיר. לשיר ולהנות.
1: יש רוח מזרחית וים של אהבה. שתים במכונית, עולים להופעה.
0: חדש, מרגול.
1: הראש בעננים, והתזמורת מוכנה.
0: קסם של שיר.

פצצה של שיר. אבי אוחיון כתב את המילים ביחד עם אסי טל ואסף לוי, הבן של מרגול. אסף לוי צנעני. יש רגע

השיר המקורי אגב הוא מתוך אלבום הבכורה של מרגול 1986, כלומר חוגגים או מציינים 40. בסוף השנה הזו, דצמבר. אלם חמודות ומתוך האלבום ההוא, נערי שובה אליי.

ומי אלה מהחמודות של מרגול מתוך אלבום הבכורה, כאן במחווה המשותפת שלה ושל זהבה בן, בביצוע מאוחר, אלה מהחמודות של ישי לוי. עליו השלום. בחודש שבו נפרדנו ממנו. משה נגר כתב הלחין.

התקופה הזו של תחילת שנות ה-90 הייתה תקופה חשוכה ואפלה בחיים של ישי לוי. התמודדויות עם התמכרויות, עם עניינים פליליים. היה לו מאוד קשה, אבל הוא לא הפסיק להקליט. האלבום הזה, אלם חמודות, יצא ב-1992, והבלדה הזו היא אחת מאבני היסוד בהפיכתו של ישי לאומן בלדות בלתי מעורר של המוזיקה הישראלית המזרחית. שיר שפחות מפורסם בציבור הרחב שלאו דווקא אוהב את המוזיקה המזרחית או את ישי ומכיר אותו דרך הרדיו, אבל המעריצים ואוהבי ישי לוי זה אחד מהלהיטים הכי גדולים שלו.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל. וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: אתה בא לראות

0: את ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן עלה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
3: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: כאן ג' חוגגת 50.
9: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת
8: ג' חוגגים 50
10: לג'
8: הפסקול של ישראל
11: חדש בכאן ג'
12: כאן ג'.

יובל דיין, לא להרגיש כלל חדש. כמו יובל, גם אנחנו לפעמים בורחים במקום להתמודד.

דנה ברגר חדש. מוניקה, סקס. הימנון, קבלו. צהרי חמישי בג' הבית של וזה, אתם יודעים.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: פורטיס, חלק מהפסקול של ישראל, חלק מהפסקול של ג' ב-50 השנים האחרונות. כן, אשכרה ככה. סי לסיציליה. אם תמצאי טיסה,

המזרח, המערב, הרוקנרול, האלקטרוני, החיבור לזמר העברי הישן. מה אין בשיר הזה של ברי סחרוף? זמן של מספרים, שיר שהוא יצר ביחד עם אמיר לב.

0: גם לאנטישמיות ושנאת ישראל הפריעו לא מעט בדרך, ועדיין.
1: אם אחר זה נגמר, שיגמר בסטייל. אם נהיה לך כבד, שים הכל עליי.
0: יסמין מואנה.

0: מיד חוזרים. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' חוגגת 50.
7: רשת ג' משדרת את היום.
6: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן. מניין הנספים הרשמי בשני הרעשים בוונצואלה עלה ליותר מ-160, אך חוששים שאלפים נהרגו. בנתיבי הילון צפונה ליד מחלף השלום נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת מכונית. התחזית עד יום ראשון בלי שינוי.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן. בכינוס של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור אמר קץ כי יש להילחם במשטר האיראני גם במישור הכלכלי.
9: כל דולר שנכנס מקופת האייתולות דולר שפך טיל בליסטי באיראן, לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו.
8: מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה, גנרל איסמעיל כהני, כתב היום ברשתות החברתיות כי הציונים חייבים לעזוב את לבנון. אם לא ייסוגו היום מרצונם החופשי, הם ייאלצו לברוח מחר מושפלים ומובסים, איים כעני. בוונצואלה חוששים שאלפים רבים נספו בשני הרעשים העזים הלילה. מניין ההרוגים הרשמי עומד כעת על יותר מ-160, ומספר הפצועים מתקרב ל-1,000. תושב קרקס, הרב יצחק כהן, אומר כי המצב בבירה חמור, אך למיטב ידיעתו, אין נפגעים או נעדרים בקרב הקהילה היהודית.
10: זה אסון גדול במדינה. יותר מ-120 שנה לא היה רעידת אדמה כזאת. כל כולי הייתי רועד, הבניין היה רועד, דירה שלי הייתה רועדת, הכל נפל. היו לי בקבוקי יין, כל נפל, נשבר, בניינים שלמים נפלו, כמו אקורדיון.
8: הרצח ברמלה. המשטרה עצרה כמה מבני משפחתה של אסמה אבו רנם, בת 19, שנורתה הלילה למוות. כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי מהחקירה עולה שבני משפחתה של אבו רנים הכריחו אותה להתחתן. לאחר שהתגרשה ספגה מהם איומים. המשטרה הגדירה אותה מאוימת והוצאה למקלט, אך היא סרבה לעבור אליו. בעת האחרונה התגוררה אסמה אבו רנים בשכונת ג'ואריש, בדירה שירשה מהוריה, שנרצחו גם הם לפני כמה שנים. המחלוקת על גיוס חרדים, הרב יעקב מיוחס מראשי עמותת חרדים לצבא שומרים על הזהות, אומר כי צה"ל צריך להתאים עצמו למתגייסים החרדים ולא לראות בהם בעיה.
11: התפיסה היום של הצבא זה שנותנים פתרון לחרדים. פתרון נותנים למי שרואים בו סוג של בעיה. מדינה לא צריכה לתת פתרונות לחרדים, היא צריכה להתאים את עצמה לחרדים. חייל שנמצא במצב שבו שנה וחצי הוא כבר צריך להביא אוכל מהבית, כי עד היום אף אחד לא דואג לו. עצם זה שחייל צריך להרגיש שהוא צריך להביא אוכל מהבית רק כדי לאכול כביכול כמו כולם, זו אמירה מאוד מאוד לא טובה.
8: הרב מיוחס אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הקטל בדרכים בנתיבי איילון צפונה ליד מחלף השלום, נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת מכונית. אנשי מגן דוד אדום קבעו את מותו במקום.
6: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר? שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית בחסות
13: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: התחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
6: עכשיו עומר בן רובי,

ובעתיד הלוואי אמן ותתגשם נעת תקוות סוד המזלות זוהר ארגוב אביו מדינה הגיטרות של יהודה קסר שעה קודמת בשתיים פתחנו את המשבצת שידור המשותפת שלנו עם הגיטרה של בן מוש בצלילי הכרם ועכשיו הגיטרה של יהודה קסר מחווה בכאן ג' 50 שנות מוזיקה ישראלית לאגדות הגיטרה שלנו עומר בן רובי באולפן נועם ביתן חדש השיר שאחרי מישל

0: הרבה שנים לא היה לנו במוזיקה הישראלית זמר מבצע ברמה כזו. נועם ביתן, גם באירופה יודעים את זה. חדש. אמדורסקי. חבל שהשיר הוא לא באמת 15 דקות, מה אכפת לנו היה עכשיו להיות רבע שעה עם אמדורסקי ברקע? 6.5 דקות בערך. בכאן ג' עכשיו טענו, ממש, וואו.
1: טס מעל העיר, יורה בהם חיצים.
0: לא לעוף גבוה מדי.
1: פלש בעיניים,
0: ידיים על ההגה, עיניים על הכביש.
1: אוויר במפרצים, שט בתוך זרמים,
0: הדקו חגורות
1: כמו דקדוקים, חשמל שבאוזניים,
0: עוד מעט יעלי באוויר.

0: גן ג' חוגג את 50. צלול כפול ג' FM סטריאו חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: 90 שנה לשידור הציבורי.
10: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
11: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
10: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
11: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
12: נו לצאת לכל היהודים שיש לי אותם לצאת לעטוף את הנאצי.
11: לכל אורך שנות המלחמה.
13: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
11: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
13: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
11: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
13: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
11: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הנה מגיע

0: שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן ג' חוגגת 50.
6: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
5: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: חדש בכאן ג'.
8: כאן ג'.

וזה מתוך האלבום החדש של נינט עם השם אני נינה. איך השם הזה נולד לך רק עכשיו? איך לא חשבנו על זה באלבומים הקודמים של נינט? זה אלבום חמישי שלה בשפה העברית, היו עוד אחד או שניים באנגלית. נינט הביתה, רוק אנד רול, איזה יופי. נזכר במחווה שעשתה נינט טייב ביחד עם עברי לידר לאופרה חזה. הכאב הזה. אחר כך אופרה.

אוריאל, רפאל, מיכאל, גבריאל, מלאכי השרת, שמואל קרול כתב את השיר הזה. אופרה נחשפת למלאך, אולי רוצה שירד לקרקע ושלא יישאר רק בשמיים. ובכל מקרה, עכשיו גם אופרה שם כבר הרבה שנים למעלה. צביקה פיק הלחין את השיר גבריאל. הנה הוא עכשיו בכבודו ועצמו. מרי לו, שניהם עליהם השלום. אופרה חזה, צביקה פיק, עדיין קשה להאמין. איזו יצירה באוויר. שיגידו לי שצביקה פיק הוא לא אלטון ג'ון הישראלי. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

מחזירה אותנו קצת לימים של הסטייל הטורקי במוזיקה הישראלית. זה היה בשנות ה-90, תחילת שנות ה-90. יום מוזר, מור רביעי.

0: שלי בשבילך.
1: ממש בקיץ הזה אנחנו מציינים שנתיים ללכתו של אופרי גופר, זכרו לברכה, מבחירי אורחי המוזיקה בישראל. די-ג'יי אגדי, אספן תקליטים, בוס, קולגה, חבר, היה מנהל תחנות המוזיקה של כאן, עד יומו האחרון, נפטר רק בגיל 40, לאחר התמודדות ממושכת, נחושה, מאבק מול מחלת הסרטן. שנתיים ללכתו של אופרי, השיר הזה מוקדש לזכרו. עופר, אני ואת.

ומי עופר לשלמה ארצי ביחד עם פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית. פרויקט חדש מחווה לשירים של שלמה ארצי בביצועים חדשים מתוזמרים. אנדלוסים. הנה ירח בגרסה החדשה. אלבום מרשים מאוד. אז תודה לפטריק, לתזמורת ולשלמה כמובן.

0: מחר. אז זה אולי היום לא משהו, אבל אתמול היה טוב, יהיה גם מחר. ועם הברכה הזו, עם האיחול האולטימטיבי, שלמה ארצי הזה ניפרד. פטריק סבג, התזמורת האנדלוסית הישראלית, אשדוד. אלבום חדש משיריו הגדולים של שלמה, בהחלט שווה להאזין. אביתר אלעד ייכנס לאולפן הזה אחרינו, בבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' אני עומר בן רובי, חוזר אם ירצה השם מחר, 8 בבוקר בארון השירים היהודי כאן ג' מוזמנות, מוזמנים, שיהיו אחרי צהריים טובים ושקטים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
6: חדש והמנח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
5: המנח, להתעורר לנגד חדשות.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים כי שני בני אדם נהרגו בתקיפה של כתבם ישראלי. שר החוץ האמריקני מרקו רובי אומר כי לא יהיו שלום ויציבות באזורנו כל עוד יפעלו בו שלוחיה של איראן. צעיר מירושלים, חליל עייד, מואשם שחנק למוות את בנו הפעוט כבן 3 לפני כשבועיים. התחזית בלי שינוי.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. בדרום לבנון נהרגו שני בני אדם בתקיפה של כתבם ישראלי ממערב לרכס אבופור, כך מסרו מקורות לבנוניים. לפי שעה אין פרטים. בתקיפה אתמול ברכס עלי טהר נהרגו שני מחבלי חיזבאללה חמושים שאיימו על כוחותינו. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן. בכינוס של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור אמר קאץ כי יש להילחם במשטר האיראני גם במישור הכלכלי.
13: כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלו.
11: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי איראן מובלת על ידי אנשי דת קיצוניים וכי היא תשפט רק על מעשיה. רוביו שוחח עם כתבים בתום מסעו למדינות המפרץ.
14: Ultimately, you're not going to have peace and stability in this region as long as there are non-state actors operating within the boundaries and borders of sovereign countries and being funded by Iran.
11: בסופו של דבר לא יהיו שלום ויציבות באזור כל עוד יהיו גורמים לא מדינתיים הפועלים בתחומן של מדינות ריבוניות וממומנים ומופעלים בידי איראן, אמר רוביו. השר האמריקני הוסיף כי הוא אופטימי לגבי השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון ומקווה שללבנון יהיה עתיד טוב. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. צעיר מירושלים חליל עייד מואשם שרצח בחניקה את בנו הפעוט כבן שלוש לפני כשבועיים. על פי כתב האישום המניע למעשה היה כעסו של האב בן 27 על בכיו של הילד. פרקליטות מחוז ירושלים מבקשת מבית המשפט המחוזי להאריך את מעצרו של היד עד תום ההליכים. הרצח ברמלה. המשטרה עצרה כמה מבני משפחתה של אסמה אבו רנם בת 19 שנורתה הלילה למוות. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מהחקירה עולה שבני משפחתה של אבו רנם הכריחו אותה להתחתן. לאחר שהתגרשה ספגה מהם איומים. המשטרה הגדירה אותה מאוימת והוצאה למקלט אך היא סרבה לעבור אליו. בעת האחרונה התגוררה אסמה אבו רנם בשכונת ג'ואריש בדירה שירשה מהוריה שנרצחו גם הם לפני כמה שנים. הקטל בדרכים בנתיבי איילון צפונה ליד מחלף השלום נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת מכונית. אנשי מגן דוד אדום קבעו את מותו במקום.
10: כאן תחזית.
9: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: התחזית בחסות
15: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי המבצע.
11: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
10: עכשיו אביתר אלעד

16 מלאו לנער וחמישה ימים מלאו לשבוע הזה, מה שאומר שהגענו לרגע שבו ניתן כבר להריח את סוף השבוע בפתח ולאחל איש לרעהו חמישי שמח. 7 דקות אחרי 4, אתם על כאן ג', מה שלומכם חברים וחברות? איך חלף ועבר לכם השבוע? חם ממש בחוץ. אנחנו ממליצים לכם להגביר גם את הווליום וגם את המזגן. הרבה מוזיקה ישראלית טובה יש לנו בשלוש השעות הקרובות, שעורכת לנו אסתי סילפן. ממשיכים עם שיר חדש של פאר טאסי. לי הוא הזכיר את השיר שגלדנו עליו בתוכנית בלי סודות בחינוכית, שתמיד עזר לי לסגור את הסדר של אותיות האלף בית. זוכרים את זה? אז הנה שיר האותיות גרסת פאר טאסי 2026. אני אביתר אלעד, איתכם עד שבע. האזנה מעולה, חמישי שמח.

0: ריטה, מנסה לאלף נמר, אם יש מישהי שיכולה בעולם הזה להצליח, זו ריטה. ממשיכים עם התקווה 6 ביחד עם Infected Mushroom, בשיר שנכתב עוד לפני שהאיקופנגן בתאילנד הפך למושבה ישראלית עם אלפי ישראלים שגרים בו. הוא נשמע קצת כמו תשדיר של משרד התיירות התאילנדי, אבל הוא בעיקר עושה חשק לחזור אליו. אני הייתי פעמיים, ואני חייב להקריא לכם בית מהשיר הזה שפשוט עושה את העבודה. יש לי דודה של שנתיים, לנסוע לשבועיים, לחופשה אחת או שתיים, ולא מימשתי עוד עדיין, זה בתכנון בינתיים. תן משהו נעים עם שקיעה ומים, אין כמו לנתק את העסק, לקחת פסק, לקפל ולהשאיר פתק, ואם יחפשו שיחפשו, אני בנתק, תעשו לי רעש עם התוכנית, עושה לכם חשק.
1: אולי במומבאי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריס, קאירו

0: את הבלוז.
1: בלוז, מבית היוצר של יובל גולד. אין ספק שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ של אמא שרי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: התצה ראשונה מהחלון, אם אתם בכביש 2 עמוס לכם ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, וממחלף אולגה ועד מחלף זיכרון, בכביש 4 עמוס מצומת אשכולות ועד מחלף עד הלום, מגן רבה עד גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים. הפסקה קצרה ומיד נחזור עם אחד השירים הכי יפים שכתבה סטאר שמיר.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: יש משפחות שמבלות

0: בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק! מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר. למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן עלה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
3: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: כאן ג' חוגגת 50.
9: רשת ג' FM סטריו 97.8 105.5 רשת ג'
8: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

עברתי רק כדי לראות שכתבה המשוררת, המלחינה, הזמרת הכל כך נפלאה ומשובחת שהלכה לעולמה החודש. כמה כישרון היה לה וכמה אהבתי אותה. לפחות אפשר מעט להתנחם בכל השירים המעולים שהיא השאירה לנו, אסתר שמיר, כמו השיר הזה ששמענו עכשיו בחידוש המגניב ביותר של תומר יוסף ובן הנדלר. הנה עוד צמד, אחינועם ניני ומאיר בנאי, גם הוא כל כך חסר לנו, אבל אהבה. אתם על ג'

אז אחרי שני הצמדים, בא לי שנמשיך עם עוד שני צמדים. הפעם שיר חדש של אברהם טל ביחד עם מוש בן ארי, דואט מתוך אלבום שבדרך שמפגיש את שני העולמות המוזיקליים שלהם, גם הופעות משותפות יהיו, וזה נקרא מים הייתי.

0: בא לי לדבר, גיא ויהל, עוד צמדים מבטיח לכם גם בהמשך השעה, אבל קודם עוד הצצה מהחלון.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: אם אתם בכביש אחד, עמוס לכם, ממחלף בן גוריון עד מחלף בן שמן, מלטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. ולאט ובזהירות, תגיעו בשלום אל סוף השבוע. הפסקה קצרה, מיד נחזור עם אחד השירים, אם לא ה, ועם אדם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: לא אוהבים רובוטים, זה יופי. יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: לא אוהבים רובוטים, זה יופי. יופי.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
3: כאן ג' חוגגת 50.
8: כולם עם ג'
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: לג'

בלדה בין כוכבים, אדם. איזה חידוש, ככה עושים את זה נכון. איזה יופי. אנחנו חוזרים לצמדים, כמו שהבטחתי מכאן ועד סוף השעה הזאת. והנה חדש נדע של הקרקוקליות, עם ליד מאיר, פבלו אסקובר.

אין אותי, אושר כהן, ביחד עם נועה קירל, ואת השעה הראשונה שלנו יחד, נסיים עם אליעד ושימון בוסקילה, שממליצים לנו לנשום. זה תמיד חשוב. בטח לקראת סוף השבוע. גם בשעתיים הבאות אנחנו כאן, אסתי סילפן עורכת את המוזיקה, אני אביתר אלעד, כולנו כבר חוזרים.

0: כאן ג' מיד חוזרים. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגג את 50.
8: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50
9: לג'
0: הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו בתקיפה של כתב"ם ישראלי. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי לא יהיו שלום ויציבות באזורנו כל עוד יפעלו בו שלוחיה של איראן. מועצת אוקטובר תקיים ביום חמישי בשבוע הבא יום זיכרון לאומי אזרחי, בחלוף 1,000 ימים מאז טבח 7 באוקטובר.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. בבית העלמין בפקיעין מתחילה כעת הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, שנהרג אמש בהתהפכות רכב בדרום לבנון. סווייד בן 32 בנופלו, היה נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. מנהיג העדה הדרוזית מואפק טריף סיפר עליו בתוכניתנו בחצי היום.
11: הוא התנדב בחמל ותרם ועשה, נתן הרבה דברים ביחד עם הרבה צעירים. היו עשרות פצועים שהגיעו לכאן וטובלו, פצועים דרוזים מסוריה. עבד גם בבית חולים ברמב״ם, זה היה השליח שלנו של העדה, שביקר את כולם, ישב לידם, נתן להם הרבה דברים ביחד עם כל המתנדבים. יש לו עשרות אם לא מאות ימי מילואים.
10: יהי זכרו של באסל סווייד ברוך. בדרום לבנון נהרגו שלושה בני אדם בתקיפה של כתב"ם ישראלי ממערב לרכס הבופור, כך מסרו מקורות לבנוניים. בתקיפה אתמול ברכס עלי טהר נהרגו שני מחבלי חיזבאללה חמושים, שאיימו על כוחותינו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי איראן מובלת על ידי אנשי דת קיצוניים וכי היא תשפט רק על מעשיה. רוביו שוחח עם כתבים בתום מסעו למדינות המפרץ.
9: Ultimately, you're not going to have peace and stability in this region as long as there are non-state actors operating within the boundaries and borders of sovereign countries and being funded by Iran.
10: בסופו של דבר, לא יהיו שלום ויציבות באזור כל עוד יהיו גורמים לא מדינתיים הפועלים בתחומן של מדינות ריבוניות וממומנים ומופעלים בידי איראן, אמר רוביו. השר האמריקני הוסיף כי הוא אופטימי לגבי השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, ומקווה שללבנון יהיה עתיד טוב. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. ביום חמישי הבא יצוינו 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. מועצת אוקטובר הודיעה כי תקיים יום זיכרון אזרחי לאומי. תחת הכותרת 1,000 ימים של שבעה, יתקיימו ברחבי הארץ עשרות אירועי זיכרון, מחאה ועדות. הוחלט לקיים דקת זיכרון ארצית ב10 בבוקר, צעדה ועצרת בכיכר החטופים בתל אביב, שתחזור לפעול ליום אחד. ראות רכט אדרי, שבנה לוחם השבק עידו, נפל במתחם הנובה, אומרת כי לממשלה ולעומד בראשה יש אג'נדה של הפקרה והשכחה.
12: 1,000 ימים מאז הדפיקה המזעזעת בדלת. 1,000 ימים מאז הטבח שפרק וריסק את מדינת ישראל. 1,000 ימים שאנחנו בשכול מתמשך. 1,000 ימים מאז הבוקר שבו מדינת ישראל נשברה. ו1,000 ימים שבהם האמת עדיין לא נחקרה. עבור אלפי משפחות בישראל זה לא עוד תאריך בלוח השנה. זה יום שלא נגמר.
10: האלימות במערכת החינוך. מחנכת בבית ספר יסודי בפתח תקווה פונתה לקבלת טיפול רפואי לאחר שתלמיד כיתה ד' השליך לעברה בקבוק נירוסטה ופגע בראשה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי המורה נפגעה באורח קל כשניסתה להפריד בין תלמידים שהתקוטטו.
5: כאן תחזית
7: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
15: עכשיו אביתר אלעד.

דודו טסה, באתי עם השקט, שקט ושלווה של סוף השבוע שעוד רגע ממש כאן. חמישי שמח לכם כמובן, 7 דקות אחרי 5, אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ננסה לעשות לכם את החמישי הזה שמח כמה שיותר גם בשעה הזאת, עם המוזיקה שעורכת לנו אסתי סילפן. הקיץ כבר כאן רשמית, 3 ימים, לגמרי מרגישים את זה בחוץ, אה? היום הארוך ביותר בשנה מאחורינו, הימים מתחילים להתקצר כל יום בקצת ככה, עדיין זה השבוע בשנה עם הכי הרבה אור, ונקווה שהוא באמת באמת יביא לנו עוד אור ואור. אנחנו לגמרי צריכים עוד אור בחיים כאן. ממשיכים עם חדש וחם התנור של אורי קולטוב המוכשר. שמעתי לכם כאן לא מעט את השיר הקודם שהוא הוציא 20 דקות, שיר מגניב ביותר, ועכשיו יש חדש, איזה כיף, והוא שימו לב, נכתב מתוך רצון לכתוב את החיים גם ברגעים הפחות מוצלחים. קצת ההפך כזה ממה שאנחנו תמיד רואים בסטוריז של כולנו, וזה יפה וראוי להערכה, בטח שזה נעשה עם קריצה קומית וחיוך, וזה נקרא לא רוצה לאהוב אותי. אני אביתר אלעד, תמיד אוהב אתכם, חמישי שמח,

מה שינה שחוגגים בימים אלה 40 שנים ביחד, וואו. אחכה לך בשדות ומחכים לכם לא בשדות אלא במלא מלא הופעות ענקיות לכבוד החגיגות. מזל טוב מאיתנו בכאן ג' לעוד לפחות 40 שנות משינה. נרים לכבודם כוסית וויסקי יחד עם ג'יין בורדו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: אם אתם נוסעים בכביש 6 עמוס לכם במחלף מאחז, הפסקה קצרה ומיד יהיה כאן האחד והיחיד אמיר בניון.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן חוגגים 50 לג'.

0: יש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: הנה מגיע שיר אחד.
5: לא הכל מן עלה.
4: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
6: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
4: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
7: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
4: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
8: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
4: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. כאן ג' חוגגת 50.
9: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרכיב אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

איתך אני יודע איך לאהוב אותי, אפילו שאני אני סופה, כמו שרק אמיר בניון יודע לבטא. 26 דקות אחרי 5, ממשיכים עם שיר שנולד בתוכנית טלוויזיה ב-24 שעות של עבודה אינטנסיבית, והפך מאז לקלאסיקה. מפגש שיר, קראו לתוכנית, זוכרים? היא שודרה ב-2005. בערוץ 24, אל האולפן נכנסו אהובה עוזרי, יחד עם יהודית רביץ. הם יצאו ממנו עם האיש ההוא. והשאר, אתם יודעים, היסטוריה.

0: גלי עטרי, משנת 1984, בעקבותיו, ואנחנו ממשיכים בעקבותיו של רן דנקר עם שיר חדש וחשוב מתוך פרויקט של אסי עזר במטרה להעלות את המודעות לנושא החרדות. הפרויקט הזה נולד מתוך העיסוק האישי והפומבי של אסי עזר בשנים האחרונות בהתמודדות עם חרדה, ומתוך רצון להפוך חוויה שלעיתים נתפסת כמביכה, מושתקת או מבודדת לנושא מדובר ונגיש יותר. יפה וגם חשוב, רן דנקר, לא הצלחתי לרקוד, חדש.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים.

רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כביש 40 עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, מיד חוזרים עם עידן רייכל, חדש של מרגול ועוד דברים טובים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחל קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
8: היום, מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
9: רשת גימל.
0: כאן גימל. חוגגת 50.
9: משדרת את היום. גימל.
0: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל. גימל.

ומרייכל אל שיר חדש של מרגול, לשיר ולהנות. ואם מרגול מבקשת, אנחנו זורמים.

דג נחש עם אהובה עוזרי פעם שנייה היום, איזה כיף, עם המילים הגאוניות של דוד גרוסמן. אולי כדאי לעשות המשך לשיר הזה עם כל הסטיקרים העדכניים, מה דעתכם? כל תקופה והסטיקרים שלה. בינתיים בואו נחזור אחורה בזמן אל 1979 ואל רוחה מרז עם חלומות.

0: ועם החלומות היפהפיים האלה אנחנו כמעט מסיימים את השעה הזאת. תודה שאתם איתנו עוד שעה, אחרונה בהחלט ביחד להיום. אחרי החדשות של שש, עידן חביב לסיום. אסתי סילפן עורכת, אני אביתר אלעד, כולנו כבר חוזרים.
1: מחר תמת.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אלפים משתתפים בהלווייתו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד מפקיעין, שנהרג אמש בתאונה מבצעית בדרום לבנון. בקואליציה מייצים את חקיקת חוק יסוד לימוד תורה מתוך כוונה להשלים את המלאכה עוד בכנסת הנוכחית. ראש עיריית כפר יונה דורש להפסיק להחזיק עריקים בחילי 10 סמוך לעירו. התחזית, עד שבת בלי שינוי של ממש.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בפקיעין משתתפים אלפים בהלווייתו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, שנהרג אמש בהתהפכות רכב בדרום לבנון. סווייד, בן 32 בנופלו, היה נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. ראש מועצת פקיעין, ג'מיל חר, אמר בהספדו כי גם את האמת הכואבת צריך לומר, את זכר הלוחמים צריך להנציח לא רק בתקסים, אלא גם בחיזוק היישובים הדרוזיים. איננו מבקשים טובות וחסדים, אלא שותפות מלאה ושוויון מלא, אמר חר. דודו של באסל סווייד, זקי סווייד, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי באסל היה איש של נתינה, והתנדב לשרת למען המדינה בכל החזיתות.
2: באסל, מ-8/10/23, הוא גויס בצו 8, עשה במשך השנתיים וחצי האחרונות לפחות שנתיים וחודשיים, זה המון זמן. הוא עשה, התחיל בגזרה הדרומית בעוטף, עם כניסות גם לתוך עזה. לאחר מכן הקפיץ אותו לצפון, הוא היה שנה וחצי האחרונות, הוא היה בלבנון. גם נפל בחלקו להיות גם בגבול עם סוריה.
1: יהי זכרו ברוך. לאחר השיחה עם הרמטכ"ל, איגוד ישיבות ההסדר הודיע כי תלמידי הישיבות יתגייסו באוגוסט הקרוב לחיל השריון. באספה השנתית של האיגוד בהשתתפות כ-50 ראשי ישיבות, נטען כי הפיילוט של שילוב לוחמות ביחידות קרביות פוגע בפקודת השירות המשותף ומונע מחיילים דתיים לשרת במערכים מסוימים. עם זה באיגוד אומרים כי בעקבות פגישה שנערכה השבוע עם רב אלוף זמיר, שבה הבטיח הרמטכ"ל לבחון את המתווה ולשמור על עקרון צבא העם, הוחלט שלא לפגוע בגיוס הקרוב לשריון. ראשי הישיבות קוראים לצה"ל לאכוף בקפדנות את פקודות השירות המשותף כדי לאפשר לחיילים שומרי הלכה לשרת על פי אמונתם. בקואליציה פועלים להאיץ את חקיקת חוק יסוד לימוד תורה, מתוך כוונה להשלים את הכנסתו לספר החוקים עוד בכנסת הנוכחית. על פי דרישת הציונות הדתית, שונה נוסח החוק והושמט הסעיף שישווה בין לומדי התורה למשרתים בצה"ל. כתבנו שחר גליק מוסר כי ועדת הכנסת תקיים בשבוע הבא 4 דיונים בהצעת החוק. יום לאחר מחאת החרדים בכבישי הארץ, ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, דורש להפסיק להחזיק עריקים בחלא 10 סמוך לעירו. במכתב לשר הביטחון ולשר לביטחון לאומי כתב טייב כי כל עוד העריקים יוחזקו בחלא נווה צדק, ההפגנות יחזרו שוב ושוב ותושבי כפר יונה ימשיכו לשלם את המחיר. הוא תובע להעביר את העריקים למתקן כליה אחר, הרחק ממרחב עירוני. סקר כאן חדשות שפורסם ממש מעלה כי גוש נתניהו התחזק ל-53 מושבים בכנסת, עלייה של מנדט אחד לעומת הסקר הקודם. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט אומרת כי עד הבחירות יש עוד 4 חודשים ועוד נראה סקרים רבים.
3: יש כאן ממשלה שזנחה את עם ישראל, שזנחה את המילואימניקים, שלא מטפלת ביוקר המחיה, שלא מקימה ועדת חקירה, ממשלה של שחיתות. עושים דיל של חוק יסוד סבסוד מעונות תמורת ועדת חקירה פוליטית לשבעה באוקטובר. נראה לך הגיוני ששר במדינת ישראל משתמש בכספי הציבור והמיסים שלנו, יושב באוטו ממשלתי ומפעיל צ'קלקה וחוסם את הכביש בהפגנה של נמות ולא נתגייס?
1: חברת הכנסת פרקש הכהן אמרה את הדברים לרועי שרון ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום ראשון התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות

ודוד יפה עיניים, איי-וואי, מה הגרסה שלהם לשיר של יגאל בשן במקור, שהוקלט כמחווה אליו, עם המילים של דורי בן זאב ושמואל א', כמובן. 8 דקות אחרי 6, אתם על כאן ג', פותחים שעה שלישית ואחרונה ביחד להיום, מלווים אתכם בדרך הביתה מהשבוע הארוך הזה לסוף השבוע, מחליפים אווירה ומרימים לחמישי שמח. הרבה מוזיקה טובה, גם השעה הזו, שעורכת אסתי סילפן. מוזמנים להוריד הילוך בחיים בכביש, להגביר את הווליום ואת המזגן. המוזיקה עלינו. ואם פתחנו עם מחווה ליגאל בשן, אז הנה יגאל בעצמו, עם השיר שזכה במקום השלישי, בפסטיבל שירי הילדים של 1979, ילד פלא. אני אביתר אלעד, עד 7. חמישי שמח, אמיתי כזה שיהיה לכולנו. האזנה טובה.

וזה היה נועם בטן עם שיר חדש הראשון אחרי הכבוד העצום שהביא לנו באירוויזיון מקום שני, והנה אחת שהביאה לנו אפילו כבוד גדול יותר, את המקום הראשון.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. הפסקה קצרה, מיד נחזור עם דני סנדרסון, גיא מזיק, דפנה הרמוני ועוד מלא דברים טובים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: כולם עם ג'
5: עם 7.8, 105.5, FM סטריאו.
3: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: הנה מגיע שיר אחד.
14: לא הכל מן עלה.
13: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
15: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
13: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
16: זה גרם לנו להיות או לחדור.

0: ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
2: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

דני סנדרסון, אתה לבד? והנה עוד שיר בודדים יפה כזה. לבד במדבר. אתם לא לבד, אתם איתנו כמובן, על כאן ג' גיא מזיק. חמישי שמח.

דפנה הרמוני, היא תיקח אותך, לוקחת אותנו חזרה אל 1986. אנחנו ממשיכים עם עוד נוסטלגיה, הפעם בביצוע חדש יחסית מהשנה שעברה. מתוך אלבום המחווה שלנו בכאן, לאהוד מנור, שיר שמתי כספי במקור, עם חידוש הדיסקו היפה הזה של אילי בוטנר והילדים החדשים. עוד יבוא היום, ושוב נהיה יחדיו בלי די.

0: ניצוחי התנועה בחסות
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: הצצה האחרונה מהחלון להיום, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, הפסקה קצרה ומיד חנן בן ארי וגם שיר ישן נושן שאני כל כך אוהב של מיסטר הרי, זוכרים?
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: כולם עם ג' ג' ג'
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50.
11: ג'
12: ג'
11: הרשת.
13: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
14: לג' מאזינים אפילו השכנים.
3: חוגגים 50
15: לג'
3: הפסקול של ישראל.
16: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

0: חוץ מכדורגל.
1: חוץ מכדורגל, מוקדש לכל מי שמכור למונדיאל וגם למי שלא. הבטחתי לכם מיסטר הרי, שיר שלישי שלנו היום, מ-1979. אחלה שנה, שיר של פעם בחיים. איזה יופי. אל תשכחי אותנו.

איזה שיר זה. אם תזמזמו אותו, ככה כל הסופש, מוזמנים תמיד להאשים אותי. זהו, אנחנו כמעט מסיימים את הפגישה שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה גם לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה. שיהיה לכם אחלה של סוף שבוע, מלא בדברים טובים. נסיים עם נר על החלון, רק בזהירות, שלא יישרף לכם שום דבר. אני אביתר אלעד, ערב טוב, שבת שלום, ביי ביי.

0: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
6: היום, מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד מפקיעין, שנהרג אמש בתאונה מבצעית בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו נשאר ברצועת הביטחון בלבנון ככל שידרש. איגוד ישיבות ההסדר הודיע כי תלמידי הישיבות התגייסו באוגוסט כמתוכנן לחיל השריון. בתאונה ליד מחלף גולני נהרגו שני רוכבי אופנוע כבני 25.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בפקיעין השתתפו אלפים בהלווייתו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, שנהרג אמש בהתהפכות רכב בדרום לבנון. סווייד, בן 32 בנופלו, היה נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. דודו, זקי סווייד, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי באסל היה איש של נתינה, והתנדב לשרת למען המדינה בכל החזיתות.
2: באסל מהשמיני לעשירי 23 הוא גויס בצו 8, עשה במשך השנתיים וחצי האחרונות לפחות שנתיים וחודשיים, זה המון זמן. הוא עשה, התחיל בגזרה הדרומית בעוטף, עם כניסות גם לתוך עזה, לאחר מכן הקפיץ אותו לצפון. הוא היה שנה וחצי האחרונות, הוא היה בלבנון, גם נפל בחלקו להיות גם בגבול עם סוריה.
1: ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש. בטקס סיום קורס קטינים בבה"ד 1 אמר נתניהו כי ישראל חזקה מאי פעם ומשנה את פני המזרח התיכון.
3: אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת השבעה באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף.
1: באיראן מעריכים כי מנגנון לגביית מי מעבר במצר הורמוז יוכל להניב למדינות שיהיו מעורבות במיזם כ-40 מיליארד דולר בשנה. כך מדווח העיתון וול סטריט ג'ורנל. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי איראן מנסה לרתום ליוזמה את שכנותיה ואת סין, אך בארצות הברית דוחים את הדרישה על הסף. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי לשום מדינה אין זכות לגבות תשלום בנתיבי מים בינלאומיים, וכי מדובר בתקדים מסוכן שלא יתקבל בשום הסכם. איגוד ישיבות ההסדר הודיע כי תלמידי הישיבות התגייסו באוגוסט כמתוכנן לחיל השריון. זאת בעקבות פגישה שנערכה השבוע עם הרמטכ"ל, רב אלוף זמיר. באספת האיגוד מתחו ראשי הישיבות ביקורת על שילוב לוחמות בשריון, וטענו כי הפיילוט פוגע בפקודת השירות המשותף. עם זאת, בעקבות הבטחת הרמטכ"ל לבחון את המתווה, הוחלט שלא לפגוע בגיוס הקרוב. הקטל בדרכים ליד מחלף גולני בגליל התחתון. נהרגו שני רוכבי אופנוע כבני 25. אנשי מגן דוד אדום עשו בהם פעולות החייאה במקום, אך נאלצו לקבוע את מותם.
0: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
6: עכשיו

0: מיוחד במינו הפעם. אנחנו כאן בשעה הקרובה נבלה עם אחד האומנים הגדולים שיש לנו כאן בתעשייה. לעתים ענקים חובקי עולם, לא רק פה בארץ, כאלה שהוא הביא גם לאחרים, כאלה שהוא לא יכול שלא לבצע בעצמו גם אם הוא נתן לאחרים. שלום, אהלן, אהלן, לשמעון בוסקילה.
1: אהלן, ערב טוב ורד יקרה, וערב טוב כמובן למאזיני כאן ג'
0: אנחנו נפגשים, שמעון, כי אתה בשנה מאוד מאוד כיפית. שנת ה-60 שלך, ואתה, מה שנקרא, עשית חגיגה על השנה הזאת, והחלטת את כל השנה הזאת לתפור בכל מיני אירועים כיפים. ונתחיל עם השיר הראשון שיצא לך, ביום ההולדת, שני לשני, נכון?
1: נכון.
0: מעליות?
1: מעליות או לא להיות.
0: מעליות או לא להיות, מתוך אלבום אולי חדש בדרך, אולי לא. מה אתה אומר, יהיה אלבום?
1: זה אלבום.
0: זה אלבום.
1: זה יהיה אלבום חדש.
0: יהיה אלבום חדש. ואתה מתכנן לך הרבה מתנות במהלך השנה הזאת. אני רואה אותך גם מסתובב, מתראיין, ואחר כך הכל התנקז להופעה אחת גדולה.
1: לגמרי, יום הולדת 60, זה... וואו. תראי, אני לא מסתכל כ-60. זה בסך הכל רק קידומת, את יודעת. אבל אני ממש מתרגש. 60 זה... אני מתחיל כבר, איך אומרים, להגיד לעצמי, רגע.
0: או, מתחיל לסכם. קודם כל, זה מחצית, אתה יודע, 60.
1: לא, אני לא עושה סיכומים, אני לא בקטע של...
0: סיכום ביניים, סיכום ביניים, זה בסדר.
1: בדיוק, זה לא סיכום סופי,
0: אבל... אתה בקי בספורט, אנחנו בביניים.
1: אולי מיציתי, בוא נגיד שמיציתי מכל הדבר הזה, אולי 15%, 20%.
0: וואלה?
1: כן.
0: יש עוד, עד 120 יש עוד.
1: לגמרי, שנהיה רק בריאים.
0: מה, אתה מרגיש, שמעון בוסקילה, שרק 15% מיצית? אז כן. מה, למה, כי מה?
1: כי יש עוד הרבה דברים יפים וטובים ושירים טובים, והופעות, וגם דברים לחול, וגם בעולם.
0: ששמעת לי מקודם, אחד מהם, תקשיב, אני אהבתי, אהבת אותי, אהבת אותי, זה הולך להיות באלבום הקרוב, אני מקווה, הבא.
1: כן, כן, זה יהיה באלבום הקרוב, זה יהיה באלבום.
0: וואו, יש לך הרבה מאוד שירים שנמצאים במגירה ומחכים, ואתה לא יכול להתאפק, או שאתה אומר, יש לי עוד לכתוב?
1: יש עוד הרבה, אבל את יודעת, בסופו של דבר, אני... אצלי זה תהליך. אני לא מוצא שיר, כל שבוע אני מוצא שיר וכל חודש. זה לא עובד אצלי ככה. אני לא יודע, אני... אולי זה old fashion? אולי זה old school? אולי לא יודע מה, אבל...
0: מה, אתה נותן לו להתחמם בתנור, במגירה?
1: אני נותן לזה להתבשל טוב, אני נותן למומנט גם.
0: ומשמיע לחברים, ושומע...
1: כמובן משמיע, אבל... סליחה. אבל זה, אצלי זה עובד ככה, זה סוג של תהליך, וגם עברנו גם תקופה מאוד קשה, מקורונה ומקורונה, עכשיו מלחמה הראשונה באיראן, ואחר כך המבצע השני עם האמריקאים, ואי אפשר לדעת לאן זה מתגלגל. אבל את יודעת, בסופו של דבר אני כבר מתחיל להבין שאנחנו צריכים לחיות כבר את החיים ולהמשיך ולהתקדם. אין מה לעשות. אבל...
0: אני מחזירה אותך לסיכום ביניים, שמעון בוסקילה.
1: יופי.
0: אתה בן 60.
1: אנחנו בן 60.
0: לפחות מאחלים לך 120.
1: תודה רבה.
0: מה, עד עכשיו יש דברים שאתה מסתכל אחורה, אומר הייתי עושה אחרת, או את זה חבל שעשיתי,
1: חרטות. לא, אני לא מסתכל אחורה. אני גם לא אומר מה עשי, חבל שלא עשיתי ככה ולא עשיתי ככה. זה, את מזכירה לי משהו, שזה חבר שלי שאמר לי, תשמע, אם היית מבצע את כל השירים שהלחנת לאמנים אחרים, לא היית יוצא מהבית.
0: נכון.
1: מרוב הערצה, מרוב זה.
0: נכון.
1: אבל לא, אבל אני... זה גם, אני לוקח את זה גם כתרומה למוזיקה הישראלית, למוזיקה העברית. וזה דבר יפה.
0: זה גורם לך, נגיד, להתחרט שחלק מהשירים שהפכו לעתים...
1: לא, ממש לא.
0: לא, אתה ממילא לוקח אותם ומבצע אותם בהופעות שלך.
1: בסופו של דבר, איך אומרים? זה כמו שלקחתי את הילדים שלי, הרי השירים הם הילדים שלי, אני לא נשוי, אין לי ילדים, אבל אני אומר, השירים שלי, היצירה שלי זה הילדים שלי, זה כאילו שאמרתי, אני אומר לעצמי, אני לוקח אותם לפנימיה, והם חוזרים הביתה. בסופו של דבר הם חוזרים הביתה.
0: אפרופו ילדים, והשירים, זה משהו שבגיל 60 אתה מסתכל אחורה, אם שאלתי אותך על חרטות, זה משהו שאתה אומר, וואו, היום, מהשנה הזאת הייתי רוצה?
1: לא, אני לא מתחרט.
0: באמת?
1: לא. כי אם הייתי רוצה, אז יכולתי.
0: נכון, יכולת לגמרי. עד עכשיו אתה יכול, אתה יודע.
1: נכון.
0: אני לא רוצה לזה.
1: יכול גם לשאול את בועז.
0: נכון. אני צריך להגיד לך שאבא של הגרוש שלי עשה אותו בגיל 65. עוד היד נטויה, אתה יודע.
1: כן, אבל זה עניין של החלטות.
0: זה החלטה, שמעון?
1: כן, לדעתי כן. אבל את יודעת, אי אפשר לדעת.
0: בדיוק.
1: אי אפשר לדעת.
0: ואם כן מזדמן...
1: תראה, בקטע הזה אני לא אומר לא כן ולא לא.
0: אז לא החלטת שלא.
1: אני לא אומר. בינתיים אני חי את החיים שלי, ואני כותב ומופיע המון, ולתרום ולתת למוזיקה הישראלית, ובאמת, אני עושה את זה מכל הלב.
0: נגיד, אתה רואה אומנים כמו רמי קליינשטיין, ואמרת בועז, כל אלה שעושים ילדים בגיל מאוחר, ממש, ופתאום מגלים את האור, ופתאום אומרים, איך לא עשינו את זה עד עכשיו?
1: אני בשלהם. כל אחד עושה את מה שטוב לו. וזה בסדר. בועז עושה את מה שטוב לו, ורמי עושה את מה שטוב לו, והם קולגות שלי, והם חברים טובים שלי, אז אני מאחל להם רק טוב.
0: אתה אומר, אתה לא רוצה למצוא את עצמך עם אלבום ילדים עכשיו.
1: לא, בדיוק, אני לא, איך אומרים, בסדר, אתה יודע, לא אמרנו לא כן ולא לא.
0: לא סגרנו את הפינה.
1: כן,
0: בדיוק. יש אופציה.
1: בדיוק.
0: יש כותרת.
1: לא יודע.
0: יש אופציה.
1: לא אמרתי כותרת, אבל לא כן ולא לא.
0: טוב, אנחנו נשמע קצת מהמוזיקה שלך בעשורים האחרונים, מכל הקריירה שלך, וביקשתי ממך לבחור את השירים, ואפרופו החבר הקרוב הזה, שאמר לך אם היית לוקח את כל השירים של האחרים, אז בוא נלך למחפש חבר קרוב. מי מהם הקרוב ביותר אליך, אם אתה מסתכל על כל החברים שלך?
1: אני יודע, מחפש חבר קרוב.
0: לא נכון.
1: כן.
0: שמעון, יש לך איזה חבר קרוב?
1: יש פה חברים, יש פה שם, אבל... אני למדתי... אני זוכר שבאתי חדש לתל אביב, וכשהתחלתי את הקריירה שלי עם שלמה ארצי, אז הוא אמר לי, תיזהר.
0: או.
1: יש הרבה זאבים.
0: זאת אומרת, מתוך התעשייה אין לך ממש חבר קרוב?
1: יש כמה, אבל אתה יודע, כבוד, שלום, שלום. וזה לא בקטע של ממש חברים קרובים.
0: ונשארו לך חברים מהבית? מנתיבות?
1: כן, מנתיבות תמיד.
0: זה יש חבר קרוב אחד
1: תמיד
0: כזה?
1: זה נכון. זה מהילדות הכי טוב.
0: עדיין מחפש.
1: עדיין.

0: שמעון מוזקילה, מחפש חבר קרוב, אתם על כאן ג' אנחנו בפרק 60 מארחים את שמעון שלנו לרגל 60 שנות וחגיגות ה-60. שמעון, אני רוצה להחזיר אותך, עכשיו אתה שומע את עצמך?
1: אחת, או.
0: לרגל שנות ה-60, שמעון, אני רוצה להחזיר אותך לילדות שלך. עכשיו, אתה גדלת, נולדת באופקים, אחר כך עברת לנתיבות, נכון? את הסיפורים כולם יודעים, כולם מכירים. החבר הקרוב הזה שלך, קח אותי לזיכרונות הכי ראשונים שלך, בטח זה היה באופקים.
1: כן, הזיכרונות שלי זה באופקים. כמו שאמרתי את זה בכל רעיון, אפשרי.
0: לא, אני רוצה שתגיד לי משהו שלא אמרת בכל רעיון אפשרי.
1: לא, מה לא אמרתי? במשך 60 שנות חיי, את יודעת, כמו אמרתי, איבדתי את אמא שלי בגיל 9, 9.5, זה...
0: אגב, ממה היא נפטרה?
1: תקף לב.
0: וואו.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה פתאומי, זה לא?
1: לא, לא. היא סבלה, היא הייתה חולת לב, ונפטרה בערב שישי.
0: ובתור ילד, שבגיל 9.5 מאבד את אמא שלו, זה עדיין, אני, כל פעם שאתה מדבר על זה, זה צביטה בלב, זה...
1: לגמרי, מה?
0: הילד הזה לא גדל, נכון?
1: לא, הילד הזה נשאר אותו ילד.
0: נשאר אותו ילד.
1: אותו ילד.
0: ואיך הוא מתמודד בגיל 60? כי זה אותו אובדן.
1: אני חייב להגיד לך משהו. זה אותו אובדן, אבל זה לא בדיוק אותו אובדן. כשקטנים, את לא מרגישה.
0: למה?
1: זה פחות כואב. אבל כשגדלים, הרבה יותר כואב.
0: למה? כי כשאתה קטן, אתה יוצא, משחק, זה, כולם עוטפים אותך.
1: ופה ועוטפים, ופה ושם. וכש... בן אדם גדל, אז פתאום מסתכל רגע. איפה חגים? שבתות, אירועים, וכדומה. ואין אמא, אין דמות אמאית בבית. אין משהו ש... אז...
0: אבל אז גדלת עם סבתא, צריך לומר.
1: זה לא משנה.
0: סבתא היית סוג של אמא באיזשהו שלב.
1: נכון, אבל זה לא משנה. בסופו של דבר, כשאת גדלה, את מקבלת את הסריטות, איך אומרים.
0: איזה... זיכרון היית רוצה שכן יהיה לך עם אמא? זאת אומרת, מה אחד ה... הרי כל בן אדם עובר אירועים בחיים שלו, בר מצווה, עניינים, בית ספר, צבא, כל אחד והמסלול חיים שלו. איזה זיכרון, אם היית יכול לבחור, שאמא שלך תהיה בו ושיצרב לך, לאיזה רגע בחיים היית רוצה את אמא שלך?
1: הרבה רגעים הייתי רוצה את אמא שלי. כמובן בקריירה שלי, בהצלחה שלי.
0: כן, דווקא שם?
1: הרבה דברים. גם במיוחד גם בקריירה, זה גאווה לאמא, זה ברור. טקס פרס, פרסים שזכיתי, זמר השנה, אצלכם.
0: נכון.
1: והרבה דברים, הופעות גדולות.
0: ומה אתה, נגיד, מדמיין?
1: כשורה ראשונה.
0: וואו.
1: ואני מדמיין את זה.
0: קח אותי לדמיון הזה.
1: אני לוקח לדמיון. למשל, הנה, ב-20 לאוגוסט, אני מופיע בקיסריה.
0: לראשונה? לראשונה. היסטוריה? בהיסטוריה. של הקריירה שלך, כן. שזה בכלל דבר
1: כן.
0: פסיכי.
1: עכשיו, אני צריך לדמיין שב-20 לאוגוסט אני אופיע בקיסריה, ואני אדמיין שאמא שלי יושבת בשורה הראשונה.
0: וואו.
1: ואין את אמא. זה עצוב. אז לפחות, אז אם אין את אמא שלי ואבא שלי, אז הקהל, שזה כמו המשפחה שלי, זה עוטף, זה... איך אומרים? זה נותן לי אקמול.
0: אתה זוכר אותה? זאת אומרת...
1: ברור שאני זוכר אותה.
0: גיל 9.5, אתה זוכר את האופי שלה? את
1: כן,
0: ה...
1: היא הייתה בלבוסטית כזאת.
0: הייתה קמה לרקוד בקיסריה?
1: אני לא יודע, כי אמא שלי פסון.
0: או.
1: מאוד פסון.

0: מודרך, אנחנו, אני לוקחת אותך לקיסריה, לשם.
1: כפרה לך, שיהיה לך בהצלחה, אוהבת אותך, חיים שלי. ובסוף ההופעה, אני גאה בך. אני גאה בך. ועוד דבר שבאמת, ב-2017 הופעתי באום, בבניין האומות.
0: וואו.
1: הופעה גדולה, כל ההפקה שלי וזה. וכל האחים של אמא שלי היו בהופעה. אבל אמא שלי לא הייתה.
0: וואו.
1: וכולם היו לבושים עם חליפות ופפיון. וכל ה... זה היה שגרירים מכל העולם. זה היה משהו מטורף. ואמא שלי הייתה חסרה לי. אז אני מניח גם בקיסריה, ב-20 לאוגוסט.
0: תהיה חסרה. טוב, נדבר עוד על אמא בהמשך. אני רואה שאתה נחנק, גם אני ככה עם דפיקות לב.
1: קשה.
0: בוא ניקח את אחד השירים שגם כן כתבת על חדף. בעיניי, באמת, יש לך כל כך הרבה לעיתים יפים. לשיר הזה, אני באופן אישי מאוד, מאוד, מאוד מתחברת. עכשיו אני חוזר.
1: בבקשה.
0: בכלל, בשירים שלך אתה הרבה חוזר, חוזר, המילה חוזר, כל הזמן בשירים שלך.

0: חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: חדש בעמינח. חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה. רק 6,990 שקלים.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' חוגגת 50.
8: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: חזרנו אליכם, אנחנו פרק ג' כאן בג', אנחנו עם שמעון בוסקילה, אחד היוצרים והזמרים הבאמת גדולים שיש לנו כאן בתעשייה, ואנחנו עם שנות ה-60, בחגיגות של שנות ה-60. שמעון בוסקילה, קח אותי לאחד השירים, כולם היו בניך, אחד השירים אבל שאתה מסתכל עליו אחורה ואתה אומר, יאללה, הייתי רוצה לשפץ אותו.
10: לא, אין מצב כזה. מה זה לשפץ?
9: לא, נגיד הייתי, וואו, פה הייתי מקליט אותו אחרת, הייתי עושה אותו אחרת. אחד כזה שאולי בהופעות אתה משפץ אותו.
10: בוא אני, זה, אין לזה סוף. תמיד את יכולה לעשות ככה, ופתאום ככה, ולהביא את הפרזה ככה, ולעשות, וחבל הייתי עושה ככה.
9: אז אתה לא מהמתחרטים.
10: לא, לא, אני לא מהמתחרטים.
9: בכלל לא.
10: לא. שיר טוב, זה לא משנה באיזה צורה אתה שירי את זה. שיר עובד, שיר טוב.
9: איזה שיר אתה אוהב במיוחד?
10: אני אוהב את כל השירים.
9: לא, לא, אל תגיד לי עכשיו.
10: באמת?
9: כן, אבל יש אחד שאתה, איך שאתה תופס את הגיטרה, ראיתי אותך לפני הקלטות כאן, אתה כל שניה תופס את הגיטרה, אתה רץ לאיזה שיר. מה השיר שאתה רץ אליו הראשון בגיטרה? סתם, אפילו כדי לכוון. זה שיר שאתה מחובר אליו בנימי נשמתך. יש כזה דבר.
10: לא. באמת, כל השירים שלי כל כך טובים מבחינתי, אני לא יודע מה זה, אבל אני אוהב. אני אוהב את מה שאני עושה, שלם עם מה שאני עושה. וגם כשאני מלחין לאמנים אחרים, אני שלם עם זה.
9: אתה יודע, אתה, אמרנו לפני, קודם לכן דיברנו על הילדות שלך ועל קצת אופקים, ניסינו לגעת בזה. אתה בכלל גדלת בבית, אומנם מרוקאי, אבל המוזיקה שיתרה לך את, את הילדות, זה לא מוזיקה מרוקאית. זאת אומרת, לא. אתה הזנת לרוק.
10: אני הזנתי להמון דברים. קווין, אלטון ג'ון, בילי ג'ואל, קאט סטיבנס, עוד רבים וטובים. וענקתי מזה, וענקתי מזה. גם מבחינת המלודיות, זה לא רק מבחינת הרוחב, וגם שמעתי גם מזרחית, וגם בבית, אם זה אום כלתום, ואם זה פריד, אלאטרש.
9: השילוב הזה.
10: כל הדבר הזה, זה נתן לי אופקים, ורחיב לי את המוח.
9: תרתי משמע אופקים. אבל בגיל שלך, הילדים האלה שיצאו מבתים מרוקאים, נורא רצו להתרחק והתביישו. אני לא מדברת על הלקות מסדרות ואופקים, וזה באמת כי אתם לקחתם והחזרתם את המסורת של הבית. אבל אומן שרצה להצליח, היה צריך להתרחק מהמוזיקה המזרחית, ואני תוהה, אתה שגדלת עם מוזיקה וצלילים של רוק, דווקא בחרת להתחיל את הקריירה שלך עם מוזיקה מזרחית, ים תיכונית, זאת אומרת, לא הלכת למקום שאותו ינקת.
10: כי אני מאוד אוהב את האותנטיות. אני מאוד אותנטי. כמו שאמרתי לך, גדלתי פה וגדלתי שם, ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה. אבל החלטתי, אני, ולא להיות, לא יודע מה, מה שלא אני. אז החלטתי ללכת הכי אותנטי, הכי פשוט. ואני אזכיר לך, שיר הראשון שהוצאתי, זה היה עם שלמה ארצי. זה המקפצה. ואני חייב להגיד, אני חייב להודות לשלמה, כי בסופו של דבר, בתקופה הזאת, לא היו תוכניות ריאליטי. זה לא היה הכוכב הבא, ולא היה כל הדברים האלה. אז בוא נגיד שהכוכב הבא זה היה שלמה ארצי. והצטרפתי למסע הופעות עם שלמה ארצי. 5 שנים. ובתוך 5 שנים ניצלתי את זה להלחין לאמנים אחרים, כמו שהלחנתי לחיים משה ואוהב יצחק, שזה יציאה, אני רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף, בטוב ובר, אני אמשיך לאהוב.
9: לא הרבה יודעים את זה, אגב.
10: לשרית חדד, שעשיתי לה, הייתי בגן עדן, שזה באותה תקופה, 3 השירים יצאו באותה תקופה, וזה התפוצץ בצורה מטורפת.
9: אוקיי, הייתי בגן עדן, יש ארומה מאוד רוקיסטית.
10: לגמרי, זה כזה סטייל סקורפיונס כזה.
9: כן, כן.
10: אז כן. יש לי, בכלל כל ההלחנה של השיר הזה, זה רוק, זה רוק אנד רול. ומי שהפיק את השיר הזה, אני זוכר, שי רובני, אני חושב שהיה באמת, הוא עשה עבודה מדהימה.
9: אבל יכול להיות, אני מנסה לשאול, יכול להיות שאז בזמנו, בעצם האופציה היחידה שהייתה לך כדי להתחיל, אם לא היה אגב שלמה ארצי, אבל גם שם, עם אלש, האופציה היחידה כדי שתוכל להתברג בך לתעשייה, זה להיכנס דרך, למשל, דרך אחים אזולאי. דרך הפקות של מוזיקה ים תיכונית, ורק משם יכולת לצאת לרוק הזה.
10: תתפלי לדעת, אני הקמתי את להקת סערה.
9: נכון.
10: ואזולאי, לקחו אותנו. בסוף לא אזולאי, האחיין שלנו.
9: אריק. כן.
10: שהיה באולפני סיגמה. והוא גילה את הפוטנציאל, ומשם זה התקדם. סערה, סערה, סערה, סערה, ואז...
9: אבל יכול להיות, שימון בוסקילה, שאם היית מגיע, לא עם להקת סערה, אלא עם להקת רוק שהיית מקים, אף אחד לא... כי גם אז...
10: יכול להיות שזה לא היה עובד.
9: בדיוק. כי גם אז, עם להקת סערה
10: בהתחלה... כאבתי, לא, כאבתי משהו אחר, מוזיקה מרוקאית, אבל עם אלמנטים לא מרוקאים. שפתיים הביאו מוזיקה מרוקאית
9: אותנטית,
10: נכון. ממש, אבל הבאתי מוזיקה אותנטית מרוקאית, אבל לא צלילים מרוקאים. שאתי מושפע סתם מפצ'ר בויז או דברים כאלה שהם הכנסתי כל מיני אלמנטים, שזה עשה את זה הרבה יותר מיוחד ויוניק. דרך אגב, אני מאוד אוהב יוניק, וזה אחת הסיבות שהחלטתי גם בקריירה שלי כלבד, כאותנטיות, אין אותו טוב מהאותנטיות. מה שאתה?
9: והנה מי שאתה. למה לי, למה לך? הוצאת גם גרסה במרוקאית, נכון?
10: עשית זה גם במרוקאית, נכון.
9: אגב, המילים במרוקאית, אותם מילים בעברית או ש...
10: לא, לא, זה משהו אחר.
9: לגמרי. תכף תתרגם לי את המרוקאית שלך.

0: טוב, המאזינים לא רואים מה שהולך כאן, אבל...
1: אני חייב לספר לך סיפור על השיר הזה מצחיק.
0: כן.
1: הלכתי ליום, יום אחד, הייתי אצל יוסי גיספן. בדיוק אני מסיים את האלבום, עכשיו אני חוזר, אוקיי? ואז אני ניגש אליו, בא אליו, אני אומר, תשמע, יוסי, אני רוצה לשמוע לך זה משהו. סתם, זה עלה לי, זה מלודיה כזאת במרוקאית, בצרפתית, ואז תפסתי את הגיטרה והתחלתי לג'מג'ם, וכאילו לג'ברש, כאילו, ג'ליפון, ג'לינו, ג'ליזו, בטדן, ג'ליקו, ג'לינו, למינו, למינו, בנדווינדווינדווינדווינדווינדווינדו, ככה זה התחיל. אז יוסי מצחיק אומר לי, מה יש לך, אתה משוגע? זה לא היית.
0: לא נכון.
1: נשבע לך.
0: רגע, אז השיר הזה נולד במרוקאית?
1: לא, סתם, ג'יברשתי בצרפתית.
0: כן, אבל אחר כך שמת לו מילים עבריות קודם כל?
1: לא, כלום, אין מילים. אין מילים, אין טקסט. סמני, תגיד לי אם אתה משוגע. בוא, בוא, בוא. למלי, למלך.
0: או, אז התחיל מעברית.
1: למלי, ואז התחלנו למהר את זה גם.
0: כן.
1: מבחינת הטמפו. וזהו, ומפה יצא השיר.
0: ומתי הוא הופך למרוקאית? זאת אומרת, אתה אומר שזה שירים אחרים לגמרי.
1: אחר כך, אמרתי, רציתי לעשות את זה משהו, זה הרמה ככה בשביל המרוקאית, אז וואטה טו, וואטה הא.
0: אז מה זה במרוקאית? מה
1: אתה רואה? מתאים לך, מתאים לו, מתאים לך, מתאים לו, מתאים לו, זה כאילו זה חינה, וואטה טו, וואטה הא, וואטה הוס.
0: מקסמת.
1: מקסמתי את זה.
0: אם כבר, כבר שיהיו לך חינות.
1: כן, כאילו, חינות כזה.
0: טוב, אנחנו רקדנו כאן באולפן, המאזינים לא כל כך יכולים לראות, אבל אתה גם רקדן לא רע, אמר בוסקילה.
1: משתדל.
0: אתה יודע, אני מאזינה, תכף אנחנו נשמע את השיר החדש שלך שיצא, יצא, וואו, וואו, אחד השירים באמת היפים, עולם יפה זה נקרא.
1: כן.
0: תכף נשמע אותו, אבל אני רוצה לשמוע... איזה מוזיקה עכשווית אתה שומע? מה... אתה נורא... אומן שעדיין נשאר במוזיקה הישנה.
1: וגם
0: רגע, אבל כן, אבל אתה מאוד מעודכן. זאת אומרת, היום המוזיקה היא אחרת לגמרי.
1: לגמרי.
0: היא נכתבת אחרת.
1: נכתבת אחרת, המוזיקה אחרת, המלודיה אחרת, הביטים אחרים.
0: בדיוק.
1: יש דברים שאין מה לעשות, זה ככה זה. גם כמו בשנות ה-50, ואם זה שנות ה-60, שנות ה-80, זה הכל משתנה, זה אותו דבר.
0: אתה איכשהו מצליח להתברג, להתחבר. אני תוהה איזה מהמוזיקה העכשווית אתה מתחבר אליה.
1: מהדור הצעיר הצעיר?
0: כן, כן, כן.
1: קודם כל אני אומר, תראי, אני אוהב שאנשים כותבים שירים שהם קצת מתוחכמים. אני אוהב תחכום.
0: טוב, אין היום הרבה תחכום במוזיקה.
1: תחכום וישראליות.
0: אוקיי.
1: זה דבר מאוד יפה, שזה הצירוף מקרים בעיניי הכי מקסים. ואני מאוד אוהב את השיר של פאר טאסי.
0: איזה?
1: שפאר עושה לעצמו דרך מאוד יפה. אני זוכר את פאר בתקופה הפחות טובה שלו. ואני זוכר, וניגשתי אליו, מסכן, הוא היה כזה שקט וזה, מעניינים, המצב. ופתאום הוא התחיל להביא שירים טובים. הוא התחיל להבין, הוא התחיל לפצח, בוא נגיד. ואני ממש גאה בו, באמת, כל הכבוד.
0: מה זאת אומרת, בתקופה ההיא שהוא היה קצת ככה...
1: אחרי דרך השלום, אחרי דרך השלום, ואז התחיל לדח ודח ודח, וזו התקופה של כמה שנים שהוא...
0: וכשאתה פוגש אותו בתקופה הזאת, איזה שיח יש ביניכם? אתה מדבר איתו?
1: דיברנו, אבל לא דיברנו על המוזיקה. אתה יודע, הוא היה כזה סגור עם עצמו. ואז הוא התחיל להביא שירים, ואז הוא התחיל לפצח את המוזיקה הישראלית. התחיל פתאום...
0: מה זה, המציא אותה מחדש?
1: כן. אני חושב, הוא שילב קצת את העבריות ביחד עם המזרחיות. הוא הביא גם משהו אחר, שונה.
0: הוא בעצם עושה את מה שאתה עשית אז בזמנו, רק...
1: הוא עשה את זה עברית, מאוד עברית את זה, ואני חושב שבעיניי ההפקה המוזיקלית, מבחינת הוויס שלו, שזה כל כך מדויק, וגם מי שכתב איתו ועבד איתו על השירים, אני חושב שאני מאוד אוהב את השיר הזה, מי יודע מי...
0: מי לא, מי יודע מה יהיה מחר.
1: זה רייכלי כזה, זה מאוד רייכלי, יש בזה גם נגיעות של קצת בוסקל, אני אסביר לך למה.
0: סליחה, מה זה נגיעות? זה כאילו אתה כתבת את השיר הזה.
1: אז אני אומר שזה באמת, אני שפו, אני שמח בשבילו באמת, ש...
0: שנמצא במקום הזה, זה לא מובן מאליו אחרי מה שהוא עבר בכלל.
1: זה קשה, את יודעת, הוא עבר בתקופה מאוד קשה, ואומן שעובר תקופות לא טובות זה מתסכל, ואני ממש שמח בשבילו. יש לו אחלה, באמת.
0: הבאת גיטרה. תיקח כך רגע את הגיטרה. אני רוצה להראות לך. אתה זוכר איך... אתה יודע איך שרים את... כי מי יודע מה יהיה מחר. אני רוצה להראות לך איך השיר הזה... איך השיר הזה...
1: נו, כן. אני אגיד לך, אוקיי.
0: שמה?
1: עכשיו נפל לי הסימון.
0: כן. זה הכי שיר שמעון בוסקילה שיש, אם אתה לוקח אותו, מלביש עליו את הקול של שמעון בוסקילה, זה נשמע כאילו אתה כתבת אותו.
1: לא יודע, אני כזה, רגע, רגע, דקה, אני תופס את הגיטרה, מחזיק, רגע, רגע. זה כאילו, אם אני שר את הפזמון שלי בשיר, כאילו, שימי לב.

0: אומרת.
1: זה כואב וזה מוכר, שהמתיקות חולפת, נשאר טעמה. כאילו כזה. הייתי לוקח הכל הריאות, אמצע הלילה אני באורות, פשוט

0: עם קפה, משהו כזה.
1: וואו, וואו, זה השיר, כאילו אתה כתבת את השיר, ורק...
0: כאילו, זה אני אותו הילד, כאילו, הייתי לוקח הכל הריאות, אמצע הלילה, בערך.
1: בוא נשמע את השיר החדש שלך. שיר חדש יצא עכשיו ממש בתחילת החודש, ביוני. וואו, אחד השירים, אני רוצה להגיד לך שבשמיעה הראשונה, יש לי רגעים שאני הופכת לארסית באוטו.
0: לשיר על המצב. כן, כן. המצב שחווינו במשך כל השנים.
1: במיוחד מאז אוקטובר, אתה מכניס את הסיפור הזה גם.
0: כן.
1: מתי אתה כותב אותו?
0: הכתיבה לא שלי, אליעד נחום כתב את המילים, הוא ואורי קסטיאל.
1: חזרת? אמרתי לך, יש לך אלמנט החזרה שלך, חזרת לאליעד, וואלה?
0: כן.
1: זו פעם שנייה שאתה משתף איתו פעולה.
0: זו פעם שנייה, והוא כתב את הטקסט ביחד עם אורי קסטיאל, ואני הלחנתי את השיר, וקוראים לשיר עולם יפה.
1: עולם יפה, והשמיעה הראשונה שלי, אני פשוט הייתי באוטו, והחלטתי שכמו, איך אומרים, אחרונת הארסים, שמה פול ווליום, לא אכפת לי. וזה עשה את העבודה, כי אנשים יצגו, מה את שומעת, מה את שומעת? תקשיבו לשיר הזה.
0: ועל ההפקה המוזיקלית המדהימה של עמית הראל.

0: אתם בלקן ג' אנחנו עם שמעון בוסקילה לכבוד יום הולדת ה-60 הזה שהוא חגג אותו במשך שנה שלמה. אתה יודע, לא הרבה אומנים זוכים, אנשים בכלל זוכים לחגוג יום הולדת במשך שנה שלמה, וזה פריבילגיה של אומנים לדעתי. אז בוא נדבר קצת על קיסריה. אתה הולך, אמרנו, באוגוסט?
1: ב-20 לאוגוסט.
0: 20 לאוגוסט, פעם ראשונה, אתה מרים קיסריה ויהיו שם אורחים. תספר לנו קצת, תעשה לנו קצת חשק למאזינים.
1: קודם כל, הולכים להיות אורחים, זה, איך אומרים, זה בהפתעה.
0: תן לנו
1: לא,
0: אחד.
1: לא, אי אפשר.
0: שמעון, מתאבן, אחד.
1: גברת, חיים שלי. הפתעה
0: אני...
1: זו הפתעה.
0: איך מאזינים יבואו? הרי שמעון בוסקילה לבדו. אבל אתה רוצה לקחת גם את המאזינים שלא...
1: אבל זה כל הכיף. שיש הפתעה ויש הפתעות טובות. הפתעות הכי טובות שבעולם. ויהיה כיף, ויהיה מרגש, ויהיה שמח, ויהיה הכי... הכי בומבסטי. אנחנו כבר מתחילים לעבוד על המופע הזה. ואומנים אייליסט.
0: וואו.
1: בטח. ויהיה מגניב.
0: טוב, שלמה ארצי, אין מצב שאתה לא מביא אותו.
1: אני לא אמרתי כלום.
0: לא אומר לא כן ולא לא.
1: אני לא אמרתי כלום. כמו שאמרתי לך בתחילת הרעיון, כן, יכול להיות כן, יכול להיות לא, יכול להיות לא, יכול להיות כן.
0: אוקיי, אז אצלי זה כן. חברים, אז שלמה ארצי במופע של שמעון בוסקילה, ואתה יודע, אחרי שתסיימו את המופע הזה, אני חושבת, חשבתי על עצמי לפני שבאת לפה, איך שמעון לא עושה, יש לו כל כך, כל הילדים האלה, התחלנו לדבר על כל השירים שלך, על כל הילדים.
1: כן.
0: איך אתה לא מרים מופע שירוץ, לא אחד כזה כמו שיר עם האמון, אבל שירוץ עם חלק מהאומנים שכתבת להם, מופע כזה גדול, ענק?
1: אמרתי, זה גם מינה של התבשלות אצלי, פנימית, בנפש, וזה לא שאני עושה גם הופעות גדולות, אבל קיסריה זה היה הפעם הראשונה שלי. אבל דבר אחד מאוד מפריע לי, שבאמת אני מפרגן לכל אחד, ובאמת, משהו פה מוזר, ואני מאוד מסכים איתך, צודקת ורד, שהיום כל אמן שנגיד עכשיו מוציא שיר שתיים, פותח קיסריה.
0: ונוקיה.
1: בנוקיה.
0: אז זהו, כבר קיסריה פסה.
1: זהו, כבר פסה. משהו... לא יודע. לא יודע, משהו...
0: גם לך זה לא מסתדר?
1: לא, לא מסתדר לי. זה קשה. אני אוהב דרך. אני אוהב אומן שעושה דרך. וכמו שאני נתתי את הדוגמה של פאר טאסי, הוא עושה את הדרך שלו. הוא לא... הכל תבניות... זאת אומרת, אצל פאר זה גם... זה לא, נגיד, הכל זה הפאר. לא.
0: אבל אתה...
1: הוא מאמין... במה שהוא עושה, ואני אוהב אנשים שבאמת מאמינים בדרך, והוא עושה לעצמו כברת דרך, ושפו.
0: ושמעון בוסקילה מזמן עשה כברת דרך הרבה יותר גדולה, ואני אומרת לך, לסיום השיחה הזו שלנו, אני זורקת לך ככה, בקשה שלי, כי אתה יודע, כמעריצה,
1: כן.
0: מאזינה, שנים, כל כך הרבה שנים, שמעון בוסקילה, אתה צריך לפתוח נוקיות. נקודה.
1: טוב, אני אקח את זה לתשומת ליבי.
0: אחרי קיסריה, אני רואה אותך בנוקיות, תביא את החברים, יש לך כל כך הרבה לעתים, אתם עושים סיבובי הופעות, חלי תרבות, כמו גרעינים אתה לוקח את זה, ואין סיבה שלא. אנחנו נסיים את השעה הזו שלנו, הגענו לסיומה של השעה, היית מאמין. אני רוצה עם השיר הגדול הזה שלך, שמרגש כל מי ששומע אותו, וגם אותך. שיר על אימא. אימא לא תהיה ב-20 באוגוסט,
1: נכון.
0: בקיסריה.
1: לצערי, אימא שלי לא תהיה ב-20.
0: אבל השיר הזה כן יהיה. ואני רוצה שעם השיר הזה אנחנו נסיים עם הגיטרה שלך, בלייב, כאן, בגימל. ותודה רבה שבאת כאן.
1: קודם כל היה כבוד ועונג. תודה רבה, ורד. אני ממש מודה לך. ולכם. למאזינה, כאן גימל.
0: היה לי כיף בעיקר לרקוד איתך. תודה רבה לרמי פליקס, מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, ולזוהר ברטל שלנו, ולאופרי מקוב המפיק, אני ורד יפתחי גרין. יממה, שמעון בוסקילה, סוגר את השעה הזאת שלנו. באיזה גיל אתה כותב את השיר הזה?
1: כתבתי את השיר הזה ב... אמא שלי נפטרה ביום שישי, וכתבתי את השיר הזה ביום שישי. זה צירוף מקרים שמדהים, כן.

0: سالتيني بلاش ونموت بلا هموم نهر بليالي انا وانا اللي بكيت
1: علي مياد خزرين
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: יואבים רובוטים, זה יופי,
6: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חיפה חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
9: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת.

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו נשאר באזור הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל זקוק לכל לוחם ולכל לוחמת. בתאונה ליד מחלף גולני בגליל התחתון נהרגו שני רוכבי אופנוע כבני 25. ביפו נפצע אנושות נער בן 15 מירי. התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו נשאר באזור הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש. בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1 אמר נתניהו כי ישראל חזקה מאי פעם ומשנה את פני המזרח התיכון.
2: אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה

0: להשמדת ישראל. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף.
1: על רקע המחלוקת בדבר שילוב לוחמות בצה"ל, הרמטכ"ל זמיר הבהיר בטקס את הצורך בכוח אדם.
2: אנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת. אין לעם הזה צבא אחר ואין לצבא הזה עם אחר. צה"ל הוא צבא עם, זהו צבא של המדינה היהודית, המבטיח את קיומה ואת נצחיותה. האתגר שצה"ל מתמודד עמו הוא למצוא איזון בין התחשבות במגוון אוכלוסיות ובין שמירה על המסגרת המשותפת והחידה המאפשרת לו למלא את משימותיו באפקטיביות. אנו נחזק את הלכידות מתוך המאחד ולא המפריד. גם זה חלק מכושרו של צה"ל.
1: הקטל בדרכים ליד מחלף גולני בגליל התחתון. נהרגו שני רוכבי אופנוע כבני 25. אנשי מגן דוד אדום עשו בהם פעולות החייאה במקום, אך נאלצו לקבוע את מותם. באירוע ירי ביפו ברחוב אבן רושד נפצעו שני נערים. מצבו של נער בן 15 אנוש ושל נער בן 17 בינוני. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים וולפסון בחולון. מסוקו של הנשיא הרצוג נאלץ לנחות נחיתת חירום בבסיס פלמחים לאחר שנפגע מציפורים. איש לא נפגע. המסוק מדגם ינשוף הוא עבר להמשך טיפול. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הנשיא הרצוג המתין בבסיס ובהמשך הוא עמד לרשותו מסוק חלופי.
3: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר? שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות. אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: ג'
6: עכשיו עצמאי בג' עם יואב יפת.

ערב טוב מאזיני ומאזינות כאן ג' ערב של יום חמישי, שמונה וקצת שעתיים של עצמאי בג' נפתחות עכשיו.

שפע אדיר של מוזיקה ישראלית חדשה. בשעה הראשונה הכל חדש, בשעה השנייה גם הכל חדש, אבל ברצף מהזמן האחרון, דברים שאהבתי להשמיע לכם ורוצה שתקשיבו להם שוב. בחמישי שעבר לא הייתה תוכנית, חגגנו 50 שנה לרשת ג', היום כאן ג'. זכיתי לשבת עם האגדה שנקראת מנחם גרנית לשעתיים. דיברנו על מוזיקה, דיברנו על יוסי כסיף, וחבר שלנו, העורך המיתולוגי, האיש, המנץ', האדם הרגיש, טוב הלב, שלפני 3 ימים מלאו 3 שנים למותו. אז את התוכנית הערב אני מקדיש לזכרו של יוסי כסיף, שזכיתי לעבוד איתו, וזוכה להמשיך בדרכו.

0: אומנית מקומית, זמרת ויוצרת שיוסי מאוד מאוד אהב. זאת נינה טייב, ונינה טייב הוציאה בתחילת החודש אלבום חדש ושביעי בשם אני נינה. והיא מספרת, בכל סוג של יצירה ישנו תהליך יפהפה של גילוי, בו עוברים דרך חומות של אהבה וכאב. גילוף של תודעה מתחדשת, התכנסות פנימה אל נבחי הנשמה, ניסיון להבין עוד חלקים ממנה דרך היצירה. האלבום הזה הוא ציון דרך משמעותי עבורי, מספרת נינת. לראשונה עבדתי עם מפיקים שונים על כל שיר, וגם לקחתי חלק פעיל בתהליך ההפקה בעצמי. לא היו חוקים או מסגרות, רק סיפור, שרציתי לספר מזוויות שונות של סאונד וטקסטים, מקומות מוזיקליים שעוד לא נגעתי בהם. לקח לי איזה רגע להבין מה מבקשים השירים. השתדלתי להיות נאמנה למה שהם רוצים להגיד. אני מרגישה מבורכת על הזכות ליצור מוזיקה ולחלוק אותה עם כולכם. נינה טייב, הנה להיות טובה. דואט שלה עם דנה איבגי.
1: ובתוך כל הטירוף הזה.
0: עצמאי בג' מתחילים, האזנה נעימה.

נינה טייב ודנה איבגי בהודיה. היא עוד טובה מתוך אני נינה, אלבום החדש של נינת. אדיר, איזה יופי. אנחנו עצמאי בגימל, אינדי ישראלי חדש, ממשיכים עם שיר חדש לאביגיל רוז, שעושה מוזיקה באינדיה המקומי כבר כמעט 20 שנה, ולשיר החדש שלה קוראים רגעים של שפיות. היא כתבה והלחינה אותו יוגב גלוסמן, יוגי אם תרצו, ניגן בכל הכלים והפיק מוזיקלית, ואביגיל רוז מספרת, זה שיר שלא נכתב אחרי שמשהו נגמר, אלא שיר שנכתב ממש בתוך הדבר עצמו, והופק בתקופה של כל הטירוף, מלחמה. וככה, בתוך כל הדרמה, השיר שמחזיר אותי פעם אחר פעם לסנטר שלי, לשפיות שלי. אביגיל רוז, רגעים של שפיות חדש. אתם ואתן על עצמאי בגימל.

רגעים של שפיות, אביגיל רוז, אנחנו עם קיקי מלינקי, יסמין רביב, וההרכב שלה, שעושים חייל בזמן האחרון באינדיה המקומי, כאן שיר חדש, דואט עם אורי בראונר קינרוט, קיקי מלינקי, ילדה של שנות ה-90, שומעת את ג'ולי קרוז ברדיו, ופוגשת לראשונה את טווין פיקס, 30 שנה אחרי שהסדרה הזאת שיגעה את כולנו, ואז היא כותבת חצי שיר ונתקעת, והשיר הזה מחכה במגירה עד שאורי בראונר קינרוט פוגש אותו ויש להם זמן לעשות משהו ביחד. ונולד השיר הזה שנקרא קטם, דיאלוג בין בני זוג שמאוד מאוד רוצים להתקרב, אבל הפחד חוסם אותם. השפעות ניכרות של ג'ולי קרוז, ביץ' האוס. Dream Pop.

עצמאי בגימל, כאן גימל. אנחנו עם ברידג', סינגל שני מתוך אלבום שני שיצא בעוד חודש בערך, ויקרא This is the Cake, והוא שייך לזמרת והיוצרת שיר פרום, ויצא בלייבל הנהדר Raw Tapes. אלבום שני שלה, שיר מר מתוק על תחושה שרובנו מכירים אבל לא תמיד מדברים עליה, דיכאון. לפעמים מגיע ללא סיבה ברורה או סימן מקדים, והוא כמו גשר צר שצריך לחצות בזהירות כדי להגיע בבטחה למקום השני, בלי להסתכל למטה. ולכן, ברידג', שיר שאומר למאזין או למאזינה, אתם לא לבד בזה. שיר פרום, לקראת אלבום חדש.

0: Bridge, שיר פרום. עצמאי בגימל, כאן גימל, אני פתאום קולט ש... כל השירים עכשיו הן של, עד עכשיו הן של יוצרות, של זמרות, נשים, תענוג. וזה נמשך גם בשיר הבא, פרח ושירים. סינגל שני מתוך אלבום בכורה, לזמרת ויוצרת צעירה, ממש בתחילת הדרך, קוראים לה תליה דנציג, נכדתו של אלכס דנציג, זכרו לברכה, שנחטף ונרצח בעזה. ותליה מספרת על השיר, כתבתי את פרח ושירים על גבעת הפרחים במעגן מיכאל, הקיבוץ שערח אותנו אחרי שהבית שלנו התפרק. זה שיר שהגיע מתוך שבר, מאנדרלמוסיה שהיינו בתוכה, ומבקש בקשה פשוטה, תפסיקו כבר לריב. הוא מתאר את ההשלמה שלי עם אובדן הבית, אך עם זאת, תקווה גדולה וראיית היופי בעולם. פרח ושירים, תליה דנציג, אלבום בכורה. בקרוב ממש.
1: היי מתן, מה קורה?
2: סבבה, מה המצב?
1: אתה יכול לבוא לקחת אותנו?
2: קרה משהו?
1: סתם, צריכות לצאת קצת.
3: תפסיקו

שירך ושירים, טליה דנציג. בהצלחה. עוד זמרת ויוצרת צעירה, רק בת 19, וכותבת שירים ומלחינה אותם מסוף התיכון, זאת אומרת, ממש מעט זמן. גם היא, בדרך לאלבום ראשון קוריאה, קוראים לה ליהי דזנט. אני מאמין שהוא מקווה שאני לא טועה. ליהי דזנט, ולאלבום הבכורה המאוד מאוד מעניין ויפה שלה קוראים לא בכוח, אלבום מלא ראשון, ויש בו שלושה כלי נגינה בלבד, יוקללה, שליהי דזנט מנגנת עליו בעצמה, גיא בן עמי, גיא, בתופים, רומי קופלמן, בצ'לו, וטליה הרצליך, בכינור, והשירים יפים ואישיים ונוגעים, ליהי דזנט, הנה שיר מומצא,

שיר מומצא להידזנט מתוך אלבום הבכורה. בהצלחה גדולה. אנחנו עצמאי בג' ממשיכים עם עוד זמרת ויוצרת, קוראים לה ליהי אם, ליהי אלמוג מזרחי, והיא בדרך לאלבום שני שיקרא מי מתנדב. אז כן, שיר הנושא הוא גם הסינגל הראשון. אתם אולי זוכרים את ליהי אם מביצוע משותף שלה עם עומר גושן לשיר תשרי של חווה אלברשטיין. אז הנה היא בדרך לאלבום שני, מי מתנדב, בסוגריים, כשנהיה גדולים. ליהי אם, חדש, בהצלחה.

לי היא אם, מי מתנדב. עצמאי בג' אינדי ישראלי חדש, אנחנו נסגור את החלק הראשון של השעה הזו, שכולו זמרות ויוצרות, תענוג עם עוד אחת, עם הילי בוימל, מלחינה, מפיקה, מעצבת סאונד, כותבת מוזיקה לקולנוע, מעצבת ומפיקה לאומנים אחרים, גיטריסטית בהרכב של דני סנדרסון, עם הלילה, שיר שני מתוך אלבום חדש ושלישי שיצא גם הוא בקרוב, הפקה משותפת שלה עם המוזיקאי אבי אלבז, הרבה ניסיונות מוזיקליים, מוזיקה שנוצרה בתוך סשנים של נגינה משותפת, והשיר עוסק בניסיון ליצור קרבה בתוך שיחה שנשארת לכאורה ריקה. המילים נאמרות, אבל משהו הולך לאיבוד בדרך. הילי בוימל, הלילה. ואחר כך, החלק השני של עצמאי בגימל. נהיה כאן עם שי בן צור. קטעים מתוך האלבום מחדש והמשותף לו ולג'וני גרינווד, איש רדיוהד.

הכדורים התנגשו יום. אתה כמו דף שותק אליי. זה כמו לצעוק. נגיד מילה רסק, עד שהפה יתייבש.

השולחן, אבל הלילה נזרוק קוביות ונתרגש מכל מה שיש. 20,000 מיליארד מיליארדים, שזה פעמיים 10^22, כוכבים מציתים את השמיים כמו כל השירים שיעברו

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? סטימצקי. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
10: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: ג' עכשיו עצמאי בג' עם יואב יפת. כאן ג'
12: זה נכון, זה נכון. שי בן צור, המוזיקאי הישראלי ש... פועל, יוצר, חי בהודו, עם אלבום חדש, רנג'ה. הנה שיר הנושא. אלבום משותף לשי בן צור ולג'וני גרינווד, איש רדיואד. תקשיבו, זה מדהים.

מוזיקה היא כמו חנות ממתקים. יש כל כך הרבה סגנונות וכישרונות, וקשה לדבוק בדבר אחד בלבד. כיוון שנראה שתמיד קורה משהו מסקרן במקום אחר, והתחושה היא ששם נמצא הכיף. זה תמיד היה נכון לגבי שי בן צור, והשותפים שלו מהודו. מי שאמר וכתב את המילים היפות האלה הוא ג'וני גרינווד, גיטריסט מהאנשים שהקימו את רדיוהד. וג'וני גרינווד באלבום משותף עם שי בן צור, שהלחין ויצר את המוזיקה, מוזיקה ישראלי שנושם וחי את הודו כבר הרבה מאוד שנים, יחד עם The Rajasthan Express, ההרכב שמנגן איתו ומלווה אותו. אז שמענו את רנג'ה, אלבום שני וחדש לשי בן צור, יחד עם ג'וני גרינווד והרג'סטן אקספרס, אלבום שהוקלט באולפן של ג'וני גרינווד באוקספורד שייר באנגליה, והוא המשך לאלבום הנהדר ג'ונון מ-2015. ובואו נשמע עוד אחד, נשמע את שמש, גם זה מתוך רנג'ה, אלבום שאני כל כך כל כך ממליץ לכם לשמוע. מוזיקת עולם, אבל באמת לא רק, פשוט מוזיקה מעולה ומופקת היטב ומושרת ונוצרת באהבה וכוונה גדולה. שי בן צור, יחד עם ג'וני גרינווד ורג'סטן אקספרס. אז עם זה נסיים את שעתנו הראשונה של עצמאי בגימל. בשעה הבאה הדברים מהזמן האחרון שאני רוצה שתשמעו שוב, והם יהיו ברצף. אז אנחנו ניפגש כאן בחמישי הבא. 8-10, עצמאי בגימל, אינדי ישראלי חדש, בכאן גימל. תעשו חיים. שמרו על עצמכם. שמש. שי בן צור, ג'וני גרינווד. רג'סטן אקספרס. אני אוהב יפת, לילה טוב.

0: מיד חוזרים.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
2: אמינח, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות. סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
8: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נציגי ישראל ולבנון דנים בוושינגטון בנסיגה חלקית של כוחות צהל בדרום לבנון. עדיין לא ברורים ממדי האסון בוונצואלה, חוששים שמניין ההרוגים נע בין אלפים לעשרות אלפים. ביפו נרצח ביריות נער בן 16 מוחמד ג'אברי. חשד שיד נעלמה מחכה ממחשבי המשטרה קבצים המכילים את מסמכי הרישוי והאישורים של מסיבת הנובה.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. הסבב החמישי של המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון בוושינגטון מגיע לסיומו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הצדדים דנים בנסיגה חלקית של כוחות צהל. גורמים המעורים בשיחות אומרים כי יש קשיים, אך לצד זאת נרשמה התקדמות. כתבנו איתי בלומנטל מוסיף כי נציגי ישראל הודיעו לבני שיחם שצהל השלים את כינונה של רצועת הביטחון. לדברי בכירים ישראלים, בשלה כעת העת לצעדים מדיניים, בעד בבד עם התחייבות שצבא לבנון יפעל למנוע חזרה של חיזבאללה למקומות שצהל ייסוג מהם. בישראל לא מוכנים לסגת מקו הנונטט ומרכס הבופור, אך שוקלים בחיוב נסיגה מאזורים אחרים. עדיין לא ברורים ממדי אסון הטבע בוונצואלה. החשש הוא שמתחת להריסות מאות הבניינים שקרסו ברעידות האדמה, לכודים אלפים ואף עשרות אלפי הרוגים. אחד משני הרעשים שהיכו במדינה היה בעוצמה של 7.5, והוא החזק ביותר שפקד את וונצואלה ב-126 השנים האחרונות. ארגוני סיוע בעולם אומרים כי בוונצואלה אין כוחות הצלה ראויים להתמודדות עם האסון, לאחר עשורים של משבר כלכלי ושחיתות שלטונית. האלימות בחברה הערבית. ביפו נורה למוות נער בן 16, אחמד ג'אברי. נער נוסף בן 17 נפצע פצעים בינוניים. כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי הרצח אירע ברחוב אבן רושד. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 133 בני אדם. חשיפה של התוכנית זמן אמת. חשד לניסיון טיוח במשטרה. צילומי מסך ממחשבי המשטרה שהגיעו לידי המערכת חושפים כי שלושה חודשים לאחר טבח 7 באוקטובר יד נעלמה מחכה מהמערכת לפחות 20 קבצים המכילים את מסמכי הרישוי והאישורים של מסיבת הנובה, בהם אישורים של מגן דוד אדום, כבאות והמשטרה עצמה. לצד המחיקה הוסף למחשבים בדיעבד יומן המבצעים של קצין האג"ם המרחבי. החשד הוא שהשינויים במערכת בוצעו מחשש שיחשף מידע מביך בתחקירים ובוועדת החקירה. ראש הממשלה נתניהו דן באפשרות לשריין את העיתונאית נטע לישם טוב ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. כך נודע לכתבנו שחר גליק. שם טוב עיתונאית שעבדה בעבר בחדשות 12 ובחדשות 13, היא מפונה מהיישוב מטולה ומזוהה עם תושבי הצפון. צירופה לליכוד עשוי לעודד את תושבי האזור לחזור להצביע למפלגה בבחירות הקרובות. מהליכוד ומנטע לישם טוב לא נמסרה תגובה לדיווח.
0: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית בחסות
12: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
9: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
11: התחזית בחסות
12: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
9: עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות,
14: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
15: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
15: ג'

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
2: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' חוגגת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: עכשיו, עצמאי בגימל.
9: כאן גימל.

0: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק! סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: הבית של המוזיקה הישראלית. 7-8-105-5-8-9-7-FM
9: או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל היום בדרום לבנון 6 מחבלים שנשקף מהם איום על כוחותינו. סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון הסתיים, ובעוד כמה דקות תימסר הודעה משותפת. דיווח בארצות הברית, איראן תקפה היום כלי שיט מסחרי במצר הורמוז. הממשלה תתבקש לאשר ביום ראשון הצעת החלטה להכרה רשמית של ישראל ברצח העם הארמני.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. צהל חיסל היום בלבנון 6 מחבלי חיזבאללה שנשקף מהם איום על כוחותינו. לוחמי גולני הפועלים בגזרת זוטר השרקיה זיהו 5 מחבלים, וברכס אלי טהר זיהו לוחמי הקומנדו מחבל חמוש נוסף. מיד לאחר הזיהויים, בשילוב זרועות של חיל האוויר וירי מהקרקע, חוסלו המחבלים. בתוך כך, בוושינגטון הסתיים הסבב החמישי של המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. הודעה משותפת צפויה למסר בדקות הקרובות. איראן תקפה היום כלי שיט מסחרי שנע תחת דגל סינגפור במצר הורמוז. כך מסרו גורמים אמריקניים לוול סטריט ג'ורנל. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי התקיפה התרחשה כמה שעות לאחר שחיל הים האיראני הזהיר ספינות שלא לעבור בנתיבים שלא אישר. שר החוץ גדעון סער יביא בישיבת הממשלה הקרובה הצעת החלטה להכרה רשמית של מדינת ישראל ברצח העם הארמני. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי מדובר בחובה מוסרית והיסטורית, וכי יש לגנות כל ניסיון למזער או להכיש את השמדתם של כמיליון וחצי בני אדם בתקופת האימפריה העות'מאנית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי אם תאושר ההחלטה בממשלה, היא תעובר לאישור הכנסת. האלימות בחברה הערבית. ביפו נורא הערב למוות נער בן 16, אחמד ג'אברי. נער נוסף בן 17 נפצע פצעים בינוניים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 133 בני אדם. בג'יסר א-זרקא שליד קיסריה נורא לפני שעה קלה גבר כבן 30 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. פרסום ראשון בפרשת רשת ההורים הפדופילים. לבית המשפט המחוזי בלוד יוגש ככל הנראה בעוד שבועיים הסדר טיעון ראשון נגד אחד הנאשמים המרכזיים בפרשה, אב לארבעה ממרכז הארץ. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי האב צפוי להודות ברוב העבירות שיוחסו לו, בהן מעשה מגונה בקטין ופרסום וצריכה של חומר תועבה. הפרקליטות צפויה לבקש לגזור עליו עונש מאסר של לפחות 10 שנים.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות
12: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המסע.
11: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות
12: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
11: עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחל קולקטת הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרופים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע. לכי
2: תספרי לכולם שאת מעצבת
3: היום, מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
4: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
5: כפוף לתקנון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק. כאן ג' חוגגת 50.

0: ישראלי מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
10: כאן גימל, חוגגת 50.
11: רשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
10: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון הסתיים, ובעוד זמן קצר צפויה הודעה משותפת. דיווח בארצות הברית, איראן תקפה היום כלי שיט מסחרי במצר הורמוז. הממשלה תתבקש לאשר ביום ראשון הצעת החלטה להכרה רשמית של ישראל ברצח העם הארמני. פרסום ראשון, הסדר טיעון צפוי בפרשת רשת ההורים הפדופילים. התחזית, בלי שינוי.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. בוושינגטון הסתיים הסבב החמישי של המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. הודעה משותפת צפויה להימסר בדקות הקרובות. צהל חיסל היום בלבנון 6 מחבלי חיזבאללה שנשקף מהם איום על כוחותינו. איראן תקפה היום כלי שיט מסחרי שנע תחת דגל סינגפור במצר הורמוז. כך מסרו גורמים אמריקנים לוול סטריט ג'ורנל. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי התקיפה התרחשה כמה שעות לאחר שחיל הים האיראני הזהיר ספינות שלא לעבור בנתיבים שלא אישר. שר החוץ גדעון סער יביא בישיבת הממשלה הקרובה הצעת החלטה להכרה רשמית של מדינת ישראל ברצח העם הארמני. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי מדובר בחובה מוסרית והיסטורית, וכי יש לגנות כל ניסיון למזער או להכחיש את השמדתם של כמיליון וחצי בני אדם בתקופת האימפריה העות'מאנית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי אם תאושר ההחלטה בממשלה, היא תעובר לאישור הכנסת. פרסום ראשון, הסדר טיעון מתגבש בפרשת רשת ההורים הפדופילים נגד אחד הנאשמים המרכזיים, אב לארבעה ממרכז הארץ. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי האב צפוי להודות ברוב העבירות שיוחסו לו, בהן מעשה מגונה בקטין ופרסום וצריכה של חומר תועבה. הפרקליטות צפויה לבקש לגזור עליו עונש מאסר של 10 שנים לפחות. הצגת הסדר הטיעון לבית המשפט המחוזי בלוד צפויה בעוד כשבועיים. מונדיאל 26. לפני זמן קצר החלה ההתמודדות של אקוודור עם גרמניה וקורסאו נגד חוף השנהב בבית 5. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
13: עכשיו, כאן תחזית.
12: עד שבת, בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר חדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
16: ג'
17: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: אורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר כימים אחדים בקולנוע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נדחתה לעת עתה ההכרזה על סיום סבב השיחות בין ישראל ללבנון. הצדדים עדיין עוסקים בניסוח מסמך העקרונות שאמור להיחתם היום. באיראן אומרים כי לא יוכלו להבטיח את ביטחונם של כלי שיט הנעים במצר הורמוז מחוץ לנתיבים שאישרו. העזרה פורסמה לאחר דיווחים כי איראן תקפה היום כלי שיט מסחרי במצר. התחזית, בלי שינוי.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. בוושינגטון עדיין נמשכות השיחות בין משלחות ישראל ולבנון. הצדדים עוסקים בניסוח מסמך העקרונות המשותף שאמור להיחתם בסוף היום. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי אירוע החתימה המשותף שהיה אמור להתקיים לפני שעה נדחה עד לסיום מלאכת הניסוח. ערוץ אל-חדס הסעודי דיווח כי ארצות הברית בהובלת שר החוץ רוביו הפעילה לחץ כבד על שני הצדדים להגיע להסכם. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי על פי הדיווח מדינות באזור שוחחו עם רוביו בניסיון לחזק את מעמדה של לבנון במגעים. צהל חיסל היום בלבנון 6 מחבלי חיזבאללה שנשקף מהם איום על הכוחות. בשעה האחרונה דווח בלבנון על תקיפה של חיל האוויר אל הירה מצפון לבינצ'בל. הרשות האיראנית למצר הורמוז מזהירה כי לא יהיה אפשר להבטיח את ביטחונם של כלי שיט הנעים מחוץ לנתיבים שאישרה במפרץ. בהודעה שפרסמה נאמר כי בעליהם של כלי השיט יישאו בהשלכות של מעבר כזה. ההודעה פורסמה לאחר כמה דיווחים שאיראן תקפה היום כלי שיט מסחרי שנע תחת דגל סינגפור במצר הורמוז. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי קודם לכן הזהיר גם חיל הים האיראני ספינות שלא לעבור בנתיבים שלא אישר. הממשלה תתבקש לאשר בישיבתה הקרובה הצעת החלטה להכרה רשמית של מדינת ישראל ברצח העם הארמני. כך הודיע לשכתו של שר החוץ גדעון סער. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי מדובר בחובה מוסרית והיסטורית, וכי יש לגנות כל ניסיון למזער או להכחיש את השמדתם של כמיליון וחצי בני אדם בתקופת האימפריה העות'מאנית. חשיפה של התוכנית זמן אמת, חשד לניסיון טיוח במשטרה. צילומי מסך ממחשבי המשטרה שהגיעו לידי המערכת חושפים כי 3 חודשים לאחר טבח 7 באוקטובר נמחקו לפחות 20 קבצים המכילים את מסמכי הרישוי והאישורים של מסיבת הנובה, בהם אישורים של מגן דוד אדום, כבאות והמשטרה עצמה. החשד הוא שהשינויים במערכת בוצעו מחשש שיחשף מידע מביך בתחקירים ובוועדת חקירה. מונדיאל 26, במשחק בין גרמניה לאקוודור, התוצאה במחצית, תיקו אחת. חוף השנהב מובילה 1-0 על קורסאו. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
6: עד שבת, בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

וחשבתי עלייך, איך פעם כשהיינו בים,

Capsula.

ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים ומסביב המון אנשים

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: רשת גימל, FM סטריאו, 97.8, 105.5. רשת
0: גימל. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן ברור, השעה אחת. בוושינגטון עדיין נמשכות השיחות בין משלחות ישראל ולבנון. הצדדים עוסקים בניסוח מסמך העקרונות המשותף שאמור להיחתם בסוף היום. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי אירוע החתימה שהיה אמור להתקיים לפני שעתיים נדחה עד לסיום מלאכת הניסוח. ערוץ אל-חדס הסעודי דיווח כי ארצות הברית בהובלת שר החוץ רוביו הפעילה לחץ כבד על שני הצדדים להגיע להסכם. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי על פי הדיווח מדינות באזור שוחחו עם רוביו בניסיון לחזק את מעמדה של לבנון במגעים. בלבנון דווח לפני כשעה על תקיפה של חיל האוויר על עיירה מצפון לבינצ'בייל. במהלך היום חיסל צהל בלבנון שישה מחבלי חיזבאללה שנשקף מהם איום על הכוחות. הרשות האיראנית למצר הורמוז מזהירה כי לא יהיה אפשר להבטיח את ביטחונם של כלי שיט הנעים מחוץ לנתיבים שאישרה במפרץ. בהודעה שפרסמה נאמר כי בעליהם של כלי השיט יישאו בהשלכות של מעבר כזה. ההודעה פורסמה לאחר כמה דיווחים שאיראן תקפה כלי שיט מסחרי שנע תחת דגל סינגפור במצר הורמוז. מונדיאל 26, ניצחון מפתיע לאקוודור על גרמניה לפני זמן קצר, 2-1. חוף השנהב וויסה את קורסאו, 2-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: עד שבת, בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 2. בוושינגטון נמשכות גם בשעה זו השיחות בין משלחות ישראל ולבנון בניסיון לנסח מסמך עקרונות משותף שאמור להיחתם עוד הלילה. טקס החתימה נדחה בשלב זה עד להשלמת הניסוחים האחרונים. בתוך כך ערוץ אל-חדס הסעודי דיווח כי ארצות הברית, בהובלת שר החוץ רוביו, הפעילה לחץ כבד על שני הצדדים כדי להביא לסיכום. דיווח דומה פורסם בערוץ טלוויזיה לבנוני. הרשות האיראנית למצר הורמוז מזהירה כי לא יהיה אפשר להבטיח את ביטחונם של כלי שיט הנעים מחוץ לנתיבים שאישרה במפרץ. בהודעה שפרסמה נאמר כי בעליהם של כלי השיט יישאו בהשלכות של מעבר כזה. ההודעה פורסמה לאחר כמה דיווחים שאיראן תקפה אתמול כלי שיט מסחרי שנע תחת דגל סינגפור במצר הורמוז. כשבינו ישי בר יוסף מוסר כי קודם לכן הזהיר גם חיל הים האיראני ספינות שלא לעבור בנתיבים שלא אישר. מונדיאל 26, אקוודור הדהימה את גרמניה והפילה לשלב הבא לאחר שגברה עליה 2-1. חוף השנהב הביסה את קורסאו 2-0. לפני זמן קצר החלו המשחקים בין טוניסיה להולנד ובין יפן לשוודיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: רשת גימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
0: משדרת את היום. גימל.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר אור, השעה 3. השיחות בין ישראל ללבנון במשרד החוץ בוושינגטון.